0: to the company store.
1: Radiovoima. Paikallisten puolella.

0: Gin Lizzy laulaa, että the boys are back in town, mutta minä laulan, että täällä on Sara Perttunen takaisin työpisteellään. Oikein hyvää huomenta. Kello on 3 minuuttia yli 6:00 ja tästä se näistä käynnistyy Voiman superpaikallinen aamu. Ensimmäinen näin sitten syyskuussa. Kyllä siellä tällainen syksyinen lämmin henkäys heti aamulla odotti, kun vähän märkää. Mutta ei ollut vielä kylmää. Sellainen niin kuin lämmin syksyinen fiilis. Ei vielä se kylmä ja kolee, mikä tulee kyllä, mutta ei ihan vielä. Mutta oikein hyvää huomenta. Herätään tässä yhdessä nyt sitä tiistai-aamuun. Ihan pian tulee aamun uutisnostoja.
1: Kuuntelet Voiman aamua.

0: Tässä aamun uutisnostoja. Opetusta voi jäädä järjestämättä LAP-ammattikorkeakoulun Lahden kampuksella opetusalan ammattijärjestön lakkojen aikana. Liitto on ilmoittanut lakoista 1. päivästä 3. päivään syyskuuta sekä 8. päivästä 10. päivään syyskuuta. LAP-ammattikorkeakoulun vararehtori Marianna Suurmunnen mukaan vaikutusten laajuutta ei pystytä arvioimaan ennakkoon, sillä lakkoon osallistuminen on jokaisen työntekijän omassa päätösvallassa. Lakkoon osallistumattomien opettajien opetus ja ohjaus toteutuvat normaalisti ja kampus on avoinna. Suurmunnen mukaan myös uusien opiskelijoiden opetustilanteita tai ohjausta voi jäädä lakkopäiviltä väliin. Työehtoriidassa osapuolena ovat opetusalan ammattijärjestö, yksityisiä työnantajia edustava Sivista ja ylemmät toimihenkilöt YTN-yhdistys. Puolustusvoimat kertoo rajoittavansa tilapäisesti ilmailua ja merenkulkua itäisellä Suomenlahdella. Rajoitukset otettiin käyttöön ennen 4:00. Puolustusvoimien mukaan kyse on varotoimenpiteestä, jolla turvataan sivullisia sekä viranomaisten toimintaedellytyksiä siltä varalta, että alueella jouduttaisiin torjumaan lennokkeja. Ilmailua ja merenkulkua on rajoitettu itäisellä Suomenlahdella varotoimenpiteenä aiemminkin, kun Ukraina on tehnyt drooni-iskuja Venäjän satamiin ja Pietarin alueelle. Pelastustoimen tapa tiedottaa onnettomuuksista muuttuu tänään. Tiedotusvälineet eivät saa enää automaattisesti ensitietoja keskisuurista ja suurista hälytystehtävistä, vaan tiedottaminen riippuu aiempaa enemmän pelastusviranomaisen harkinnasta. Muutos voi tarkoittaa, että tieto esimerkiksi naapurin tai lähialueen tulipalosta tulee aiempaa myöhemmin. Kaikissa tehtävistä ei välttämättä tiedoteta lainkaan. Myös tarkkojen paikkatietojen antamista vähennetään. Merkittävistä ja vaaraa aiheuttavista tilanteista tiedotetaan edelleen. Tänään jäännösveroja, eli tuttavallisemmin mätkyjä, erääntyy maksettavaksi 321 000 suomalaisella, muistuttaa Verohallinto. Mätkyjä erääntyy maksettavaksi yhteensä 279 miljoonaa euroa. Esimerkiksi Ahvenanmaalla keskimääräinen heinä-syyskuussa erääntyvä jäännösvero on 2253 euroa, Uudellamaalla 1393 euroa ja Päijät-Hämeessä 943 euroa. Torstaina on taas luvassa veronpalautuksia niille, joiden verotus päättyi heinäkuussa. Valkoposkihanhia ja merimetsoja saa nyt alkaa metsästää tietyin ehdoin. Suojametsästyksen sallimisen taustalla on tänään voimaan astunut lakimuutos, joka lisää valkoposkihanhen ja merimetson riistalajien joukkoon. Linnut kuitenkin pysyvät rauhoitettuina, mikä tarkoittaa, ettei niiden metsästys ole jatkossakaan vapaata. Myös hirven metsästys alkaa tänään osittain. Hirvijahti käynnistyy ensimmäisenä Lapissa, Kuusamossa ja Taivalkoskella. Muualla maassa aloitetaan hirven, valkohäntäpeuran ja kuusipeuran metsästys vahtimalla, eli ilman eläimen käyttöä. Tänään alkaa eduskunnan viimeinen syysistuntokausi tällä vaalikaudella. Hallituksen tulee antaa vihon viimeiset esityksensä marraskuussa, budjettilait jo lokakuussa. Eduskunta hyväksyy valtion ensi vuoden budjetin joulukuussa. Vaalien läheisyys herättänee kipakkaa eduskuntakeskustelua, kun puolueet pyrkivät tuomaan esiin omia tavoitteitaan ensi kaudelle. Seuraaviin eduskuntavaaleihin on aikaa 7,5 kuukautta.
1: Aluksi oli

0: Radiovoiman sää.
1: Lounaistuuli on heikkoa tai kohtalaista. Pilvisyys vaihtelee. Paikoin tulee sadekuuroja ja päivälämpötila on 18 ja 20 asteen välillä. Illalla sää poutaantuu ja yöllä voi muodostua sumua. Yölämpötila on 10 ja 12 asteen vaiheilla. Huomenna keskiviikkona tuuli on heikkoa ja sää on aurinkoinen ja poutainen. Päivälämpötila on lähellä 20 astetta. Ja ajokelissa todettakoon, että normaali ajokeli, tienpinnat voivat olla märkiä.
0: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.

0: Nämä sääennusteet alkaa kyllä olemaan yksi iso vitsi. Eilen kun kerroin tässä kohti, että minkälaista säätä olisi luvassa vähän niin kuin loppuviikosta, niin nyt tämä muuten näyttää sitä ihan erilaiselta. Suuremman sateen uhka on siirtynyt perjantai-illalle, mutta se on vielä tosi epävarmaa. Ja viikonloppu näyttääkin nyt siltä, että noin 15 astetta ja puoli pilvistä ja aurinkoa, eikä juurikaan sateen uhkaa. Sunnuntaina kova tuuli, lauantaina ei niinkään. No mut ennen viikonloppua, niin tässä on ihan kesäisiä päiviä. Tänään voi tosiaan sadella, mutta sitten keskiviikkoina, torstainakin pääsääntöisesti, niin lähellä 20 astetta ja pitäisi auringonkin pilkahdella.
1: Radiovoima seurassasi. Sara Perttunen.
2: K-auto, miten voin auttaa?
3: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttani, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
2: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
3: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen?
2: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 euroa. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
3: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
1: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
4: Sinfonialahden uusi odotettu konserttikausi kutsuu kohtaamisiin. Sibelius-talossa kohtaavat eri taiteenlajit, klassikot ja nykymusiikki, uudet tekijät ja vanhat tutut, sekä muusikot ja yleisö. Tutustu konsertteihin ja varmista paikkasi elämyksiin nyt. Sinfonialahti.fi

0: Siinä Laura Närhi, ja tämä on totta. Niin on muuten totta tämäkin radiolähetys tässä, mutta enäähän ei voi oikein tietää, mikä on totta, mikä tuolla somessa näkyy. Tekoälykuvat on tullut tietenkin jäädäkseen, ja oikein räikeimmissä tapauksissa ne erottaa heti, että mikä on vaikka tekoälyllä tehty mainos. Mutta on siellä kyllä sitten niin taitavia, saa myös niin oikein näköisiä kuvia ja videoja tehtyä, että kyllä sanon, että suurella kriittisyydellä kannattaa niihin suhtautua. Että ei enää voi uskoa ihan kaikkea, mitä netissä näkee. Onko voinut ennenkään, mutta nyt vielä vähemmän.
1: Kuuntelet Voiman aamua.

0: Kello on 6.31, nythän on aamunavauskappaleen aika. Ja ihan niin luova olin, että kun on syyskuu, niin halusin siihen liittyvän kappaleen tästä nyt sitten soittaa. Ja lähdetään kuule Einillä liikenteeseen. Einin kappale, tule syyskuu.
1: Aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.

0: Siinähän Eini aika iloisesti toivotti, että tule syyskuu taas. Niin se tuli tänään ensimmäinen päivä syyskuuta ja tuo oli aamun avauskappale ja sen oli tarkoitus tuottaa hyvää mieltä. Tule syyskuu. Toivottavasti sieltä oli kuitenkin. Biisihän oli ihan kiva ja iloinen ja ehkä sitten syksystä löytyy hyviäkin puolia. Mutta hei, kyllä sinäkin saat kappaletta toivoa ja teen mun valinta jälleen vaikeaksi. Tuossa noin 8.45 soi sitten aamun herätysääni, että jos minä diktaattorimaisesti saan valita itse ton aamun avauskappaleen tässä puol 7 maissa, niin sinä saat valita sitten kappaleen tuossa noin varttia vaille 9. Toivottavaan tulemaan vaikka heti jo WhatsAppilla.
1: Radiovoima. Studiossa Sara Perttunen.

0: Teppoturi Kisälli. Aare aita retroa ja käyttötamaraa halvalla Sopen korvessa Lahdessa. Kirpputorikisalli.fi.
1: Mä niin tahdon uuden keittiön.
2: Ihmekäs tuo. HM-keittiö täyttää vaativimmankin toiveen kesämökistä Kivilinnaan. Toimitukset hoituvat Lahdesta Lappiin. HM-keittiö, Laatukatu 5, Lahdessa siis.

0: Radiovoima. Päivän kysymys.
1: Kerropa mulle, että minkälainen tämä syyskuu on sun makuun? Miten sun pitäisi luonnehtia tätä kuukautta vuodesta? Ja suhtaudutko positiivisen vai negatiivisin fiiliksin? Ja jos nyt jotain pitää oikein kaivaa, niin mikä on se paras juttu syyskuussa? Mutta kerro vähän, minkälainen kuukausi tämä oikein sulle on?
0: Radiovoiman WhatsApp 0407776100. Siis 0407776100. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

Ensimmäinen syyskuuta on myös sitten se päivä, kun Liigan superkausi käynnistyy. Pelicans pelaa ensimmäisen ottelunsa vasta tämän viikon perjantaina heti kotikentällään Vemasto-areenalla Sporttia vastaan. Mutta meidän kuuluvuusalueen osalta KK kyllä aloittaa jo tänään taipaleensa vierasmatsilla TPS:ää vastaan. Muut tämän ensimmäisen kierroksen otteluparit on Jukurit HPK, Kiekko Espoo kohtaa Kalpan, Kärpät Ässät, Lukko Ilves, Saipa Tappara, TPS KK ja Sport Jokerit. Ja Jokerithan nyt hei sitten pitkästä aikaa liigakarkeloissa mukana. Aivan varmasti tuo tunnetta ja väriä tähän kauteen. Mutta tosiaan Pelicansin ensimmäistä ottelua joutuu odottelemaan sitten perjantaihin. Ja muistetaan toki sen, että tällä taajuudella It's Hockey Time-lähetys palvelee tälläkin kaudella. Eli ei tarvitse sitten jäädä kotiin itkemään, jos ei otteluun pääse, vaan tunnelmat on taattu tämän taajuuden kautta.

0: on 6.53. Siinä soi Benjamin Ingrosson Kite ja sitä ennen muuten soi Samu Haaperin Enkelten kaupunki. Tänään on vähän niin kuin sattumaltakin teemat vähän samankaltaisia meillä Voiman aamussa. Muun muassa puhutaan Payback Lahti ry:n toiminnasta, joka tukee lasten ja nuorten urheiluharrastuksia täällä Lahdessa. Ja sitten liikuntalotosta. Ja siinäkin voi liikkumalla ansaita sitten rahaa. Okei, vähän molemmat erityyppisiä, mutta sitä voi käyttää myös varainkeruu menetelmänä esimerkiksi lasten harrastusten kohdalla ja paljon laajemminkin. Eli tosi mielenkiintoista. En malta itsekään odottaa, että vieraat saapuu tänne studioon. Payback Lahti ry:n puheenjohtaja Ville Rönkön kanssa puhutaan tuossa kello 9 jälkeen heti ja sitten liikuntalotosta lahenvaikuttajat ryhmän Riitta Elisa Juntusen kanssa, joka koordinoi sitten tätä liikuntalottoakin. Mutta nämä sitten vähän myöhemmin availlaan tässä ensin silmät ihan kaikessa rauhassa tähän tiistai-aamuun. Seuraavaksi tulossa Don Huonot, Olemme kuin veljet ja tasan seiskalta tietenkin tämän aamun ensimmäiset tuoreet Etelä-Suomen Sanomien radiouutiset. Oikein hyvää huomenta. Täällä on Perttusen Sara.
1: Radiovoima. Superpaikallinen aamu.

0: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
1: Petovex.
2: Kuulostaa siltä, että sun akku kaipaa latausta.
1: Onko sulla laturia?
2: No on. Valtakunnalliset yrittäjäpäivät. Siellä saa uusia ideoita, kontakteja ja virtaa muilta yrittäjiltä.
0: Tule yrittäjäpäiville Lahteen 16-17 lokakuuta. Inspiroidu ja juhli yrittäjyyttä yhdessä muiden kanssa. Osta liput yrittäjäpaivat.fi.
3: Hei, tää menee kalenteriin.
4: Uutisista hyvää huomenta. Vesijärven rantaa on ruopattu luvattomasti laajalta alueelta Hollolan Manskivessä. Vuosina 2023-2025 tehdyistä ruoppauksista vastasi Laitialan kartanon mailla maataloutta harjoittava Manskivi-yhtiö. Ruopattua rantaviivaa on yli kilometri. Kasvillisuus poistettiin jopa 30 metrin levyiseltä alueelta. Ruoppausmassoja kertyi tuhansia kuutioita, mikä olisi edellyttänyt vesilain mukaista lupaa. Lupa- ja valvontavirasto käsittelee asiaa. Pääministeri Petteri Orpon hallitus aloittaa tänään viimeisen budjettiriihensä. Kaksipäiväiseksi suunnitellussa riihessä ministerit pohtivat valtion ensi vuoden rahan käyttöä. Neuvottelujen pohjana on valtiovarainministeriön ehdotus ensi vuoden budjetiksi, joka on lähes 13 miljardia euroa alijäämäinen. Budjetti pohjaa pitkälti jo aiemmin tehtyihin päätöksiin. Lisäksi hallitus keskustelee esimerkiksi keinoista afrikkalaisen sikaruton torjuntaan. Puolustusvoimat rajoittaa jälleen ilmailua ja merenkulkua itäisellä Suomenlahdella. Rajoitukset otettiin käyttöön ennen aamun eljää. Puolustusvoimien mukaan kyse on varotoimenpiteestä, jolla turvataan sivullisia sekä viranomaisten toimintaedellytyksiä siltä varalta, että alueella jouduttaisiin torjumaan lennokkeja. Ilmailua ja merenkulkua on rajoitettu varotoimenpiteenä aiemminkin, kun Ukraina on tehnyt drooni-iskuja Venäjän satamiin ja Pietarin alueelle. Pelastustoimen tapa tiedottaa onnettomuuksista muuttuu tänään. Tiedotusvälineet eivät saa enää automaattisesti ensitietoja keskisuurista ja suurista hälytystehtävistä, vaan tiedottaminen riippuu aiempaa enemmän pelastusviranomaisen harkinnasta. Muutos voi tarkoittaa, että tieto esimerkiksi lähialueen tulipalosta tulee aiempaa myöhemmin. Muutoksen taustalla on sisäministeriön päätös lopettaa pelastustoimen petomediapalvelu nykyisessä muodossaan. Pelastustoimi tiedottaa edelleen merkittävistä ja vaaraa aiheuttavista tilanteista. Yhdysvaltain maavoimaministeri Dan Driscoll on jättämässä tehtävänsä. Driscollin mahdollisesta erosta oli huhuttu jo viikkoja etukäteen. Yhdysvaltalaislehti Wall Street Journalin mukaan Driscoll oli riidoissa puolustusministeri Pete Hegsethin kanssa. Maavoimaministeri on Yhdysvaltain maavoimien johtoportaan korkea-arvoisin siviilivirkamies. Keväällä Hegseth erotti maavoimien komentajan, kenraali Randy Georgen, jonka kanssa Driscollilla oli läheiset välit.
0: Lisää uutisia ess.fi. Radiovoiman sää.
5: Lounaistuuli on heikkoa tai kohtalaista tänään ja pilvisyys vaihtelee. Paikoin voi tulla sadekuuroja. Päivälämpötila on siinä 18 ja 20 asteen välillä. Illalla sitten pitäisi sään poutaantua, mutta yöllä muodostuu sumua. Yölämpötila on 10 ja 12 asteen välillä. Huomenna keskiviikkona tuuli on heikkoa ja sää on aurinkoinen ja poutainen Päijät-Hämeessä. Kymenlaaksossa sitten vähän enemmän pilvisyyttä, mutta poutaa kuitenkin. Ja päivälämpötila on voimankuuluvuusalueella lähellä 20 astetta. Ja ajokelikin on tällä hetkellä hyvää.
6: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.
7: Hyvää huomenta, Päijät-Häme ja Kymenlaakso.

0: Hyvän huomenen toivotukset täältä. Perttusen Sara on Radiovoiman superpaikallisessa aamussa. Häärnyt täällä 6–11, tai siis häärnyt 6 lähtien 11 asti täällä olen. Siinä kuultiin Hit the Road Jack. Ja seuraavaksi muuten kuullaan Chuluun, Lose My Mind ja Jore Marjarannan Miten pelko lähtee. Mutta tänään on ensimmäinen päivä syyskuuta. Pirkka viettää tänään nimppareita. Olisikohan onko Pirkka-brändillä juhlapäivä sitten? Jos mietit sanaa Pirkka, niin ihan varmasti oletan, että ensimmäinen nimi, mikä tulee mieleen, on Pirkka-Pekka Petelius. Ja mietinkin, että hän on niinku Pirkka-nimen esikuva kyllä varmaankin. Hirveästi ainakaan muita Pirkka-nimisiä henkilöitä meikäläisellä ei tule edes mieleen. No mutta, limppari onnettelut vaan PPP:llekin.
1: Kuuntelet Voiman aamua.

tuossa Seiskan uutisissa ja minäkin kuuden jälkeen puhuin tuosta puolustusvoimien ilmailun ja merenkulun tilapäistä rajoituksista, niin ihan ei kerännyt toi päivitys tuohon Seiskan uutisiin, koska nyt sitten puolustusvoimat kertoo purkaneensa tämän ilmailun ja merenkulun tilapäiset rajoitukset. Ja Suomeen ei siis harhautunut lennokkeja, vaan puolustusvoimien mukaan kyse oli varotoimenpiteestä, jolla turvattiin sivullisia sekä viranomaisten toimintaedellytyksiä siltä varalta, että alueella olisi jouduttu torjumaan lennokkeja.

0: Eilenä oli tämä datakeskuksia vastustava mielenosoitus tuossa Day One-yhtiön datakeskustyömaan vieressä, eli tässä Ilmarisen tiellä ihan Radiovoimankin studion lähellä. Ja tämän mielenosoituksen tai kokoontumisen järjesti Järvi-Suomen puolesta ry. Ja tällä hetkellä yhdistys vastustaa erityisesti kantaverkkoyhtiö Fingridin suunnittelemaa harjulinja voimajohtohanketta, joka on osa Pohjois-Pohjanmaan Pyhäjärveltä Kouvolaan kaavailtua kantaverkon laajennusta. Ja yhdistyksen puheenjohtaja Pekka Väisänen sanookin, että sinne tulee 100 metriä leveä ja 550 kilometriä pitkä harjulinja sen alkupiste- ja datakeskuksen pihalla Korjalla ja se menee Pyhäjärvelle asti. Ja tässä on tämän päivän Etelä-Suomen Sanomisesta vähän laajempi juttu tästä mielenilmauksesta, johon osallistui toistakymmentä ihmistä. Ja tässä on puheenvuoroja juuri siitä, että mikä on saanut tulemaan tähän mielenilmaukseen. Ja pääsääntöisestihan ihmisillä on huoli siitä, että mitä tämä tarkoittaa esimerkiksi lähialueen luonnolle ja ihan vaikkapa viereisille asukkaille. Tässä on esimerkiksi haastateltu nyt sitten ihan vieressä asuvaa Priitta Vireeniä, joka kertoo, että esimerkiksi oman keittiön rajasta aukesi nurkka, kun näitä rakennustöitä tehtiin, että ihan on tullut jopa tällaisia vaurioita oman kodin sisälle, kun rakennustyömaa toki tässä paukuttaa vieressä. Isohan tuo datakeskus on, mikä tähän Ilmarisen tielle rakentuu. Mutta tarkemmin tästä tämän päivän Etelä-Suomen Sanomissa.
1: Radiovoima seurassasi. Sara Perttunen.
2: Miksi ostaisit Pelikanssin kausikortin?
3: Pelikanssin takia.
4: Tunnelman takia.
5: Täällä jännitetään yhdessä.
6: Kuuletaan yhdessä.
7: Ja aina mahtuu yksi lisää.
2: Juuri niin. Tulevalla kaudella Pelikanssin kotiottelut täyttyvät teemaotteluista ja jännittävästä superkausitunnelmasta. Nyt jos joskus kannattaa varmistaa paikka historialliselle kaudelle kausikortilla. Kausikortit osoitteesta lippu.fi/Pelikans.
8: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
9: Moi! No todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
10: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?

0: Eilen jututin Salpauksen merkonomiopiskelija Jenna Knapia. Hän järjestää opiskelukaverinsa kanssa lauantaina Heinolaan tällaisen Match Made in Heinola sokkotreffitapahtuman, johon pääsee vielä ilmoittautumaan. Joten kuunnellaan pätkä tästä eilisestä haastattelusta nyt saman tien.
1: Aiemmin tällä viikolla.
2: Ja mä törmäsin toistuvasti tähän samaan, että ihmiset on turhautuneita Tinderin selaamiseen ja tuntuu, että mistään ei löydy ketään kunnollista ja näin. Sitten mä sain idean, että ei vitsi, pitäisikö lähteä vähän kokeilemaan kepillä jäätä, että minkälainen, niin kun, miten tämä konsepti olisi mahdollista toteuttaa. Ja mun onneksi myös opiskelukaveri Henna lämpesi ajatukselle ja sitten me lähdettiin työstämään tätä ajatusta.
0: Oi että, eli nyt tämän viikon lauantaina tulee tällainen sokkotreffipäivä Heinolaan. Miten te lähditte tästä muodostamaan, etsimään ihmisiä? Onko ilmoittautuneita? Mitä sääntöjä tässä on? Miten tämä protokolla menee? Kerro kaikki.
2: Joo, eli me lähdettiin tosiaan muovailemaan someen sopivia mainoksia. Ja tosiaan ihan ennakkoon ilmoittautuneista, niin ilmoittautuneet on antanut meille luvan mässätä heidän toiveidensa mukaan. Että he on saaneet antaa ikähaarukkaa ja sukupuolta ja muuta. Joillakin on vähän tarkemmat preferenssit ollut ja toisilla ne on sitten hyvin laajat. Näiden mukaan ollaan sitten saatu tosiaan muodostettua pareja ja yllättävän paljon on tullut ilmoittautuneita, että Heinolan väestöä mietin, että näinkö saadaan porukkaa, mutta ollaan kyllä kivasti saatu porukkaa kasaan.
0: Oliko tässä jotain ikärajaa tai jotain muuta tällaisia niin kuin määriteltäviä tekijöitä?
2: Yläikärajaa ei missään nimessä meillä ole, mutta toivottiin, että täysi-ikäisyys olisi osallistuneilla.
0: No mitäs tässä kohti ilmoittautumisaikaa on vielä keskiviikkoon, asettaa jotenkin tärkeä tieto, niin minkä verran ilmoittautuneita on ja minkälaista ikähaarukkaa sieltä löytyy?
2: Meillä on ilmoittautuneita nyt tällä hetkellä yhteensä varmaan muutama kymmen, että ihan tosi kivasti on tullut. Ja niin kuin mainitsin aikaisemmin, niin siellä on toisilla vähän tarkemmat preferenssit, että siellä on kielitaitovaatimuksia ja muita, että ei välttämättä ole ihan suomen kielen puhuvia. Mutta tosiaan ihan toivoisin, että vielä rohkenette mukaan, että laittakaa ihmeessä tosiaan ilmoittautumista vielä tulemaan.
0: Kohta pääst kertomaan, Jenna, että miten pääsee ilmoittautumaan. Meneekö tämä niin, että mätsäätte vähän niin kuin ensitreffit alttarilla konsanaan konseptista, että yksi vai meneekö tässä jotenkin tapaakin monta vai miten se ihan käytäntö sitten siellä toimii?
2: Me ollaan mätsätty niin kuin yhdet parit, eli jokainen tapaa yhden henkilön siellä. Ja tosiaan tuohon aiempaan vielä, kun kysyit tuosta ikähaarukasta, niin meillä on tällä hetkellä toive, että vielä saataisiin semmoisia täysi-ikäisyyden kynnyksellä ja nuoria aikuisia lisää. Että meillä on tällä hetkellä semmoisia oikeasti aikuisia ihmisiä tulossa tapahtumaan.
0: Oi, siis, ja ihanaa. Mä oon niin kuin jollain tavalla positiivisesti yllättynyt, kun vaikka nyt suomalaiset tunnetaan myös ihan hassustakin tempauksista, niin välillä saattaa olla vähän jähmeitä lähtemään tällaisiin. Niin. Niin teillä on kuitenkin parikymmentä ihmistä ilmoittautunut jo nyt, niin upeeta.
2: Kyllä. Kyllä, olen kyllä ollut tosi tyytyväinen.
0: Eli erityisesti nuoria aikuisia tarvitaan, mutta yhä vielä siis ihan kaikki saa ilmoittautua.
2: Kyllä, ihan kaikki saa ilmoittautua.
0: Eli te mätsäätte sitten sieltä sokkotreffiparin. Meneekö sitten jonkun protokollan mukaan, onko teiltä ohjelmaa heille vai miten sitten siinä niin kuin se rakentuu tämä tapahtuma?
2: Meillä on varattu pari tuntia tosiaan aikaa ja tosiaan on tämmöisestä piknikhenkisestä treffitapahtumasta kyse. Eli kun osallistujat saapuvat parinsa kanssa paikalle, mätsätään heidät siinä ja tämän jälkeen me annetaan heille eväskorimatkaa ja he saa sitten rauhallisessa ympäristössä tutustua toisiinsa ja katsoa, että tuleeko mitään vai eikö tule. Mutta ihan rauhassa saavat sitten, että ei olla järjestetty sen enempää siihen heille mitään ohjattua toimintaa.
0: Voi että, mutta toi kuulostaa ihanalta ja tosiaan jotain täysin muuta kuin tämä Tinderin swippaus.
2: Juuri näin, kyllä. Saa olla ihan läsnä siinä hetkessä.
0: No, miten pääsee vielä mukaan?
2: Päijät-Hämeen paikallisista Facebook-ryhmistä Match Made in Heinola hakusanalla, kun hakee, niin varmaan löytyy niitä mun ilmoituksia, niin mulle vaan viestiä tulemaan, niin noniin. Näin onnistuu.
0: Eli Match Made in Heinola.
2: Kyllä.
0: Sellaisella. Ja jos nyt ihan tuntuu, että ei mistään löydy, niin mä voin varmaan auttaa sen verran, että ihan tälleen niin kuin radiovoimankin kautta, niin voidaan sitten vielä antaa vinkkiä, että miten saa yhteyden.
2: Ehdottomasti.
0: Vaikka sun sähköpostiosoitteen, niin kyllä, voidaanko sopia näin?
2: Sopii kyllä.
0: Hei, aivan ihana. Mitä tämä on jotenkin antanut teille jo tähän mennessä, kun nyt tapahtuma tämän viikon lauantaina on, niin kun olette päässeet tekemään?
2: No siis meillä on ollut ihan todella, todella laajat opinnot tähän, että siitä kyllä iso kiitos Salpauksen opettajille. Ja ollaan saatu sen puolesta jo kokemusta oppia ihan sieltä alkujuurista lähtien, miten tapahtumaa toteutellaan. Ja sitten

0: kauppaan. Juuri ei ole mitään näin. Väliä, että
1: kyllä,
0: mikä.
1: Ei ole mitään väliä.
0: Missä asuu ja tosiaan täysikäiset toivotaan, mutta muuten vaan se, että toivoo sitten ehkä löytävänsä kumppania tai ystävää tai ihan vaan lähtee ennakkoluulottomasti tutustumaan toiseen ihmiseen.
1: Just näin, että pelkästään se kokemuksen haku on myös meille sallittua.
0: Kuulostaa, Jenna, aivan mahtavalta ja mä toivotan kyllä niin paljon tsemppiä ja onnea ja ihanaa päivää sinne Heinolaan tämän tiimoilta. Eli kerrotaan nyt vielä, eli tämän viikon lauantaina Match Made in Heaven sokkotreffi päivä Heinolassa siellä Maaherran tarhan vanhan pihapiirin ympäristössä. Ja mukaan pääsee vielä, eli keskiviikkona viimeinen ilmoittautuminen.
1: Juuri näin.
0: No niin, Jenna, kiitos ihan hirmuista tästä haastattelusta ja ihanaa lauantai-päivää sokkotreffien muodossa.
1: Kiitos paljon, kiitos.
2: Kuuntelet Voiman aamua.

0: Hetki sitten kuultiin siis tästä Heinolan tulevasta tapahtumasta, joka on lauantaina Match Made in Heinola, eli sokkotreffitapahtuma. Ja minä huikkaan täältä vielä, että jos siis on sellainen tilanne omassa elämässä, kun tähän saa vielä keskiviikkoon asti ilmoittautua, että haluat mukaan tähän Hyvän mielen sokkotreffitapahtumaan lauantaina, niin laita vaikka Radiovoiman WhatsAppiin viestiä. Minä sitten välitän tiedot, miten Jennalle kannattaa ilmoittautua tähän Hyvän mielen tapahtumaan. Ja eihän se tiedä, vaikka kuule rakkaus siitä roihahtaa, nimittäin vielä huomisen keskiviikon ajan ilmoittautuminen oli auki. Match Made in Heinola. Olispa siistii, jos saisi toimia ihan niin kuin aamorina tässä.
1: Radiovoima. Studiossa Sara Perttunen. Istuta ensi vuoden kukkaloisto ja marjasato nyt. Meiltä hyvä valikoima muun muassa kukkasipuleita, marjapensaita ja hedelmäpuita aina lokakuun loppuun saakka. Sekä tietysti upeat kryssät ja kallunat syysistutuksiin. Tervetuloa Vihertalo Varpula Lahdessa, Rajakatu 2. Ota kesä iisisti. Me teemme likaisen työn. NP-pesula ja korjaus pesee ja huoltaa vaatteet ja tekstiilit niin kotitalouksille kuin yrityksillekin. Löydät meidät Lahden keskustasta Aleksilta ja Hollolasta Tarmontieltä. NP-pesula ja korjaus. Laadukkaasti puhdasta.

0: Radiovoima. Päivän kysymys.
1: Minä kysyin, että minkälainen tämä syyskuu on sun mielestä? Miten tämä kuukausi sulle näyttäytyy? Tänne laittoi Aija viestiä, että itse asiassa jonkun verran jopa tykkään syyskuusta. Tykkään siitä, että arki alkaa ja rutiinit ja jollain tavalla elämä rauhoittuu vilkkaan kesän jälkeen. Mä pystyn kyllä vähän samastumaan tuohon viestiin, että kesä on kyllä ihan parasta aikaa, mutta jollain tavalla ne rutiinit, mitä arki tuo, niin ne on kyllä myös sitten siinä kalenterissa ihan jees. Joo. Hei, laita lisää mielipidettä sun omalta kohdalta tulemaan tänne Radiovoiman WhatsAppiin. Viestiä tai ääniviestiä, niin ei muuta kuule, kun poimitaan näitä ajatuksia sitten lisää tässä aamun aikana, että millä mielin sinä tätä syyskuuta oikein katsot.
0: Radiovoiman WhatsApp 0407776100. Siis 0407776100. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Siinä soi Telex lainaksi ystäviltäni. Ja seuraavaksi on muuten soimassa Bon Jovia, You Give Love a Bad Name. 7.55 on kello, oikein hyvää huomenta vaan. Sara Perttunen täällä. Pian on kello 8 tuoreet Etelä-Suomen Sanomien radiouutiset tulossa. Ja sitten me jatketaan tietenkin juttua täällä ihan kuule tohon kello 11 asti.
1: Kuuntelet Voiman aamua.

0: Petoveks.
1: Kuulostaa siltä, että sun akku kaipaa latausta.
2: Onko sulla laturia?
1: On. Valtakunnalliset yrittäjäpäivät. Siellä saa uusia ideoita, kontakteja ja virtaa muilta yrittäjiltä.
3: Tule yrittäjäpäiville Lahteen 16-17 lokakuuta. Inspiroidu ja juhli yrittäjyyttä yhdessä muiden kanssa. Osta liput yrittäjäpaivat.fi.
4: Hei, tää menee kalenteriin.
5: Miksi ostaisit Pelikanssin kausikortin?
6: Pelikanssin toki.
7: Tunnelman takia.
8: Täällä jännitetään yhdessä.
9: Kuuletaan yhdessä.
10: Ja aina mahtuu yksi lisää.
5: Juuri niin. Tulevalla kaudella Pelikanssin kotiottelut täyttyvät teemaotteluista ja jännittävästä superkausitunnelmasta. Nyt jos joskus kannattaa varmistaa paikka historialliselle kaudelle kausikortilla. Kausikortit osoitteesta lippu.fi kautta Pelikans.
11: Uutisista hyvää huomenta. Vesijärven rantaa on ruopattu luvattomasti laajalta alueelta Hollolan Manskivessä. Vuosina 2023-2025 tehdyistä ruoppauksista vastasi Laitialan kartanon mailla maataloutta harjoittava Manskivi-yhtiö. Ruopattua rantaviivaa on yli kilometri. Kasvillisuus poistettiin jopa 30 metrin levyiseltä alueelta. Ruoppausmassoja kertyi tuhansia kuutioita, mikä olisi edellyttänyt vesilain mukaista lupaa. Lupa- ja valvontavirasto käsittelee asiaa. Valkoposkihanhia ja merimetsoja saa nyt alkaa metsästää tietyin ehdoin. Suojametsästyksen sallimisen taustalla on tänään voimaan astunut lakimuutos, joka lisää valkoposkihanhen ja merimetson riistalajien joukkoon. Linnut kuitenkin pysyvät rauhoitettuina, mikä tarkoittaa, ettei niiden metsästys ole jatkossakaan vapaata. Myös hirven metsästys alkaa tänään osittain. Hirvijahti käynnistyy ensimmäisenä Lapissa, Kuusamossa ja Taivalkoskella. Pääministeri Petteri Orpon hallitus aloittaa tänään viimeisen budjettiriihensä. Kaksipäiväiseksi suunnitellussa riihessä ministerit pohtivat valtion ensi vuoden rahan käyttöä. Neuvottelujen pohjana on valtiovarainministeriön ehdotus ensi vuoden budjetiksi, joka on lähes 13 miljardia euroa alijäämäinen. Budjetti pohjaa pitkälti jo aiemmin tehtyihin päätöksiin. Lisäksi hallitus keskustelee esimerkiksi keinoista afrikkalaisen sikaruton torjuntaan. Puolustusvoimat kertoo purkaneensa ilmailun ja merenkulun tilapäiset rajoitukset itäisellä Suomenlahdella. Suomeen ei harhautunut lennokkeja. Puolustusvoimien mukaan aamun rajoituksessa oli kyse varotoimenpiteestä, jolla turvattiin sivullisia sekä viranomaisten toimintaedellytyksiä siltä varalta, että alueella olisi jouduttu torjumaan lennokkeja. Ilmailua ja merenkulkua on rajoitettu varotoimena aiemminkin, kun Ukraina on tehnyt drooni-iskuja Venäjän satamiin ja Pietarin seudulle. Pelastustoimen tapa tiedottaa onnettomuuksista muuttuu tänään. Tiedotusvälineet eivät saa enää automaattisesti ensitietoja keskisuurista ja suurista hälytystehtävistä, vaan tiedottaminen riippuu aiempaa enemmän pelastusviranomaisen harkinnasta. Muutos voi tarkoittaa, että tieto esimerkiksi lähialueen tulipalosta tulee aiempaa myöhemmin. Muutoksen taustalla on sisäministeriön päätös lopettaa pelastustoimen petomediapalvelu nykyisessä muodossaan. Pelastustoimi tiedottaa edelleen merkittävistä ja vaaraa aiheuttavista tilanteista.
3: Lisää uutisia ess.fi. Radiovoiman sää.
12: Lounaistuuli on heikkoa tai kohtalaista, pilvisyys vaihtelee ja paikoin tulee sadekuuroja. Päivälämpötila on 18 ja 20 asteen välillä. Yöllä voi sitten muodostua sumua ja yölämpötila on 10 ja 12 asteen välillä. Huomenna keskiviikkona tuuli on heikkoa. Päijät-Hämeessä sää on aurinkoinen ja poutainen ja tuolla Kymenlaaksossa on sitä pikkasen enemmän pilvisyyttä, mutta kuitenkin enimmäkseen poutaista. Huomisen päivälämpötila on lähellä 20 astetta. Ja voiman kuuluvuusalueella ajokeli on kyllä ihan hyvä. Vähän Märät voi olla tienpinnat, mutta muuten ei moittimista.
0: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.
6: Radiovoima. Musiikkia, joka yllättää.

0: Oikein hyvää huomenta. Sara Perttunen täällä. Kuuntelet Voiman superpaikallista aamua. Ihana, kun oot mukana. Kello on nyt 8 minuuttia yli aamu 8 ja tiedätkö, mistä sain just hyvän mielen? Luin tämän päivän Etelä-Suomen Sanomia. Täällä on tällainen otsikko, kuinka salpausselän polut kuntoon kaikenlaisille liikkujille. Ja eilen Triossa on siis ollut tällainen asukastilaisuus salpausselän maastoliikuntapolkujen kehittämisestä. Ja täällä on ollut jututettavana tällaiset nuoret lapset, siis Edith 11 vuotta ja Noel 9 vuotta, jotka molemmat sanoo, että he tykkäävät tällaisista haastavista pyöräilypoluista, että toivottavasti sinne ei tule sellaisia niin kuin liian helppoja osuuksia, vaan pitää olla vaikeita ja teknisiä polkuja, jossa on sopivasti juurakkoa, että ei saa olla sellaisia pelkkiä sorapolkuja, että se muuttuu aivan liian helpoksi. No mutta siis hyvä mieltä tulee todellakin siitä, että välillä tuntuu, että niin kun puhutaan yleisesti, kuinka vaikka niin kuin lapset ja nuoret eivät liiku, niin kyllä liikkuu. Ja Edith kertoo, että hänen suosikkikohtia on loivat ylämäet, niin kyllä nuoret. On niitäkin nuoria tietenkin paljon, ketkä eivät liiku ja huoli on aiheellinen, en tarkoita sitä. Mutta ihana oli myös lukea, jotenkin tuli niin hyvä mieli, että kyllä meillä on paljon aktiivisia nuoria. Tässä on muuten ihan kuvan kerran sitten, kuinka Noel, Lukas ja Edith sitten tuolla vanhan Raviradan maastopolulla ajaa maastopyörillä. Ihan tuollaisessa nyt haastavassa olosuhteessa, on vaan vähän niin kuin tuollainen mettäpolku, missä on paljon kivikkoa, niin siellä he kuule vetävät. Niin, ihana juttu. Kyllä, no minä sain tästä nyt vaan erittäin hyvän mielen. Mutta hei, kaiken kaikkiaan tämä juttukin on siis positiivinen siitä, että halutaan kehittää näitä salpausselän maastoja. Ja ne pitäisi tulla tietenkin sopivaksi ihan kaikille. Ihan vaikka turisteille, ketkä tarvii niitä opasteita. Ja sitten totta kai myös niille, ketkä tarvii sitä vaativampaa maastoa. Ja täällä on nimenomaan kehuttu, että kuinka upea luonto ja hieno maastopolkuverkosto tässä salpausselän maastoliikuntapoluilla ylipäänsä oikein on. Ja täällä vinkataan siitä, että tähän asti kaikki harrastajat ovat hyvin mahtuneet sovussa samoille poluille, joten ei tässä tarvitse, niin kuin, ei tässä mitään sellaista älytöntä ongelmaa ole, mutta on siellä kohtia, mitkä saattavat olla niin kuluneita, että ovat osa poluista jo vähän niin kuin vaarallisiakin. Mutta kaiken kaikkiaan juttu on luettavissa tämän päivän Etelä-Suomen Sanomissa, mutta minua ainakin ilahdutti iso kuva liikkuvista lapsista tuolla metsässä.
1: Kuuntelet Voiman aamua.

0: Herätys Hevillä. Hitillä. Vai hellästi.
1: Onko siellä vielä aamurähmää silmissä? Milläs heräät kuule tähän tiistai-aamuun? Kerro se mulle. Mikä biisi? Onko jotain rauhallista? Että vähän niin kuin hellien silmiä auki? Vai jotain oikein päräyttävää? Kerro mulle, mikä olisi sun aamun herätysbiisi. Ja se soi ehkäpä noin puolen tunnin kuluttua. Eli noin kello 8.45 on aamun herätysäänen aika. Ja se on aina kuuntelijan toivekappale.
0: Radiovoiman WhatsApp 0407776100. Siis 0407776100. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Ja tämä ihana kappale oli Samae Koskisen Hillitön elämä. Sitä se elämä kyllä todellakin välillä on. Hei, Etelä-Suomen Sanomat kysyy netissä ess.fi-osoitteessa, että millainen mielikuva sulla on Pelikaansista? Tällainen kysely, jossa on oikeastaan siis vain tämä yksi kysymys. Tänäänhän käynnistyy liigan niin sanottu superkausi, mutta Pelikaans pelaa kyllä ensimmäisen kerran vasta tämän viikon perjantaina. Kotonaan Vemasto Areenalla Sporttia vastaan, ja tuossa eilen vähän selvittelin, kun tännekin tuli kysymystä siitä, että miten sen paidan saa itselleen, niin Pelikaans tosiaan jakaa 30-vuotisjuhlakauden kunniaksi jokaiselle perjantaina matsiin tulevalle tällaisen juhlakauden T-paidan. Mutta tosiaan kysely löytyy osoitteessa ess.fi, ja liigan superkausi alkaa tänään 7 ottelun kierroksella, mutta Pelikaans joutuu odottamaan vielä perjantai.
1: Radio Voima, seurassasi. Sara Perttunen.

0: Ai Luomu You.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: En viestiin vastata mä voin.
3: Tervetuloa Konstan klassikot-konserttiin Felix Kruunsaliin sunnuntaina 6.9. Liput konstahietanen.fi.
4: Mä niin tahdon uuden keittiön.
5: Ihmekös tuo. HM-keittiö täyttää vaativimmankin toiveen kesämökistä Kivilinnaan. Toimitukset hoituvat Lahdesta Lappiin. HM-keittiö, Laatukatu 5, Lahdessa siis.

0: Siinä. Upea äänen Celine Dion, A New Day Has Come. Ja mulla oli jollain tavalla mennyt vähän ohi, kun tässä just uutisoitiin siitä, että Celine Dion on tosiaan pitänyt pitkää taukoa. Ja syynä on tämä vakava sairaus, joka hänellä on. Eli hän sairastaa tällaista stiff person oireyhtymään. Hän on sairastunut ja se on tällainen sairaus, johon liittyy tahdonalaisten liikkeiden hitautta, lihasjäykkyyttä ja lihasten spasmioireita. Ja jäykkyysoireyhtymän takia Celine Dion on joutunut pitämään taukoa kiertue-elämästä, mutta tällä hetkellä laulajan kunto on parempi ja nyt näyttää siltä, että nämä tulevat esiintymiset pitäisi ihan toteutua suunnitellusti. Eli hänen tällainen kiertue alkaa nyt sitten tässä syyskuussa. Ja ihan niin kuin pitkä aika on tuosta viimeisimmästä live-esiintymisestä. Eli kokonaisesta konsertista on aikaa 6 vuotta. Viimeksi vuonna 2020 on ollut Celine Dionin live-konsertti. Hän esiintyi kyllä Pariisin kesäolympialaisissa 2024, mutta tämä oli ihan niin kuin yksi ainut kappale siinä. Ja muuten 6 vuotta taukoa live-esiintymisestä. Ja hän on itsekin kertonut, että odottaa todellakin tätä paluuta vähintään yhtä innolla kuin sitten fanitkin, jotka ovat tietenkin aivan innoissaan, että nyt sitten Celine Dion pääsee jälleen live-esiintymisten pariin.
1: Kuuntelet Voiman aamua.

0: Ja haluatko lisääkin iloa elämään? Tämän viikon torstaina sitä esimerkiksi tarjoillaan, kun tuolta Lahden urheilukeskuksesta lähtee ihan tällainen matalan kynnyksen lenkki. Luontolenkki, sauvakävelylenkki, ihan kummin vaan itse haluat. Ei ole väliä, oletko liikkunut aikaisemmin tai et. Eikä ole mitään väliä, minkä ikäinen olet. Ihan vaan, tärkeintä on se, että hei vitsi, mä haluan mukaan tällaiselle lenkille. Ja siellä on muitakin sitten ihmisiä, ketkä kimpassa haluaa liikkua. Eli nämä on osa tällaista hyvä ikä Lahti Sport City -kokonaisuutta nämä lenkit. Ja näitä on nyt joka ikisenä torstaina seuraavat 5 viikkoa. Kaikki lenkit siis maksuttomia, pitää yksinkertaisesti vaan mennä paikan päälle. Tämän viikon torstaina kello 18 Lahden urheilu- ja messukeskukseen siis.
1: Radiovoima. Superpaikallinen aamu.

0: Tuossa kun vinkkasin näistä torstain maksuttomista lenkeistä, niin WhatsAppiin kilahti viesti, kuinka sunnuntaina, tämän viikon sunnuntaina on Orimattilan kymppi. Ja ihan siis maksuton tapahtuma tämäkin. Kello 11 tämän viikon sunnuntaina Orimattilan urheilukentällä ja ilmoittautuminen tapahtuu ihan paikan päällä. Voi juosta, sauva kävellä, patikoida 5 kilometrin tai 10 kilometrin reiteillä. Ja nopeimmat mies- ja naisjuoksijat sitten kympillä vielä palkitaankin ja kaikkien osallistujien kesken arvotaan palkintoja. Tinja Kriegsman, paikallinen saliyrittäjä siinä, vastaa osallistujien alkulämmittelyistä ja tapahtuman tunnelmaa on osoittamassa myös näyttelijä Pekka Räty ja laulaja Henry Freeman. Joten Orimattilan kympille siis tämän viikon sunnuntaina kello 11 alkaen.
1: Radiovoima. Studiossa Sara Perttunen. Ota kesä iisisti. Me teemme likaisen työn. NP Pesula ja Korjaus pesee ja huoltaa vaatteet ja tekstiilit niin kotitalouksille kuin yrityksillekin. Löydät meidät Lahden keskustasta Aleksilta ja Hollolasta Tarmontieltä. NP Pesula ja Korjaus. Laadukkaasti puhdasta. Istuta ensi vuoden kukkaloisto ja marjasato nyt. Meiltä hyvä valikoima muun muassa kukkasipuleita, marjapensaita ja hedelmäpuita aina lokakuun loppuun saakka. Sekä tietysti upeat kryssät ja kallunat syysistutuksiin. Tervetuloa Vihertalo Varpula Lahdessa, Rajakatu 2.
2: Ihanaa!

0: Herätys Hevillä. Hitillä. Vai hellästi.
1: Kyllä, kyllä. Nyt on tullut aika soittaa aamun herätysääni. Kiitos vaan kaikille toiveista, joita tuli. Ja nyt mennään Paulin toiveella. Hän nimittäin haluaisi kuulla jamppatuomista. Voipi olla, että ihan hetkeä ei ole jamppatuomista meidänkään taajuudella kuulunut. Joten nyt sitten kappale Sinut haluaisin.

Jamppa Tuomisen kappale Sinut haluaisin soi siinä. Ja tämähän oli aamun herätysääni ja Paulin toivekappale. Aina noin kello 8.45 on aamun herätysäänen aika, joten pistäpäs toivetta vaikka joka ikinen arkipäivä tänne tulemaan, niin yksi kappale vähintään lähtee aina soittoon.

0: Miljoona sadetta kuultiin siinä, voi pallo. Seuraavaksi on muuten tulossa Ne on kakkosta, kappale Jäljet. Oikein hyvää huomenta vaan, se on Sara Perttunen täällä näin. Voiman superpaikallista aamua kuuntelet. Kello on nyt 8.56 ja tietenkin ysiltä on tulossa tuoreet Etelä-Suomen Sanomien radiouutiset. Ja sen jälkeen onkin tärkeää asiaa. Payback Lahti ry:n puheenjohtaja Ville Rönkkö saapuu tänne studioon ja puhutaan siitä, että miten Payback Lahti ry tukee lahtelaisia ja päijäthämäläisiä lapsia ja nuoria heidän urheiluharrastuksissaan. Ja varmasti myös siitä, että miten tällaista toimintaa voi sitten tukea, jos on sellaiseen mahdollisuudet.
1: Kuuntelet Voiman aamua.

0: vastata mä voin.
1: Tervetuloa Konstan klassikot-konserttiin Felix Kruunsaliin sunnuntaina 6.9. Liput konstahietanen.fi.
2: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
3: Uutisista hyvää huomenta. Yli 300 000 suomalaisella on tänään jäännösverojen eräpäivä. Mätkyjä erääntyy maksettavaksi yhteensä lähes 280 miljoonaa euroa. Esimerkiksi Päijät-Hämeessä keskimääräinen heinä-syyskuussa erääntyvä jäännösvero on vajaa 1000 euroa. Torstaina on taas luvassa veron palautuksia niille, joiden verotus päättyi heinäkuussa. Vesijärven rantaa on ruopattu luvattomasti laajalta alueelta Hollolan Manskivessä. Vuosina 2023-2025 tehdyistä ruoppauksista vastasi Laitialan kartanon mailla maataloutta harjoittava Manskivi-yhtiö. Ruopattua rantaviivaa on yli kilometri. Kasvillisuus poistettiin jopa 30 metrin levyiseltä alueelta. Ruoppausmassoja kertyi tuhansia kuutioita, mikä olisi edellyttänyt vesilain mukaista lupaa. Lupa- ja valvontavirasto käsittelee asiaa. Valkoposkihanhia ja merimetsoja saa nyt alkaa metsästää tietyin ehdoin. Suojametsästyksen sallimisen taustalla on tänään voimaan astunut lakimuutos, joka lisää valkoposkihanhen ja merimetson riistalajien joukkoon. Linnut kuitenkin pysyvät rauhoitettuina, mikä tarkoittaa, ettei niiden metsästys ole jatkossakaan vapaata. Myös hirvenmetsästys alkaa tänään osittain. Hirvijahti käynnistyy ensimmäisenä Lapissa, Kuusamossa ja Taivalkoskella. Pääministeri Petteri Orpon hallitus aloittaa tänään viimeisen budjettiriihensä. Kaksipäiväiseksi suunnitellussa riihessä ministerit pohtivat valtion ensi vuoden rahan käyttöä. Neuvottelujen pohjana on valtiovarainministeriön ehdotus ensi vuoden budjetiksi, joka on lähes 13 miljardia euroa alijäämäinen. Budjetti pohjaa pitkälti jo aiemmin tehtyihin päätöksiin. Lisäksi hallitus keskustelee esimerkiksi keinoista afrikkalaisen sikaruton torjuntaan. Venäjän valtiovarainministeri Anton Siluanov teki yllätysvierailun maailman suurimpien kansantalouksien finanssijohtajien G20-kokoukseen Yhdysvalloissa. Kyseessä oli tiettävästi ensimmäinen kerta, kun Siluanov osallistui kokoukseen paikan päällä sen jälkeen, kun Venäjä aloitti laajan hyökkäyssotansa Ukrainaa vastaan vuonna 2022. Venäläisministerin vierailu herätti kokouksen osallistujien keskuudessa paheksuntaa, kertoo uutistoimisto AFP, G20-ryhmän kiertävää puheenjohtajuutta hallussaan pitävä Yhdysvallat kuitenkin puolusti ministerin osallistumista.
4: Lisää uutisia ess.fi. Radiovoiman sää.
5: Lounaistuuli on heikkoa tai kohtalaista tänään. Pilvisyys vaihtelee. Paikoin voi tulla sadekuuroja ja lämpötila on tässä lämpimimmillään 20 astetta lähellä. Ja yöllä voi muodostua sumua ja yölämpötila on 10-12 astetta. Huomenna keskiviikkona tuuli on heikkoa, Päijät-Hämeessä sää on aurinkoinen ja poutainen. Kymenlaaksossa voi olla enemmän sitten pilvistä, mutta kuitenkin enimmäkseen poutaista. Ja päivälämpötila on huomenna koko radiovoiman kuuluvuusalueella ainakin lähellä 20 astetta. Ja ajokeli on oikein hyvä voiman kuuluvuusalueella.
6: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.
4: Hyvää huomenta, Päijät-Häme ja Kymenlaakso.
0: Thank you.

0: aamukahvivieras.
1: Ja nyt on ilo, kun saatiin tänne Voiman studioon vieras. Tervetuloa Payback Lahti ry:n puheenjohtaja Ville Rönkkä.
2: Kiitos paljon.
1: Hei, me puhutaan nyt sun kanssa tosi tärkeästä asiasta, siitä, että Payback Lahti ry tukee lasten ja nuorten harrastamista Lahdessa ja Päijät-Hämeessä. Mennään nyt ihan alkuun siihen, että mikä tosiaan, tuossa se vähän niin kuin tulikin, mutta mitä Payback Lahti ry tekee?
2: No lyhykäisyydessään Payback Lahti ry tukee vähävaraisia lahtelaisia tai päijät-hämäläisiä lapsia liikuntaharrastuksissa lajista riippumatta, ja näin on toimittu nyt yhdistys ja talkoo pohjalta vuodesta 2020, ja 6 vuotta on tässä tehty talkoita 5 kaverin kanssa, ja talkoit toivottavasti jatkuu.
1: No mistä tämä idea silloin on oikein syntynyt ja minkälaisesta tarpeesta?
2: No idea syntyi 2019 talvella korona-aikana, milloin oli aikaa miettiä asioita ja ehkä sieltä omien lasten harrastusten kautta tuli sellainen ajatus, että maksujen suuruus ei nyt päässyt silloin ehkä yllättämään, mutta avasi silmät, että kaikilla ei varmastikaan ole mahdollisuutta tällaisia kuukausimaksuja maksaa. Ja ajateltiin sitten 5 vanhan futispelikaveruksen kanssa, että voitaisiko asialle jotain tehdä, ja koettiin, että tässä olisi mahdollisuus kenties meillä ehkä oman työtaustan ja liike-elämän suhteiden kautta tehdä asialle jotain. Ja sitten päätettiin, että lähdetään ainakin yrittämään. Ja nyt sitten on sitä yritetty 6 vuotta. Ja osittain siinä onnistuttukin kyllä, että on päästy jakaa rahaa. Taitaa tällä hetkellä olla yli 250 000 euroa, mitä on jaettu yli 20 lajiin. Ja lapsiperheitä taitaa olla reilu 500, mitkä on tukea meiltä saanut tässä vuosien varrella.
1: Hei, upeita. Eli tosiaan niin kuin siitä ajatuksesta kyllä on kasvanut ihan kunnon niin kuin tällainen avun tarjoamistapa ja paikka.
2: Joo, kyllä se on kasvanut aika isoksi. Muistan, kun ensimmäisessä kokouksessa joskus 2020 tammikuussa mietittiin, että jos 10 000 euroa saisi kasaan jaettua, niin tällä olisi jonkunnäköistä vaikuttavuutta ja merkitystä, ja siitä on sitten tietysti päästy aika reilusti ylikin jo tässä kohtaa.
1: Mennään nyt ensin vielä siihen, että kuten nyt kaikki tietää, se harrastaminen voi olla todellakin kallista, ja silloin varsinkin niillä, kellä taloudellista varaa siihen ei ole, niin se voi estää sen lasten harrastuksen. Se taas tiedetään, kuinka tärkeää se on, että lapset saisi harrastaa, olla mukana joukkueurheilussa tai mikä tahansa harrastus ikinä onkaan. Minkälaisista tilanteista niin kuin teiltä voi sitä tukea lähteä siihen harrastukseen hakemaan?
2: Mä sanoisin, että matalalla kynnyksellä kannattaa hakea, jos tuntuu siltä, että maksut on ylivoimaisen vaikeita tai edes vaikeita tai haastavia maksaa. Ei kannata miettiä liikaa, että onko meidän perhe ehkä oikeutettu siihen tukeen. Että meillä on tullut vuosien varrella 1 000 hakemusta, ja sieltä me sitten pyritään arvioimaan tietyin kriteerein sitten, että onko tämä hakemus sellainen, mitä me halutaan tukea. Ja ehkä tietysti positiivinen puoli tässä on myöskin se, että meillä yhdistyksellä on resursseja tukea tällä hetkellä lapsiperheitä, ja siitä tietysti iso kiitos kuuluu myöskin meidän yhteistyökumppaneille, että me ollaan taloudellisesti aika vakaalla pohjalla ja halutaan myöskin jakaa sitä tukea eteenpäin. Että kannattaa hakea tukea, jos tuntuu siltä, että ensimmäisellä kerralla tai toisella kerralla ei ole hakemus mennyt läpi, niin saattaa olla, että sillä kolmannella kerralla se menee läpi, että ei kannata ikään kuin luopua toivosta. Että me niitä kerran kuukaudessa käydään näitä hakemuksia läpi meidän hallituksen kanssa, ja kyllä sieltä sitten esimerkiksi viime sunnuntaina, kun hallituksen kokous istui alas ja teki päätöksiä, niin päälle 14 000 euroa saatiin jaettua useampaan eri lajiin. Että kyllä me mielellään sitä rahaa eteenpäin jaetaan sitten.
1: Onko nämä niinku esimerkiksi seuramaksu, kausimaksu, kuukauden maksu, jotain varustemaksuja, minkälaisia nämä tuet on?
2: Pääsääntöisesti me tuetaan toimintamaksuja, kausimaksuja ja kuukausimaksuja. Eri lajeissa se vähän liikkuu eri nimikkeillä se lasku, mutta pääosin se kohdistuu nimenomaan siihen itse toimintaan. Varusteita ei niinkään ole tuettu. jonkun verran on myönnetty niin sanottuja seuratukia. Esimerkiksi Lahti Basketball Juniorit ja Ice Hearts ja Lahden Ahkera on saanut sit seuratukia, jotka on sitten kohdistunut tämmöisten ehkä matalan kynnyksen toiminnan tukemiseen, jossa lapset on päässyt kokeilemaan sitten näitä kyseisiä lajeja matalalla kynnyksellä, mutta pääosin me tuetaan ikään kuin kausia ja toimintamaksuja, ja ne on joko kuukausipohjaisia tai vähän lajista seurasta riippuen, niin ehkä puolen vuoden toimintamaksuja. Että 1 000 euroa meillä on ollut se maksimisumma, mitä yhden hakemuksen osalta on sitten myönnetty.
1: No nyt varmasti, kun tämä syksy on harrastusten kulta-aikaa niin kuin aloittamisen suhteen, niin varmaan hakemuksia tulee ehkä enemmänkin, mutta sanoit tuossa, että on niin kuin kuukausittain, eli onko ihan jatkuva haku niin sanotusti päällä?
2: Joo, hyvä kysymys. Haku on auki ympäri vuoden koko aika meidän verkkosivuilla, eli paperclahti.fi löytyy tämmöinen lomake, mitä ja minkä täyttämällä sitten voi tukea hakea. Ja tietysti niin kuin sanoit, niin nyt alkusyksy on sellaista aikaa, missä monet lajit pääsee ikään kuin laskuttamaan jäseniä, ja nyt on havaittavissa tietynlaista semmoista piikkiä niissä hakemuksissa, ja niitä on nyt sitten pyritty tässä ahkerasti myöskin käymään läpi, että saadaan päätöksiä tehtyä. Ja ehkä toinen sellainen kysyntäpiikki on siellä vuoden alussa, yleensä tammikuun aikaa, mutta haku on auki koko ajan, että rohkeasti vaan verkkosivuilla ja täyttämään hakemuksia.
1: Täällä Voiman studiossa on vieraana Paperclahti ry:n puheenjohtaja Ville Rönkkö. Jatketaan sun kanssa ihan hetken kuluttua siitä, että varmasti myös niin kuin, tukijoitakin tarvitaan tähän tärkeään toimintaan. Aidosti paikalle.

0: aamukahvivieras.
1: Voiman studiossa on vieraana PayPack Lahti ry:n puheenjohtaja Ville Rönkkö. Tervetuloa vielä kertaalleen.
2: Kiitos paljon.
1: Me tuossa juuri puhuttiin tärkeästä aiheesta siitä, että miten lapsi ja nuori Lahdessa Päijät-Hämeessä voi hakea sitten taloudellista tukea tämän oman harrastamisen suhteen, koska kausimaksut, kuukausimaksut, maksut harrastaa voi olla tosi korkeita. No, millä kaikilla tavoin te tätä teidän PayPack Lahti ry:n toimintaan sitten niitä rahoja saatte?
2: Me ollaan oikeastaan nyt ensimmäisten vuosien jälkeen tai ensimmäisen toimintavuoden jälkeen päädyttiin siihen ratkaisuun, että me järjestetään erityyppisiä tapahtumia, jotka on pääosin yritysvetoisia ja sitä kautta me on saatu kerättyä ihan kohtuullisia summia kasaan. Ja meillä on oikeastaan tällä hetkellä 3 sellaista päätapahtumaa vuositasolla, mitä me järjestetään. Siellä on seuraava tapahtuma, itse asiassa on helmikuun 5. päivä 2027 tuossa Lahden kaupungintalolla, joka on tämmöinen hyväntekeväisyysseminaari. Ja sen lisäksi meillä on, onko me 3 vai 4 kertaa järjestetty hyväntekeväisyyspadelia. Ehkä suurin vuosittainen tapahtuma meillä on ollut sitten tässä muutama viikko takaperin tämmöinen hyväntekeväisyysgolf ja sen päätteeksi sitten kesäjuhlat huutokaupan kera. Ja oikeastaan nämä 3 tapahtumaa on ne merkittävimmät varainkeruutapahtumat. Mutta sen lisäksi meillä on paikallisia yrityksiä, jotka ovat järjestäneet omia tempauksiaan, että täytyy ehkä tässä nostaa esimerkinomaisesti Stooli-niminen kampaamoalan yritys, joka on järjestänyt hyväntekeväisyysmaratonia mun mielestä tammi-helmikuun vaihteessa, nyt en muista ulkoa seuraavan maratonin päivämäärää, mutta sen lisäksi he on viime talvena järjestivät ensimmäisen kerran pipolätkäturnauksen muun muassa, että tämmöisiä tapahtumia on tämän oikeastaan yhdistyksen ympärille syntynyt joko meidän tekemänä tai sitten mikä mahtavinta, niin paikallisten yritysten ikään kuin täysin talkoilla tekemänä. Et siitä suuri hatunnosto muun muassa heille.
1: Hei, aivan ihana kuulla. Ja jos nyt sitten tässä kohtaa jostain tuntuu siltä, että ei vitsi, että ehkä niinku mun yritys tai mä voisin jollain tavalla auttaa, niin Ville Rönkkö, oletan, että teihin saa olla kyllä yhteydessä.
2: Totta kai. Meillä on verkkosivuilla hyvin kerrottuna meidän tapahtumat ja ajankohdat, jos ja toivottavasti kun sieltä löytyy omalle yritykselle mieleisiä tapahtumia tai haluaa muuten olla meitä tukemassa, niin mielellään otetaan matalalla kynnyksellä yhteydenottoja ja sitten voidaan keskustella siitä, että miten juuri sinun yritys voisi olla mukana tästä toiminnassa ja tukemassa meidän arvokasta toimintaa.
1: Ja teillä on paljon kummiurheilijoita. Kerro heidän roolistaan.
2: Joo, meillä on entisiä ja nykyisiäkin lahtelaisia huippu-urheilijoita siellä listoilla, että on ollut kiva huomata, että tämä meidän toiminta koskettaa myös entisiä ja nykyisiä huippuammattilaisia. Että siellä on, jos nyt heitä muutamia nimiä, niin Ilosen Mikko, golf-ammattilainen lätkän puolelta, Hannes Björninen, Antti Tyrväinen, Juhani Tyrväinen, Mikko Kousa, Kari Rämö, entinen huippumaalivahti, Lagerblomi Pekka jalkapallon puolelta, Suonio Roope, koripalloihmisiä, Lainien Emma, entinen tennisammattilainen, Niemisen Toni mäkihypystä ja kyllä sieltä Petri Pasasen nimikin löytyy listoilta, että tässä nyt ainakin joitakin mainitakseni ja toivottavasti nyt en kenenkään nimeä unohtanut, mutta sieltä meidän verkkosivuilta löytyy myöskin nämä meidän kummiurheilijat. Kummien panos ehkä tuossa meidän toiminnassa on se, että he on mukana tekemässä talkoita, he eivät ole rahoittamassa meidän toimintaa, vaan he ovat mukana tekemässä talkoita yhdessä meidän hallituksen kanssa ja ovat ikään kuin näissä tapahtumissa varsin voimakkaasti läsnä ja muun muassa sitten huutokauppatuotteiden kasaan keräämisessä heidän suhteensa on erinomaisen tärkeitä ja he ovat sitä kautta sitten tuoneet ikään kuin kortensa kekoon tämän tärkeän asian puolesta.
1: No miten sä, Ville Rönkkö, kun tämä tällainen kun harrastustoiminta, seuraat sitä niin läheltä, niin mitä sä haluaisit vielä ottaa kantaa tai sanoa siitä, että sanotaan näin, että itselläkin 2 alakouluikäistä lasta, ketkä harrastaa, niin Kyllä, noi kausimaksut kahdelle ihan niinku täysipäiväisessä töissä olevalle aikuisellekin on aika iso prosentuaalinen osuus siitä niinku kuukauden menoista. Niin minkälainen tämä harrastuskenttä oikein nykyään on niinku maksujen suhteen?
2: Kyllä maksut on noussut ja siitä on tehty ihan tutkimuksiakin tai tutkivaa journalismia ja varmasti aika iso syy sille, että miksi harrastusmaksut ovat nousseet vaikka 2000-luvulla, niin on se, että seurat ovat ammattimaistuneet ja siellä on paljon enemmän palkollista väkeä seuroissa palkkalistoilla ja sitä kautta sitten henkilöstökulut ja harrastusmaksut ovat nousseet, että seurat tekee hyvin pitkälti tietysti myöskin erittäin laadukasta toimintaa ja sitä pitää rahoittaa sitten jollain keinoilla ja se keino pääsääntöisesti on seuroilla kuitenkin sitten se, että harrastusmaksuja nostetaan. Ehkä mä itse jotenkin haluaisin ajatella, että olisi hyvä, että olisi eri ikään kuin hintapointin harrastusmahdollisuuksia myöskin seuroissa, että kaikki ei ole sitä ikään kuin kilpa ja eliitti ja tavoitteellista toimintaa ja on toki ilolla huomannut, että osassa seuroissa on sitä matalamman kynnyksen toimintaa ja sitä hintajoustoa on tavallaan siinä lasten harrastuksessa ehkä aikaisempaa enemmän, mutta mä näkisin, että siinä on vielä kuitenkin tehtävää, että en halua seuroja heittää tässä bussin alle, mutta ehkä siinä olisi semmoinen asia, mitä seuroissa voitaisiin miettiä, että millä me saataisiin ehkä liikutettua enemmän porukkaa ja löydettäisiin semmoisia harrastusryhmiä, missä se hintapointti olisi alhaisempi ja pystyttäisiin sillä tavoin liikuttamaan vähän isompia massoja kuin ehkä mitä tänä päivänä pystytään. Ja ehkä itse ajattelen niin myöskin, että mulla ei ole tästä statistiikkaa, mutta ehkä semmoinen näppituntuma on se, että monet valitettavasti joutuu lopettamaan sen harrastamisen, koska ei yksinkertaisesti ole varaa harrastaa ja sitten ei ole oikeastaan mitään vaihtoehtoa sille, että toi pihapelikulttuuri tuo kentillä on aika kuollut, että kun menet tuonne katsomaan kenttiä, niin ei siellä ole hirveästi lapsia omalla vapaa-ajalla pelaamassa, että se liikunta on sitten, liikuntaharrastus tavallaan siinä, jos seurassa se liikkuminen loppuu ja se on tietysti niin kuin suuri haaste myöskin kansanterveyden kannalta katsottuna.
1: Kuinka tärkeää sun mielestä on, että lapsella, nuorella olisi liikuntaharrastus?
2: On se erittäin tärkeää. Tietysti oma kokemus on se, että sitä kautta oppii liikunnallisen elämäntavan ja ehkä oppii toimimaan ryhmässä ja oppii sosiaalisia taitoja ja opettaa myöskin aikuisuutta varten tärkeitä asioita ja arvoja. Että kyllä mä näen, että sillä liikuntaharrastuksella on suuri merkitys lapsen ja nuoren elämässä.
1: Payback Lahti ry tukee taloudellisesti lahtelaisten ja päijäthämäläisten lasten ja nuorten liikuntaharrastuksia. Ville Rönkkö, olet Payback Lahti ry:n puheenjohtaja. Suuri kiitos, että sulit tänne vieraaksi ja vielä avasit vähän lisää Payback Lahti ry:n toimintaa. Eli tosiaan, kuten sanoit, koko aikainen jatkuva haku siellä nettisivuilla on paybacklahti.fi. Ja jos jollain tavalla pystyisi auttamaan, tukemaan Payback Lahti ry:n toimintaa, niin sekin on totta kai mahdollista. Nyt saat vielä vikat terkut lähettää Radiovoiman kuuntelijoille.
2: Hei, oli tosi kiva olla täällä. Kiitos kutsusta ja tosiaan kannattaa käydä katsomassa meidän verkkosivut. Mikäli tarvitset tukea tai haluat tukea meidän toimintaa, niin paybacklahti.fi, sieltä löytyy lisää.
1: Kiitos Ville Rönkkö.
2: Kiitos. Kuuntelet Voiman aamua.

0: I luomu you.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Kokeillaanpa, vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
3: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
2: Ja uudestaan.
3: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
2: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
4: Miksi ostaisit Pelikanssin kausikortin?
5: Pelikanssin takia.
6: Tunnelman takia.
7: Täällä jännitetään yhdessä.
8: Kuuletaan yhdessä.
9: Ja aina mahtuu yksi lisää.
4: Juuri niin. Tulevalla kaudella Pelikanssin kotiottelut täyttyvät teemaotteluista ja jännittävästä superkausitunnelmasta. Nyt jos joskus kannattaa varmistaa paikka historialliselle kaudelle kausikortilla. Kausikortit osoitteesta lippu.fi kautta Pelikans.
10: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.

0: Radiovoiman podcastit löydät osoitteesta radiovoima.fi.
1: Ja tämäkin haastattelu, jos kuulit vaikka vaan pätkän, kun Payback Lahti ry:n puheenjohtaja Ville Rönkkö täällä Voiman studiossa vieraili kertomassa, että no toiminnasta ylipäänsä, mutta lahtelaisia ja päijäthämäläisiä lapsia ja nuoria urheiluharrastuksissaan Payback Lahti ry tukee. Että miten tukea voi hakea ja jos haluaa myöskin olla itse tukija, niin miten se on mahdollista. Niin tämä koko haastattelu löytyy Radiovoiman podcasteista. Ja sieltä kannattaa muutenkin käydä aina vilasemassa, että hei, minkälaisia haastatteluja tänne onkaan tallennettu ja pääsee kuuntelemaan sitten omaan tahtiin myöhemmin. Me kyllä ymmärretään täällä, että ihan joka ikinen sekunti ei voi radion äärellä olla.
0: Kuuntelet Voiman aamua.

Ja nyt kuule hei sitten hereillä siellä, ketkä asuu Heinolan kirkon kylällä tai Lahdessa Kytölän alueella. Nimittäin Päijät-Hämeen pelastuslaitos on asentanut ja ottaa käyttöön tällaiset uudet väestöhälyttimet.

0: nyt nimenomaan näissä paikoissa. Ja nämä uudet väestöhälyttimet on osa alueen turvallisuuden ja varautumisen kehittämistä. Ja uutena juttunahan tulee varmaan katsoa sitten se, kun ensinnäkin näitä väestöhälyttimiähän testataan ihan kaikkialla Suomessa aina joka kuukauden ensimmäisenä arkimaanantaina kello 12. Ja ne kaikki, ketkä asuu näillä alueilla, missä näitä väestöhälyttimiä on, niin on varmasti näihin ääniin ja testailuun tottunutkin. Mutta ensimmäiset testisoitot Heinolan, Kirkonkylän ja Lahden Kytölän uusilla hälyttimillä kuuluu sitten ensi maanantaina kello 12. Niin jos ei ole näistä tietoinen, niin voipa pikkasen ihmetellä, että hei, mistä tämä ääni muuten kuuluu. Ja näillä väestöhälyttimillä annetaan sitten tarvittaessa tällainen yleinen vaaramerkki, jolla viranomaiset voi varoittaa väestöä. Ja ne aina kuuluu vähän tilanteen mukaan. Tietenkin ne on sijoitettu sinne, missä ihmisiä asuu tai liikkuu. Ja nämä ei kuitenkaan välttämättä kuulu ihan säätiloihin asti. Eli riippuu vähän, että minkälaiset maastomuodot siinä lähellä on, minkälainen ympäristö ja toki ihan säätilakin vaikuttaa sitten siihen, että miten nämä väestöhälyttimet sitten kuuluu, kuinka kauas. Näitä on jo eri puolilla Päijät-Hämettäkin asennettuna, mutta näistä uusista hälyttimistä tarkemmin kertoo netissä ess.fi.
1: Radio Voima. Studiossa Sara Perttunen.
2: Bank

0: Radio Voima. Päivän kysymys.
1: Ja tänäänhän mä kysyin, että miltä tämä syyskuu oikein maistuu sun makuun. Ja Jaana laittoi tänne viestiä, että kesän lapsena syyskuu oli minulle joskus aikoinaan pelkkää luopumisen aikaa. Oli surullista huomata kesän livahtavan pakatuin matkalaukuin takaovesta, kun syksy kaputti etuovella ja alkoi ripustaa takkia naulukkoon. Ai miten ihana tapa Jaanalla on kirjoittaa. Mutta nythän kirjoittaa vielä näin, tämä jatkuu. Nykyisin olen tajunnut syyskuun kauneuden. Alkaahan luonto pukeutua väriloistoonsa ja ilmassa saattaa olla jo ripaus raikasta pakkasen lupausta. Silloin villasukat jalkaan, kanervat kukkaruukkuihin ja kausivalot tuikkimaan. Niin avot. Ja kun muistaa, että haravointi on oivaa hyötyliikuntaa ja varsinkin silloin, kun sen tekee joku muu. Totta, hyvin sanottu Jaana, ai että. Hän on kirjoittanut tähän myös vielä aivan ihanan mietelauseen. Ei harmaa syysaamu aina surullinen ole, se vain katselee maailmaa pilvistä ilman silmälaseja. Oi, pilvien takana aurinko varmasti jynssää jo linssejään puhtaaksi. Ihana oli tää Jaana sun viesti. Hei, vielä kerkeet laittamaan sunkin oman ajatuksen siitä, että mitä sä tästä syyskuusta oikein ajattelet.
0: Radio Voiman WhatsApp 0407776100. Siis 0407776100. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

Kello on 9.53 ja seuraavaksi on tulossa Teddy Swimsiltä Bad Dreams ja Nelli Matulan Hitaammin hautaan. Ja tasan kympiltä tietty tuoreet Etelä-Suomen Sanomien radiouutiset. Täällä on Perttusen Sara. Kiva kun kuuntelet Voiman superpaikallista aamua.

0: Pappila Oskarin luomukasviskeittolounas on tarjolla joka arkipäivä kello 11 alkaen. Miten vegaaninen keitto voi olla näin hyvää? Ja kahvi jälkiruoalla sisältyy hintaan. Tervetuloa!
1: Mä niin tahdon uuden keittiön.
2: Ihmekös tuo! HM-keittiö täyttää vaativimmankin toiveen kesämökistä Kivilinnaan. Toimitukset hoituvat Lahdesta Lappiin. HM-keittiö, Laatukatu 5, Lahdessa siis.
3: Petovex.
4: Kuulostaa siltä, että sun akku kaipaa latausta.
3: Onko sulla laturia?
4: On. Valtakunnalliset yrittäjäpäivät. Siellä saa uusia ideoita, kontakteja ja virtaa muilta yrittäjiltä.
5: Tule yrittäjäpäiville Lahteen 16-17 lokakuuta. Inspiroidu ja juhli yrittäjyyttä yhdessä muiden kanssa. Osta liput yrittäjäpaivat.fi.
6: Hei, tää menee kalenteriin.
7: Ota kesä iisisti. Me teemme likaisen työn. NP-pesula ja korjaus pesee ja huoltaa vaatteet ja tekstiilit niin kotitalouksille kuin yrityksillekin. Löydät meidät Lahden keskustasta Aleksilta ja Hollolasta Tarmontieltä. NP-pesula ja korjaus. Laadukkaasti puhdasta.
8: Uutisista hyvää huomenta. Yli 300,000 suomalaisella on tänään jäännösverojen eräpäivä. Mätkyjä erääntyy maksettavaksi yhteensä lähes 280 miljoonaa euroa. Esimerkiksi Päijät-Hämeessä keskimääräinen heinäsyyskuussa erääntyvä jäännösvero on vajaa 1000 euroa. Torstaina on taas luvassa veron palautuksia niille, joiden verotus päättyi heinäkuussa. Vesijärven rantaa on ruopattu luvattomasti laajalta alueelta Hollolan Manskivessä. Vuosina 2023-2025 tehdyistä ruoppauksista vastasi Laitialan kartanon mailla maataloutta harjoittava Manskivi-yhtiö. Ruopattua rantaviivaa on yli kilometri. Kasvillisuus poistettiin jopa 30 metrin levyiseltä alueelta. Ruoppausmassoja kertyi tuhansia kuutioita, mikä olisi edellyttänyt vesilain mukaista lupaa. Lupa- ja valvontavirasto käsittelee asiaa. Valkoposkihanhia ja merimetsoja saa nyt alkaa metsästää tietyin ehdoin. Suojametsästyksen sallimisen taustalla on tänään voimaan astunut lakimuutos, joka lisää valkoposkihanhen ja merimetson riistalajien joukkoon. Linnut kuitenkin pysyvät rauhoitettuina, mikä tarkoittaa, ettei niiden metsästys ole jatkossakaan vapaata. Myös hirven metsästys alkaa tänään osittain. Hirvijahti käynnistyy ensimmäisenä Lapissa, Kuusamossa ja Taivalkoskella. Pääministeri Petteri Orpon hallitus aloittaa tänään viimeisen budjettiriihensä. Kaksipäiväiseksi suunnitellussa riihessä ministerit pohtivat valtion ensi vuoden rahan käyttöä. Neuvottelujen pohjana on valtiovarainministeriön ehdotus ensi vuoden budjetiksi, joka on lähes 13 miljardia euroa alijäämäinen. Budjetti pohjaa pitkälti jo aiemmin tehtyihin päätöksiin. Lisäksi hallitus keskustelee esimerkiksi keinoista afrikkalaisen sikaruton torjuntaan. Venäjän valtiovarainministeri Anton Siluanov teki yllätysvierailun maailman suurimpien kansantalouksien finanssijohtajien G20-kokoukseen Yhdysvalloissa. Kyseessä oli tiettävästi ensimmäinen kerta, kun Siluanov osallistui kokoukseen paikan päällä sen jälkeen, kun Venäjä aloitti laajan hyökkäyssotansa Ukrainaa vastaan vuonna 2022. Venäläisministerin vierailu herätti kokouksen osallistujien keskuudessa paheksuntaa, kertoo uutistoimisto AFP. G20-ryhmän kiertävää puheenjohtajuutta hallussaan pitävä Yhdysvallat kuitenkin puolusti ministerin osallistumista.
9: Lisää uutisia ess.fi. Radiovoiman sää.
10: Lounaistuuli on tänään heikkoa tai kohtalaista. Pilvisyys vaihtelee ja voi tulla sadekuuroja. Päivällä on lämpötila korkeimmillaan 18 ja 20 asteen välillä. Ja yöllä on sitten sumua ja lämpötila 10 ja 12 asteen välillä. Huomenna keskiviikkona tuuli on heikkoa, Päijät-Hämeessä sää on aurinkoinen ja poutainen, mutta Kymenlaaksossa saattaa olla pikkasen enemmän sitten pilvipeitettä, mutta kuitenkin sää on sielläkin poutainen. Päivälämpötila huomenna lähellä 20 astetta. Ja ajokelihän on oikein bueno täällä radiovoiman kuuluvuusalueella.
11: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.

0: Erinomaista tiistai-aamupäivää. Sara Perttunen täällä. Voiman superpaikallista aamua on tässä vietetty jo aamu 6 lähtien. Että jos siihen peilaa, niin päivähän on jo aika pitkällä. 11 asti meillä sitten yhteistä aikaa. Kello on 9 minuuttia yli aamupäivä 10. Ja seuraavaksi on tulossa The Real Thing. You to me are everything. Kato, kun saisi puhua vielä. Se olisi radiossa ihan tärkeä ominaisuus. Ja kuningas idealta Pohjolan tuulet. Kiva kun... Joo, en osaa kyllä enää puhua. Näköjään nyt tuli stoppi siihen. Kiva kun olet kuitenkin siis kuulolla. Näin se syyskuukin on vierähtänyt käyntiin, kun ensimmäinen päivä syyskuuta on. Ja oli se Pirkan päivä.
1: Kuljin läpi aavikon, kahlasin läpi kuusikon.

Nyt mä lähdin vähän niin kuin venyttämään rajoja. Paikallista museoa Tuplana on tulossa seuraavaksi, mutta no Raappanan konkurssi tietenkin kuuluu tähän kategoriaan paikallista musiikkia. Mutta toinen kappale, mikä heti tähän ekaksi kuullaan, on Kale Vauvan ja Minja Kosken kappale Lahti. Kale Vauva ei ole lahtelainen, mutta Minja Koski on, niin eikö tämä kuitenkin kuulu tähän kategoriaan? Ja biisi käsittelee Lahtea, niin mennään tällä todellakin. Eli Raappanaa ja Kale Vauvaa ja Minjaa.

0: Siinä soi Raappanan kappale Konkurssi ja tätä ennen Kalevauva.fiin ja Minja Kosken kappale Lahti. Kalevauvahan siis on tunnettu siitä, että hän ottaa sanoitukset täysin tuolta vauva.fi-nettisivustolta. Ja paikallinen Minja Koski toi sitten siihen oman mausteensa ja kappale oli Lahti. Että sellaisia kirjoituksia sitten Lahdesta on ollut, mitä biisi oikein kertoo. Mutta tämä oli paikallinen tupla. Kuten aina arkisin kympin jälkeen.
1: Radiovoima seurassasi.
2: Sara Perttunen. John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa radiovoima.fi/kilpailut. Yhteistyössä Radiovoima, Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival. Istuta ensi vuoden kukkaloisto ja marjasato nyt. Meiltä hyvä valikoima muun muassa kukkasipuleita, marjapensaita ja hedelmäpuita aina lokakuun loppuun saakka. Sekä tietysti upeat kryssät ja kallunat syysistutuksiin. Tervetuloa Vihertalo Varpula Lahdessa, Rajakatu 2.
3: Kahvila Oskari. Se niin yli ihana vanhan ajan kahvila. Upeassa puutalossa ja ihan Lahden ydinkeskustassa.
4: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
2: Sinfonia Lahden uusi odotettu konserttikausi kutsuu kohtaamisiin. Sibelius-talossa kohtaavat eri taiteenlajit, klassikot ja nykymusiikki, uudet tekijät ja vanhat tutut sekä muusikot ja yleisö. Tutustu konsertteihin ja varmista paikkasi elämyksiin nyt. Sinfonialahti.fi

0: Nyt onkin tärkeä aihe seuraavaksi. Ensinnäkin nämä maksuttomat Lahden vaikuttajat ryhmät kokoontuvat jälleen ja niistä kertoo lisää koordinaattori Riitta-Elisa Juntunen. Ensinnäkin moikka.
1: No moi. Kiva olla täällä.
0: Ja kiva kun olet. Ja jos hei nyt joku ihan ensimmäistä kertaa kuuntelee, että Lahden vaikuttajat ryhmä, että mikä ihmeen juttu tämä oikein onkaan, niin Riitta-Elisa, kerropa nyt ensin alkuun siitä, että mistä on siis kyse?
1: Joo, hyvä kysymys. Eli kysymys on, Lahden vaikuttajat on suunnattu kaikille Lahden talousalueella oleville henkilöille, jotka ovat etsimässä töitä. Ja haasteenahan usein on se, että kun jää työttömäksi, niin silloin saa jotain rahallista korvausta, mutta yhteisö puuttuu kokonaan. Ja työnhaku on tosi yksinäistä puuhaa. Verkostot supistuu, niin Lahden vaikuttajat on tällainen hyvää tekevä yhteisö. Ja sen ideana on se, että jäsenyys tekee ihmiselle hyvää ja samalla hän itse tekee hyvää toisille. Ja tavoitteena on tietysti seuraava askel työelämään.
0: Eli kyllä auttaa tässä niin kuin työnhaussa. Ja sä, kyllä. Riitta, sanoit, että sä oot saanut just eilen hyviä uutisia, kun on tullut työllistyminen.
1: Kyllä, ihania uutisia. Että meillä on alkamassa 4 ryhmää nyt syksyllä ja eiliseen mennessä tavallaan piti ottaa se paikka vastaan. No hyviä uutisia tuli, että tässä matkan varrella useampikin on saanut töitä ja sen takia ei tule ryhmän tai on menossa opiskelemaan ja meillä on muutamia hajapaikkoja, mutta sehän on, se on aina mahtava uutinen.
0: No aivan varmasti. Eli tosiaan kuten sanoit, nyt itse asiassa syyskuussa on aloittamassa 4 uutta ryhmää. Miten nämä kokoontuu, mitä nämä tekee, mitä ryhmissä tapahtuu?
1: Joo. Ryhmät aloittaa tosiaan ensi viikolla ja jokainen ryhmä kokoontuu 4 tuntia kerran viikossa 10 ja 2 välillä. Ja sen lisäksi on mahdollisuus myös yhtenä päivänä, kun meillä on jokaisella, meillä on 4 ryhmää, mutta ryhmäläiset voivat myös tavata toisiaan yhtenä päivänä ja verkostoitua ja oppia uutta. Ja kokoontumiset on opiston kunkussa tuolla Harjukadulla ja tehdään paljon asioita, eli siellä niin kuin ryhmästä esimerkkeillä kertomuksilla, pienryhmäkeskusteluilla on vahva rooli. Ja mitä siellä tapahtuu, niin siellä tavallaan tätä kautta, jos ajattelee, että ihmisten ajattelu avartuu ja verkostot laajenee ja alkaa tunnistaa paremmin omia vahvuuksia. Että ne aiheet, mitä me käydään läpi, on esimerkiksi verkostoituminen, piilotyöpaikat, itsensä johtaminen, rutiinit, ketterä ura, henkilökohtainen talous, terveys, unelmat, oppiminen, vahvuudet, eli hyvin paljon erilaisia asioita.
0: Oi, kuulostaa hyviltä. Ja se on niin tärkeä juttu, että haluan vielä korostaa, minkä sanoit, että just se, että sit kun jää työttömäksi, se on monesti totta kai ihan elämän kriisi siinä. Kyllä. Ja siis se yksinäisyys juuri, että kun jää yksin puurtamaan, niin miten tärkeää on esimerkiksi vertaistuki tällaisessa kohdassa?
1: Joo, ja me ollaan otettu käyttöön oikeastaan sellainen sana, että vertaistyöntö. Eli ryhmät on ollut aivan ihania, esimerkiksi siellä osallistujat auttavat toisiaan monin tavoin omilla esimerkkeillään, mutta sen lisäksi meillä esimerkiksi yksi ihminen, hänelle annettiin supertyöllistäjän diplomi, koska hän omassa ryhmässään sai 2 henkilöä työllistymään.
0: Vau! Wow.
1: Eli hän sai esimerkiksi vinkas työpaikasta. Ja toisaalta tunsitaan sen ihmisen. Eli tämä verkostojen voima on ihan valtava. Ja kun ajatellaan, että se voi olla enemmänkin 75% työpaikoista verkostojen avulla suurempikin varmaan tänä päivänä, niin me ollaan nähty niin ihmeellisiä asioita jo tässä meidän, niin kuin, jos ajattelee yhtä 12 hengen ryhmää, mitä siellä voi tapahtua.
0: No ihana kuulla. Eli nimenomaan siis työllistymistä on näiden ryhmien avulla ja henkilöiden avulla tapahtunut.
1: Kyllä, että noin puolet on työllistynyt ryhmien aikana tai niistä, jotka on niin kuin osallistunut näihin. Että 24 oli ensimmäinen pilottikokeilu ja sen jälkeen ryhmiä on ollut. Nyt on ensimmäisen kerran, yleensä on 2 niin kuin tavallaan samaan aikaan. Nyt on ensimmäinen, että meillä on 4 ryhmää samaan aikaan.
0: Ja onko nyt tällä työttömällä jotain muuta määrityksiä siitä, että voiko vaan siis tulla ryhmään mukaan, jos on työtön tai hakea tähän ryhmään mukaan, vai onko jotain muita määrityksiä?
1: Ei mitään määrityksiä. Et me ollaan, niin kun kokemus on osoittanut, että mitä monipuolisempi se ryhmä on iän, koulutuksen, työkokemuksen suhteen, niin tavallaan sitä parempi se on. Et jos miettii, että meillä on ketä meillä on ollut esimerkiksi, jos ajatellaan, meillä on ollut floristia, juristia, taksikuskia, insinööriä, muotoilijaa, puutarhuria, sairaanhoitajaa, opettajaa, myyjää, psykologia, rekkakuskia, toimittajaa. Siis ihan, ja se mikä onkin niin äärettömän arvokasta, niin kaikilla on valtavasti osaamista. Ja silloin kun siinä ryhmässä on nimenomaan eri alan ihmisiä, eri-ikäisiä ihmisiä, niin se avartaa sitä omaa käsitystä, että joku on saattanut olla tietyllä toimialalla koko ikänsä tai pitkä.

0: alkuunkin. Ja sen lisäksi vielä voi olla se mahdollisuus on tavallaan siellä varapaikalla ja sitten kun joku työllistyy, niin sitten me otetaan sisään. Ja se on tietynlaiset, jokainen päivä on oma kokonaisuutensa, niin hyvin pääsee mukaan, vaikka tulee myöhemmin.
1: Lahjavaikuttajat ryhmän koordinaattori Riitta-Elisa Juntunen, mistä saa lisätietoa?
0: Joo, lisätietoja saa, kun menee käymään netissä vastuuyhteiskunta.fi kautta lahenvaikuttajat ja huom ED-kirjainta, lahenvaikuttajat.
1: Totta, joo.
0: Ja toinen vaihtoehto, jos googlettaa ihan lahenvaikuttajat, niin mä luulen, että se sivu löytyy ilman D-kirjainta.
1: Kyllä, ja vastuuyhteiskunta.fi, niin siellä on paljon
0: ja
1: muutakin tärkeää.
0: Kyllä, joo.
1: Siellä on, mitä esimerkiksi tämä liikuntalotto, mä näin tästä somessakin, eli se, että lähtee liikkumaan tässä näin syksyn aikana, niin voi voittaa rahaa. Ihan käsittämätön juttu, upea
0: kyllä.
1: Mahdollisuus.
0: Eli täytyy sanoa, että esimerkiksi lahjavaikuttajat, joka on Anna-Mari Jukon alkuun laittama ja kehittämä, ja hän vahvasti on siinä mukana, ihan mahtava ryhmä ja idea, niin sen lisäksi liikuntalotto on toinen hänen aloittamansa asia. Ja liikuntalotto on nimenomaan, tässä puhutaan esimerkiksi, me puhuttiin paljon verkostoitumisesta työnhakijoille, mikä on tärkeää, mutta verkostoituminen ja yhteisöllisyys ja yhdessä tekeminen on meille kaikille tärkeää. Ja jos menee katsomaan liikuntalotto.fi-sivuille, niin siellä on valtava määrä erilaisia ryhmiä. Ja idea on se, että kun liikkuu tietyn määrän syksyllä ryhmässä, niin osallistuu jopa rahapalkintojen arvontaan. Ja ihan varmasti liikuntalotossa voittaa terveyttä, uusia kivoja ihmisiä ja mahdollisesti rahaa. Niin siinä ei voi kuin voittaa. Että kannattaa se käydä katsomassa myös ehdottomasti.
1: Tämä oli hyvin sanottu ja todellakin kannattaa ottaa vaikka näitä kaikkia vähän haltuja käydä lukemassa lisää, koska vaikka tämä kuulostaa liian hyvältä ollakseen totta, niin kyllä tämä vaan on. Ja kuten jo mainitsitkin, niin suuri kiitos Anna-Mari Jukolle, joka
0: kyllä.
1: On kyllä tehnyt tässä vuosien saatossa esimerkiksi Lahdenkin hyväksi niin paljon niin upeata työtä ja toimintaa, että ei voi kuin ottaa hatun pois päästä ja kiittää.
0: Juuri näin.
1: Oikein paljon kiitoksia myös sinulle, Riitta-Elisa Juntunen, kun kerroit tästä Lahenvaikuttajat-ryhmästä lisää. Eli vastuuyhteiskunta.fi ja sieltä sitten Lahenvaikuttajat. Niin jos on tällä hetkellä tilanne tai tiedät jonkun, joka tarvisi työtä, se kuitenkin koskettaa aikaa montaa tässäkin hetkessä. Tiedetään, miten vaikea on tällä hetkellä työllistyä, niin tässä voi olla yksi tapa sitten siihen.
0: Kyllä.
1: Niin, ja korostan vielä, että tosiaan nämä ryhmät ovat ihan täysin maksuttomia. Kiitos Lahenvaikuttajat-ryhmien koordinaattori Riitta-Elisa Juntunen.
0: Joo, kiitos.
2: Aidosti paikka.

0: Radio Voima. Päivän kysymys.
1: Minä kysyin, että tykkäätkö syyskuusta tai mitä ylipäänsä tästä kuukaudesta ajattelet. Ja nyt tuli ensimmäinen syksyn rakastaja ihan ilmoille julkisesti. Eija laittoi viestiä, että itse asiassa syyskuu kuuluu lempikuukausiini, koska ei ole vielä niin kylmä kuin sitten myöhemmin syksyllä, vaan nimenomaan usein lämmin, kun taas kesän lämmöstä en niin välitä. Hei, joo. En mä myöskään täysin sitä ihmettele, jos jollekin tämä syyskuu on sellainen mukava kuukausi. Ja nyt sitten ihan niin kuin saatiin oikeasti vastauskin siihen liittyen, koska minä tässä olen tainnut vähän huudellakin, että ei ole vielä yhtään syksyn rakastajaa ilmoittautunut, mutta ei ja ainakin tästä syyskuusta tykkää. Kiitos kaikille, ketkä vastasivat päivän kysymykseen tänään. Ihania viestiä, jopa niin kuin runomuotoisia tänne saatiin.
0: Radio Voima. Studiossa Sara Perttunen.

0: Tämähän ei muuten jäänyt ihan niin kuin paikallisen musan tuplaan tämä hetki tässä. Nythän meillä on soinut just Irinaa. Tätä ennen se on Jannika Peina, Toni Virtasen kappale, Kauniita lauseita. Ja sitten kun oli paikallisen musan aika silloin 10 jälkeen, niin silloin soi Raappanaa ja sitten Kalevauvan ja Minja Kosken yhteiskappale Lahti. Niin tässä on ollut niin kuin tunti täynnä paikallista musiikkia. Pitäisikö muuten joskus ottaakin tällainen tempaus, että olisikin niin kuin ei pelkästään paikallisen musiikin tupla, vaan paikallisen musiikin tunti. Voisi ollakin hauskaa.
1: Radiovoima. Superpaikallinen aamu.

Oi, oi, mitä biisejä tähän aamun lopetukseen Paradision Pailando kuultiin siinä. Ja seuraavaksi soi kuule Pomfa Kemsiisin Freestyler. Oho. Ja tämän myötä siis minä, Sara Perttunen, täältä sanon, että kiitos tästäkin voiman superpaikallisesta aamusta. Ihana, kun vietit sitä kanssani. Ja toki keskipäivän keidas ja sitten vielä Jani Nivala tuohon iltapäivään, joten ei muuta kuin viihdy voiman matkassa. Huomenna Salmisen Minni herättää sut keskiviikkoaamuun. Moikka moi! Ja vitsi, tää freestylerin jo alkusoinnut tuo kyllä muistoja mieleen.

0: Uutisista hyvää päivää. Lahden kaupunki ryhtyy kehittämään Salpausselän maastoliikuntapolkuverkostoa vaiheittain tulevina vuosina. Tänä vuonna laaditaan suunnitelmat ja varsinaiset kunnostustyöt on tarkoitus toteuttaa 3 seuraavan vuoden aikana. Tavoitteena on parantaa polkujen käytettävyyttä, kunnossapitoa ja opastusta sekä vähentää kulumista luontoa kunnioittain. Maastopyöräilijät toivovat kuitenkin, että ainakin osa reiteistä säilyy haastavina ja luonnonmukaisina, eikä kaikkia polkuja sorasteta. Suunnittelussa pyritään huomioimaan eri käyttäjäryhmät harrastajista matkailijoihin. Vesijärven rantaa on ruopattu luvattomasti laajalta alueelta Hollolan Manskivessä. Vuosina 2023-2025 tehdyistä ruoppauksista vastasi Laitialan kartanon mailla maataloutta harjoittava Manskivi-yhtiö. Ruopattua rantaviivaa on yli kilometri. Kasvillisuus poistettiin jopa 30 metrin levyiseltä alueelta. Ruoppausmassoja kertyi tuhansia kuutioita, mikä olisi edellyttänyt vesilain mukaista lupaa. Lupa- ja valvontavirasto käsittelee asiaa. Pääministeri Kokoomuksen Petteri Orpo sanoo hallituksen uskovan siihen, että työttömyys lähtee syksyn myötä paranemaan. Hänen mukaansa hallitus pyrkii budjettiriihessä omilla päätöksillään tukemaan positiivista kehitystä, jotta työllisyys kasvaa. Orpo kuitenkin sanoi, ettei hallitus ole valmis palauttamaan työttömyysturvan suojaosaa. Hallitus aloitti tänään viimeisen budjettiriihensä. 2-päiväiseksi suunnitelluissa neuvotteluissa ministerit pohtivat valtion ensi vuoden rahan käyttöä. Afrikkalaisen sikaruton torjuntaa vahvistetaan uusilla toimilla ja lisärahoituksella, kertoo maa- ja metsätalousministeriö. Metsästettyjen villisikojen näytepalkkiota korotetaan 500 euroon vuoden loppuun saakka. Lisäksi torjuntatoimia vahvistetaan muun muassa lisäämällä valvontaa ja tarvittaessa ydinalue aidataan. Hallitus arvioi myös taudin vaikutuksia alueen elinkeinoihin ja aluetalouteen. Puolukkasadosta on tulossa tänä vuonna hyvä. Luonnonvarakeskuksen satoennusteen mukaan puolukkasato ei ole kärsinyt sateisesta kesästä. Pölytys on onnistunut suuressa osassa maata keskimääräistä paremmin. Puolukat ovat myös kypsyneet tavanomaista paremmin. Yli 80% raaoista puolukoista kypsyy tänä vuonna poimintakelpoisiksi. Myös mustikasta on tullut hyvä sato tänä vuonna.
1: Radiovoiman sää.
2: Maan etelä- ja keskiosassa on osin aurinkoista, mutta sade- tai ukkoskuuroja tulee paikoin. Lapissa on enimmäkseen pilvistä ja monin paikoin sateista. Odotettavissa huomisaamuun asti maan etelä- ja keskiosassa puoli pilvistä tai pilvistä ja paikoin sade- tai ukkoskuuroja. Illasta alkaen vähitellen selkenevää ja poutaantuvaa, mutta yöstä alkaen paikoin sumua. Päivän ylin lämpötila on 17-21 astetta ja yön alin on 8-14 astetta. Heikkoa tai kohtalaista etelän ja lännen välistä tuulta.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.

0: keskipäivän keidas.
1: Kyllä, näin on. Keskipäivän keidas on täällä taas, kuten on myöskin Mari Pekkanen. Kello on ihan kohta 8:08. Mukavaa tiistaita ja syyskuun alkua. Ensimmäinen päivä syyskuuta on tänään ja kaikille Pirkka-nimisille henkilöille laitetaan onnen toivotukset. On nimittäin Pirkan nimipäivä. Ja Pirkka on sellainen nimi, että sen huippusuosio on ollut 80-luvulla. Näin ainakin kertoo Digi- ja väestötietoviraston etunimihaku. Ja voin kyllä sanoa, että Pirkka-nimisiä ei ihan älytöntä määrää ole vuosien saatossa nimetty tai kastettu. Noin 400 Pirkkaa kaiken kaikkiaan. Muutamia naisia, valtaosa miehiä. Ja tosiaan 1980-89 niin 148 lasta on saanut Pirkka-nimen. Mutta siitäkin huolimatta ja ehkä juuri just siksi erinomaista nimipäivää kaikille Pirkka-nimisille henkilöille. Ei voi nimittäin sanoa Pirkoille, koska sitten se olisikin Pirkko. Miten muuten voidaan sanoa monikossa Pirkka? Tämähän lähti hienosti liikkeelle. Mutta ei se mitään. Paperisia päiviä on tarjolla seuraavaksi pilvenpiirtäjiltä ja mukana on myöskin Annika Pudas ja Happoradiota tulossa siihen perään Ainoa järkiniminen kappale. Jos sulla on asiaa studioon, radiolähetykseen tai muuten vaan haluat vaihtaa kuulumisia, WhatsApp-numero on 0406195939.

Happoradio ja ainoa järki. Niin, se on syyskuu alkanut ja aika monella se arki rullailee jo niin sanotusti syksyn puolella. Yksi, mikä tässä on tietysti viime ajat, reilun kuukauden ajan varsinkin puhuttanut ja Kaakkois-Suomessa, niin on toi sikarutto. Ja nyt STT on tässä tovi sitten kertonut, että afrikkalaisen sikaruton torjuntaa vahvistetaan uusilla toimilla ja lisärahoituksella. Ja maa- ja metsätalousministeriö on tästä asiasta kertonut eilen. Ja nyt sanotaan, että metsästettyjen villisikojen näytepalkkiota korotetaan 500 euroon vuoden loppuun saakka. Lisäksi näitä torjuntatoimia vahvistetaan muun muassa lisäämällä valvontaa ja tarvittaessa ydinalue aidataan. Hallitus arvioi myös taudin vaikutuksia alueen elinkeinoihin ja aluetalouteen. Rahoitusta on tarkoitus tarkastella osana vuoden kolmatta lisätalousarviota sekä ensi vuoden täydentävää talousarviovalmistelua. Mutta kyllähän toi on tämä sikarutto, afrikkalainen sikarutto, niin se on vaikuttanut esimerkiksi aika monen maanviljelijän elämään Kaakkois-Suomessa ja siitä vähän lännemmäs Itä-Uudellamaallakin jo tällä hetkellä. Ja onhan se mielenkiintoista, että jos tässä nyt oikein aitaamaankin ruvetaan. Mutta kuten sanottu, niin hallitus korottaa metsästettyjen villisikojen afrikkalaisen sikaruton näytteestä maksettavan palkkion 500 euroon. Tämä on tämän vuoden loppuun asti. Ja tosiaan tällä korotuksella kannustetaan tehostamaan villisikakannan vähentämistä tartuntavyöhykkeen ulkopuolisilla alueilla ja tukemaan taudin hävittämistä Suomesta. Metsästys on sallittua luonnonsuojelulain nojalla myös suojelualueilla ja kansallispuistoissa eläimiin tarttuvien tautien torjumiseksi. Ja hallitus on valmis toimimaan metsästyksen tehostamiseksi myös kaikilla muilla keinoilla, jotka Ruokavirasto asiantuntijavirastona näkee tarpeelliseksi. Ja hallitus arvioi tämän taudin vaikutuksia alueen elinkeinoihin ja aluetalouteen, kuten sanottu, ja nämä jatkotoimet sitten varmistetaan vielä tuossa tuonnempana. Mutta niin se vaan on. Ei ole Kaakkois-Suomessa välttämättä niin hirmuisen riemukkaat tunnelmat tuon afrikkalaisen sikaruton takia.

0: John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa radiovoima.fi kautta kilpailut. Yhteistyössä Radiovoima, Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
1: Ihanaa! Kahvila Oskarin herkullinen ja runsas aamupala tarjolla joka aamu. Nyt myös sunnuntaisin. Tervetuloa!
2: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
3: Moi! No todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
4: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
5: Miksi ostaisit Pelikanssin kausikortin?
6: Pelikanssin takia.
7: Tunnelman takia.
6: Täällä jännitetään yhdessä. Kuuletaan yhdessä.
7: Ja aina mahtuu yksi lisää.
5: Juuri niin. Tulevalla kaudella Pelikanssin kotiottelut täyttyvät teemaotteluista ja jännittävästä superkausitunnelmasta. Nyt jos joskus kannattaa varmistaa paikka historialliselle kaudelle kausikortilla. Kausikortit osoitteesta lippu.fi kautta Pelikans.
8: En viestiin vastata mä voin.
9: Tervetuloa Konstan klassikot-konserttiin Felix Kruunsaliin sunnuntaina 6.9. Liput konstahietanen.fi.
0: Puolen Suomen radiokanavat tavoittavat suomalaiset. Ja nyt laajentuneen kuuluvuuden sekä paikallisten aamujen ansiosta viestisi osuu entistä tarkemmin oikeaan hetkeen ja oikeaan kohderyhmään. Puolen Suomen radio. Tehdään äänestä menestystä. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mex.fi kautta audiomainontaa.

Edu Kettunen ja Neon Kuu. Joskus sitä tekee erikoisia ja vanhoja löytöjä. Itse löysin tuossa sunnuntai-iltana toisen sadettakin taskusta purukumipussi, ja se oli mennyt vanhaksi 4 vuotta sitten. Että semmoinen semivanha löytö, mutta sitten taas Koillis-Ranskassa on tehty huomattavasti vanhempi löytö. Koillis-Ranskassa sijaitseva järvi on tyhjennetty viime vuoden lopulla, ja sitten tämmöisen geologisen yhdistyksen jäsenet tekivät pohjasta aika hurjan löydön, jolla ikää on arviolta 110 miljoonaa vuotta. Vuonna 1966 valmistunut laaja tekojärvi piti tyhjentää, sillä sen 3 patoa vaativat kunnostusta. Patorakenteissa oli vuosikymmenten aikana ilmennyt muun muassa halkeamia, onkaloita ja pinnoitteiden vaurioita. Ja tuossa pelastusoperaatiossa järvestä siirrettiin 9 tonnia kalaa. Ja järven tyhjennyksen aikana sitten geologiselle yhdistykselle oli annettu mahdollisuus ja lupa tehdä päivän mittaiset etsinnät. Ja mitäpä sitten päivän mittaisessa etsinnöissä oikein löydettiin, niin nämä vapaaehtoiset etsijät löysivät pohjasedimenteistä pliosauruksen nikaman. Ja pliosaurukset olivat dinosaurusten aikoihin merissä eläneitä lyhytkaulaisia 4-eväisiä liskoja, ja 2 Pariisin luonnonhistoriallisen museon paleontologia tunnisti löydön siitä tehdyn skannauksen perusteella. 2 muuta pliosauruksen nikamaa oli löydetty tuolta samaiselta alueelta lähes 30 vuotta sitten, ja silloinkin tehtiin tämmöinen tutkimus, niin näin löytyi. Ja tuolta geologisen yhdistyksen puheenjohtajakin kommentoi tuoreeltaan, että tunnelma on riemukas, sillä tällaisen löytäminen on harrastajille poikkeuksellista, ja ensimmäisenä haluaa aina tunnistaa, että mikä se on. No, tämä pliosaurus oli vaikuttavan kokoinen merimatelia eläessään, eli noin 110 miljoonaa vuotta sitten, ja se saattoi kasvaa jopa 15–20 metriin pitkäksi. Pliosaurusten aikakaudella meri ulottui Ranskan halki ja tarjosi näille pedoille valtavan metsästysalueen, ja niiden ravintoon kuuluivat muun muassa nilviäiset ja muut meren selkärangattomat. Fossiilin muodostuminen on äärimmäisen harvinainen tapahtuma, ja arviolta vain 1 eläin miljoonasta jättää jälkeensä fossiiliin. Siksi jokainen tällainen löytö on sitäkin arvokkaampi. Mutta on kyllä melkoinen löytö. Pliosaurus Ranskasta, Koillis-Ranskasta siis, löydetty vähän niin kuin vahingossa. Tämä on Social Distortion ja Tonight.

Leno ja James Tone kappaleella River, kello on 11.37. Viime viikolla syöpään menehtyneen laulajalegenda Dolly Partonin viimeinen biisi on meiltä kaikilta vielä kuulematta, ja se on visusti lukkojen takana, eikä sitä olla julkaisemassa vaikka ensi vuonna tai edes sitä seuraavana. Näin kertoo brittilehti Telegraph. My Place in History-niminen kappale on tallennettu kuinkas muutenkaan kuin CD-levyille ja kaseteille, jotka lepäävät yhdessä soittimien kanssa puisessa arkussa Dollywood's Dreammore Resort and Spa -lomakeskuksessa. Ja tämän arkun yhteydessä on tiukat ohjeet siitä, ettei kappaletta saa julkaista ennen tammikuuta 2046. Tuolloin Partonin syntymästä tulee kuluneeksi 100 vuotta, ja toi aikakapseli avataan vuonna 2045, kun lomakohteessa on 30-vuotisjuhlat, näin kertoo puolestaan Variety-lehti. Ja Dolly Parton puhui tästä asiasta Kelly Clarkson Show-ohjelmassa vuonna 2022, ja totesi tuossa, että et voi kuvitellakaan, kuinka paljon se on vaivannut minua. Haluaisin niin kovasti kaivaa sen esiin. Se on todella hyvä kappale. Ja Parton myönsi tuossa haastattelussa, ettei tiedä, onko kappale enää kuunneltavissa, kun aika nostaa sen esiin. Minua häiritsee ajatus siitä, että se on biisi, jota kukaan ei tule koskaan kuulemaan, ja se mätänee sinne ennen kuin he avaavat arkun. Näin siis Dolly Parton on sanonut 4 vuotta sitten haastattelussa tuosta kappaleesta, ja tosiaan tammikuussa 46 se sitten julkaistaan nimeltään My Place in History. 46 tulee 100 vuotta kuluneeksi Dolly Partonin syntymästä, mutta sitten tänään pitää näin suomalaisittain ehdottomasti nostaa esille, koska on 1. syyskuuta, niin tänään on kulunut 100 vuotta siitä, kun suomalainen näyttelijä Tuure Tenho Saureen syntyi. Hän syntyi Viialassa vuonna 1926, oli kiinnitettynä Tampereen Työväen teatteriin, ja aika monelle Tenho Saureen on tullut tutuksi reinikaisena. Uskoisin ainakin näin. Artturi Sakari Reinikainen, konstaapeli Reinikainen sekä Tankkitäyteen että Reinikainen televisiosarjoissa. Ja sieltä on jäänyt kyllä monta kuolemantonta lausetta elämään, kuten niin maan perusteellisesti ja muita vastaavia. Mutta se, mikä on tietysti aina lohdullista, niin nykyaikaiset arkistoinnit mahdollistavat sen, että sekä Dolly Partonia että Tenho Saureenin taiteellista osaamista pääsemme nykypäivänäkin niin sanotusti kuluttamaan. Dolly Partonia kuunnellaan seuraavaksi 9 to 5.

9 to 5 soi Dolly Partonilta ja tosiaan Dolly Partonin seuraava kappale kuullaan sitten vajaan 20 vuoden kuluttua. Eli ainakaan ei ennen tammikuuta 2046 saa julkaista My Place in History-niminen kappale Dolly Partonilta. Aika pitkälti postuumisti tulossa. Tämä on Maarit, kullanhuuhtoja.

0: Siinä Kisulta kappale Sama nainen. Kello on 8:08. Keskipäivän keidas on käynnissä ja Mari Pekkanen täällä reilun tunnin ajan kello 13. Jos haluat laittaa viestiä studioon, WhatsApp-numero on 0406195939. Seuraavaksi George Ezra.
1: Radio Voima. Paikallisten puolella.

siinä George Ezra, Anyone for You. George Ezra Barnett on englantilainen laulaja, lauluntekijä, muusikko ja podcast-juontaja. Ikää hänelle 33 vuotta. Semmoinen artisti löytyy edellisen kappaleen takaa. Ja ennen puolen päivän uutisia kuunnellaan kappaleen verran musiikkia. Esittäjänä on A Flock of Seagulls, The More You Live, The More You Love.

0: Uutisista hyvää päivää. Lahden kaupunki ryhtyy kehittämään Salpausselän maastoliikuntapolkuverkostoa vaiheittain tulevina vuosina. Tänä vuonna laaditaan suunnitelmat ja varsinaiset kunnostustyöt on tarkoitus toteuttaa 3 seuraavan vuoden aikana. Tavoitteena on parantaa polkujen käytettävyyttä, kunnossapitoa ja opastusta sekä vähentää kulumista luontoa kunnioittain. Maastopyöräilijät toivovat kuitenkin, että ainakin osa reiteistä säilyy haastavina ja luonnonmukaisina, eikä kaikkia polkuja sorasteta. Suunnittelussa pyritään huomioimaan eri käyttäjäryhmät harrastajista matkailijoihin. Vesijärven rantaa on ruopattu luvattomasti laajalta alueelta Hollolan Manskivessä. Vuosina 2023-2025 tehdyistä ruoppauksista vastasi Laitialan kartanon mailla maataloutta harjoittava Manskivi-yhtiö. Ruopattua rantaviivaa on yli kilometri. Kasvillisuus poistettiin jopa 30 metrin levyiseltä alueelta. Ruoppausmassoja kertyi tuhansia kuutioita, mikä olisi edellyttänyt vesilain mukaista lupaa. Lupa- ja valvontavirasto käsittelee asiaa. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo, sanoo hallituksen uskovan siihen, että työttömyys lähtee syksyn myötä paranemaan. Hänen mukaansa hallitus pyrkii budjettiriihessä omilla päätöksillään tukemaan positiivista kehitystä, jotta työllisyys kasvaa. Orpo kuitenkin sanoi, ettei hallitus ole valmis palauttamaan työttömyysturvan suojaosaa. Hallitus aloitti tänään viimeisen budjettiriihensä. 2-päiväiseksi suunnitelluissa neuvotteluissa ministerit pohtivat valtion ensi vuoden rahan käyttöä. Afrikkalaisen sikaruton torjuntaa vahvistetaan uusilla toimilla ja lisärahoituksella, kertoo maa- ja metsätalousministeriö. Metsästettyjen villisikojen näytepalkkiota korotetaan 500 € vuoden loppuun saakka. Lisäksi torjuntatoimia vahvistetaan muun muassa lisäämällä valvontaa ja tarvittaessa ydinalue aidataan. Hallitus arvioi myös taudin vaikutuksia alueen elinkeinoihin ja aluetalouteen. Puolukkasadosta on tulossa tänä vuonna hyvä. Luonnonvarakeskuksen satoennusteen mukaan puolukkasato ei ole kärsinyt sateisesta kesästä. Pölytys on onnistunut suuressa osassa maata keskimääräistä paremmin. Puolukat ovat myös kypsyneet tavanomaista paremmin. Yli 80% raaoista puolukoista kypsyy tänä vuonna poimintakelpoisiksi. Myös mustikasta on tullut hyvä sato tänä vuonna.
1: Radiovoiman sää.
2: Maan etelä- ja keskiosassa on osin aurinkoista, mutta sade- tai ukkoskuuroja tulee paikoin. Lapissa on enimmäkseen pilvistä ja monin paikoin sateista. Odotettavissa huomisaamuun asti maan etelä- ja keskiosassa puoli pilvistä tai pilvistä ja paikoin sade- tai ukkoskuuroja. Illasta alkaen vähitellen selkenevää ja poutaantuvaa, mutta yöstä alkaen paikoin sumua. Päivän ylin lämpötila on 17–21 astetta ja yön alin on 8–14 astetta. Heikkoa tai kohtalaista etelän ja lännen välistä tuulta.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.

0: keskipäivän keidas.
1: Mari Pekkanen keskipäivän keitaalla, tervehdys. Just äsken tuli vastaan otsikko, että tähtihiihtäjä Kerttu Niskanen päättää uransa. Ja pitihän se mennä sitten katsomaan Kerttu Niskasen somekanaville, että minkälaista tietoutta tästä on, koska tuo tieto on ihan vastikään tullut julki. Niin Kerttu Niskanen on tehnyt tällaisen päivityksen someen, että on tullut aika päättää tämä upea matka ammattiurheilijana. Olen saanut hiihtää ammatikseni huikeat 20 vuotta. Matkaan on mahtunut valtavasti onnistumisia, voitonjuhlia, elämyksiä, kasvamista, haasteita ja epäonnistumisia. Kaikkea sitä, mitä kilpaurheilu on. Olen nauttinut ihan äärettömän paljon treenaamisesta ja kilpailemisesta sekä omistanut intohimoisesti jokaisen päivän hiihdolle. Nyt on aika antaa tilaa muulle. Sitten Niskanen tuossa kiittelee perhettä ja läheisiä, jotka ovat olleet tukena tällä matkalla ja tietysti yhteistyökumppaneita, valmentajia ja hiihtokavereita sekä seuraajia. Ja tämä somepäivitys päättyy lauseeseen: haikeudella ja kiitollisuudella jätän kilpauran taakse, mutta innolla odotan, mitä tulevaisuus tuo. Kuullaan. Näin siis tähtihiihtäjä Kerttu Niskanen on ilmoittanut lopettavansa uransa. Me ei lopeteta täällä mitään, vaan jatketaan musiikilla, kotimaisella sellaisella. Ja tässä on kyllä kaksi aika huikeata poppoota laittaneet hynttyyt yhteen. Kuumaa ja PMMP. Kappale on Haloo.

Aksel Kankaranta ja vielä sä löydät mun luo. Eräs kuuntelija rupesi tuossa pohtimaan, että kuinka paljon ihmisiä lahjotaan erilaisilla asioilla, lahjoilla, matkoilla, kylpylälumilla, hotellireissuilla ynnä muilla ilman, että siitä tiedetään. Ja on kyllä niin laaja kysymys, että en osaa ottaa siihen kantaa, mutta mikä on meidän kuuntelija innoittanut tätä kysymään, niin Iltalehti on kirjoittanut juttua kansanedustajien lahjakuninkaista ja kuningattarista. Kansanedustajien ilmoitusten perusteella Suomen ylimpiä lainsäätäjiä on muistettu aika avokätisesti tällä vaalikaudella ja edustajat ovat tehneet eduskunnalle yhteensä 404 lahjailmoitusta ja näiden lahjojen yhteissumma on semmoinen reilut 325 000 euroa. Nämä ilmoitukset on käyty läpi 27. elokuuta eli viime viikolla ja yhden tai useamman lahjailmoituksen on tehnyt 109 kansanedustajaa, mutta 91 edustajaa ei ole tehnyt ainuttakaan ilmoitusta koko vaalikauden aikana. Ja ilmoitus on tehtävä siinä tapauksessa, että se saatu lahja on vähintään 400 euron arvoinen. Ja ilmoitus on tehtävä myös siinä tapauksessa, että yhdeltä taholta saadut lahjat ovat vähintään 400 euroa vuodessa. Listan kärjessä on RKP:n kansanedustaja Eva Biaudet, jonka ilmoittamien lahjojen yhteissumma on miltei 21,500 euroa. Toisena on RKP:n Mats Löfström, semmoinen reilut 13,000 euroa, ja kolmantena on vihreiden Inka Hopsu. Hänellä toi summa on noin 11,000 euroa. Kärkiviisikkoon nousevat myöskin SDP:n Eeva-Johanna Eloranta, 10,300 euroa, hänen lahjojen summa, ja Nasima Razmyar, 10,100 euroa on hänellä tuo. Ja kyllähän tuossa nyt Eva Biaudet nousee ihan omille lukemilleen, eli toi lahjojen yhteissumma 21,493 euroa, ja aika isona osatekijänä tässä on se, että hän sai 18 000 euron arvoisen stipendin European Dialogue-kurssille. Ja Biaudet'n mukaan Lontoossa ja Berliinissä järjestetylle kurssille osallistui kansanedustajia eri maista. En tiedä, miten he ovat sen arvioineet, mutta voisin kuvitella, että en olisi lahjarekisterin kärjessä, jos kaikki kansanedustajat ilmoittaisivat käymänsä kurssit ja niiden arvot. Näin Biaudet arvioi Iltalehdelle aiemmin heinäkuussa. No, mikäli Biaudet ei olisi ilmoittanut 18 000 euron hintaista kurssia, niin hän olisi sitten sijalla 32. Ja Biaudet on tehnyt 3 lahjailmoitusta, eli ensin tuo 18 tonnin kurssi ja sitten parlamentaarikkojen opintomatka Filippiineille, arvo semmoinen 3200 ja NHL-ottelu Dallasissa noin 300 euroa. Löfström on ollut 2 kertaa Taiwanissa, maan ulkoministeriön maksamana, lahjan arvoksi ilmoitettu 6 tonnia per matka. Ja sitten hän on saanut myöskin Schloss, reilun 1000 euron arvoisen pääsylipun tapahtumaan. Ja on täällä muutakin mielenkiintoisia lahjoja. On osallistuttu Savonlinnan oopperajuhlille ja käyty Taiwanissa ulkoministeriön maksamana. Ja Lontoossa Emma Gaalassa erilaisissa kokouksissa ympäri maailmaa. Ja vaikka tässä nyt nousee esiin näitä, että on iso yhteissumma noita lahjoja, niin ahkerin ilmoittaja on kokoomuksen Pauli Kiuru. Hän on nimittäin tehnyt 40 lahjailmoitusta ja Kiurun lahjojen arvo vaihtelee Alkon noin 30 euron joululahjasta urheilugaalan 495 euron arvoisiin lippuihin. Ja Kiurun mukaan
Hän kannattaa avointa ilmoituspolitiikkaa kansanedustajan sidonnaisuuksiin liittyen. Kun näitä nyt seurataan, ja mielestäni ihan aiheesta seurataan, niin oma rajani on matalalla, että ei tarvitse jälkikäteen selitellä. Näin on Pauli Kiuru kommentoinut. Ja toi on kyllä varmasti ihan paikkaansa pitävä juttu, että tavallaan kun avoimesti kertoo, niin sitten ei tarvitse selitellä myöhemmin. Suurin osa näistä kansanedustajien saamista lahjoista on ollut matkoja ja pääsylippuja erilaisiin tapahtumiin, kuten Flow-festareille ja Ruisrockiin, Bob Dylanin, Coldplayn, PMMPn, Ultrabraan konsertteja, tai lähinnä lippuja niihin. Kansanedustajia on kestitty myös MM-rallissa ja tosiaan Savonlinnan oopperajuhlilla lennätetty Israeliin ja Taiwaniin. Ja on täällä, mitäs muuta täällä vielä oli? Sukset, keittiöveitsi, karvalakki, kengät, monitoimimoppi, hirvijahti, korvakorut, äitiysvaatteita, matto, NHL-ottelu ja kello. Muun muassa sellaisia lahjoja kansanedustajamme ovat saaneet.

0: Tervetuloa Konstan klassikot-konserttiin Felix Kruunsaliin sunnuntaina 6.9. Liput konstahietanen.fi.
1: Miksi ostaisit Pelikanssin kausikortin?
2: Pelikanssin toki.
3: Tunnelman takia.
2: Täällä jännitetään yhdessä.
4: Kuuletaan yhdessä.
5: Ja aina mahtuu yksi lisää.
1: Juuri niin. Tulevalla kaudella Pelikanssin kotiottelut täyttyvät teemaotteluista ja jännittävästä superkausitunnelmasta. Nyt jos joskus kannattaa varmistaa paikka historialliselle kaudelle kausikortilla. Kausikortit osoitteesta lippu.fi/Pelikans.
6: John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa radiovoima.fi/kilpailut. Yhteistyössä Radiovoima, Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival. Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
7: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
8: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
6: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?

Emily Sande ja Heaven-niminen kappale soi keskipäivän keitaassa, kun kello on ihan kohta 12.31. Tuossa äsken tuli rupateltua tovi siitä, että minkälaisia lahjoja kansanedustajille on annettu tällä vaalikaudella. Ja noita lahjoja on tosiaan kansanedustajille annettu yli 325 000 euron edestä. Ja yhden tai useamman lahjailmoituksen on tehnyt 109 kansanedustajaa ja 91 edustajaa ei ole lainkaan tehnyt ilmoitusta. Ja kuten todettu, niin ilmoitus on tehtävä kaikista vähintään 400 euron arvoisista lahjoista, mutta jotkut, kuten esimerkiksi Pauli Kiuru, on tehnyt ihan kaikista lahjoista, joita hän on saanut alkaen alkoon 30 euron joululahjasta. Ja tuosta moni kiinnittikin huomioon, kun luettelin näitä, että mitä kaikkea siellä on kansanedustajat saaneet lahjoiksi, niin karvalakki, että onpas arvokas karvalakki, mutta hei, karvalakit on tärkeitä, ne voi olla myös arvokkaita, mutta kuten Pauli Kiurun esimerkki osoittaa, niin ei välttis tarvitse olla sen 400 euron arvoinen lahja. Monitoimimoppi herätti hilpeyttä, täällä yksi kuuntelija kirjoitti, että se moppi on hyvä, voi siivota sotkujaan. Ja sitten täällä yksi kuuntelija laittoi, että kyllä tulee vaikka mitä, kalaa ja konjakkia, juustoja, puukkoja, pizzaa, lounasta, mutta ei lähellekään 400 euron arvosta. Joskus ollut rallivippikin, mutta aika pieniä, en tiedä vaikuttaako ostoskäyttäytymiseen. Niin, joo, voi olla, että niillä jonkinlaista sitoutumista sitten halutaan, kun annetaan tällaisia lahjoja. 0406195939 on meidän studio WhatsApp-numero, jos haluat laittaa viestiä. Nyt kuunnellaan Jonna Tervomaalta kappale Näkymätön.

kuulla, että mitä ne polttoaineiden hinnat on muualla ja minkä takia Suomessa on aina kalleinta. Silloin ennen muinoin Norjassa oli kallista polttoainetta, mutta sitten tänä kesänähän on ollut uutisia siitä, että ihmiset ovat käyneet Norjassakin tankkaamassa, mutta kuinka ollakaan, niin nyt on kuulkaa polttoaineiden hinnat Norjassakin pompsahtaneet viime yönä kymmenillä kruunuilla. Näin kertoo Norjan yleisradioyhtiö NRK. Esimerkiksi Pohjois-Norjan altassa huoltoasemien hintataulut näyttivät sellaista hintaa, että dieselin hinta oli noussut 29,63 kruunuun litralta ja bensan 27,94 kruunuun. Eli kun ne käännetään euroiksi, niin toi diesel on maksanut tänä aamuna 2,74 euroa litralta ja bensa 2,58 euroa. Norjan parlamentti siis leikkasi polttoaineveroja maaliskuussa Lähi-idän sodan aiheuttamien hinnannousujen vuoksi ja tämän johdosta polttoaineiden hinnat oli Norjassa kesällä Suomeakin halvempia, mutta veron alennukset oli määrätty päättymään syyskuun alussa, eli verot palasivat normaalitasolle varhain tänä aamuna ja muutos näkyi suoraan pumppuhinnoissa. Diesel kallistui 4,51 kruunua, bensa 4,26 kruunua litralta, eli noin 40 senttiä litralta. Ja NRK:n haastattelema poronhoitaja Stian André Kemi oli yksi niistä, jotka varautuivat hinnan korotukseen varsin perusteellisesti. Hän nimittäin täytti maanantaina yhteensä 600 litraa polttoainetta kanistereihin. Tämä on määrä, jonka hän arvioi riittävän lähes 2 viikoksi. Ja Kemi kertoi NRK:lle, että vaimo käski minun kiirehtiä täyttämään ennen kuin vero nousee. Tuli vähän spontaanisti ja ehkä minun täytyy hakea lisää kanistereita myöhemmin. En tiedä, miten kova bensaralli siellä on Stian André Kemillä vielä eilen ollutkaan. Itsenäisenä elinkeinoharjoittajana ja poronhoitajana hän on täysin riippuvainen polttoaineista ja totesi tuossa NRK:n haastattelussa, että hinnat ovat olleet täysin järjettömät, ainakin poronhoitoalalle. Olemme täysin riippuvaisia polttoaineista, emmekä pääse mihinkään ilman sitä. Ja Kemi pelkäsi hintojen nousevan jopa 30 kruunun litralta ja tuo pelko kävi tänä aamuna toteen. Yle on suomalaismedioista kirjoittanut tuosta Norjan pompsahtaneista polttoainehinnoista.

Aerosmith ja Crazy soi keskipäivän keitas. Kello on varttia vaille yksi. Kuten tiedätte, niin yhdeltä on sitten Jani Nivalan vuoro ottaa lähetys haltuunsa. Mutta Vantaan Sanomista bongasin tämmöisen jutun, että taksipalveluiden käyttäjät toivovat naispuolisia taksikuskeja enemmän kuin kuljettajia on käytettävissä. Tänä vuonnahan Suomessa on aloittanut kaksi yritystä, jotka tarjoavat kyytejä ainoastaan naisille ja kaikki kuljettajatkin ovat naisia. Tämän lisäksi taksiyritys Bolt alkoi keväällä tarjota naisille mahdollisuutta tilata naiskuski. Ja Boltin mukaan tuo kysyntä on 10 tai jopa 20 kertaa suurempi kuin naiskuljettajien määrä. Myös naisille tarkoitetuilla Club Vovolla ja naistaksilla on välillä haasteita vastata kysyntään. Ja Club Vovolta kerrottiin heinäkuussa, että naisen ajamia takseja tilataan erityisesti iltaisin ja viikonloppuisin. Matkat suuntautuvat usein ravintolasta ja tapahtumista sekä liikenneasemilta kotiin. Ja vain naisille suunnattu taksipalveluhan herätti myöskin aika runsaasti raivoa. Esimerkiksi Miesten tasa-arvo ry kutsui helmikuussa Club Vovon toimintaa sukupuolisyrjinnäksi. Mutta selvästi on tullut tarpeeseen tällaiset naiskuskit naisille, koska suosio on päässyt yllättämään. Tämä on Bernhoft, So Many Faces.

Bernhoft, So Many Faces. 10 minuuttia on meillä tätä yhteistä aikaa jäljellä. Sitten on Nivalan Jani ja Puolen Suomen iltapäivän vuoro. Ja tässä Juha Tapiota kuullaan seuraavaksi. Kappale on Aito rakkaus. Ja sen jälkeen yksi biisi toive. Suomen Euroviisun edustaja vuosimallia 2021. Muistatko ulkoa, mikä se oli? Joo, oli vähän vauhdikkaampaa menoa silloin. Dark Side. Ja esittäjänä Blind Channel, ja sijoittui finaalissa 6. sijalle. Suomen lisäksi niin nappasi tuolla Belgiassa 1. paikan sieltä kyseiseltä musalistalta. Mutta hei, näiden kappaleiden myötä niin oikein riemukasta tiistain jatkoa ja hyvää loppusyyskuuta. Ei vaan, kyllä me tuun huomennakin tänne, joten molski sieloiskis.

0: Puolen Suomen radion iltapäivän sinulle tarjoaa.
1: Radio on usein viimeinen media ennen ostopäätöstä. Juuri tässä kohtaa, rattia kääntäessä, parkkipaikkaa etsiessä, viestisi ratkaisee. Kun tavoitat kuulijan autossa, tavoitat tilanteen, jossa päätökset tehdään nopeasti. Ja kun viestisi toistuu pitkin päivää, muistijälki tekee työn puolestasi. Rakennetaan audiolla brändisi muistettavuutta, kasvatetaan myyntiä ja ohjataan asiakkaat suoraan sinun ovesi eteen. Radio toimii. Otetaan se haltuun yhdessä. Puolen Suomen radio. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mex.fi kautta audiomainonta.
2: Uutisista hyvää päivää. Päijät-Hämeen pelastuslaitos ottaa käyttöön uudet väestöhälyttimet Lahden Kytölässä ja Heinolan Kirkonkylässä. Hälyttimet asennetaan elo-syyskuun vaihteessa. Niillä täydennetään viranomaisten hälytysvalmiutta ja väestön varoittamista vaaratilanteissa. Hälyttimet on sijoitettu alueille, joissa liikkuu tai asuu paljon ihmisiä. Uusien hälyttimien ensimmäiset testisoitot kuullaan ensi maanantaina kello 12. Lahden kaupunki ryhtyy kehittämään Salpausselän maastoliikuntapolkuverkostoa vaiheittain tulevina vuosina. Tänä vuonna laaditaan suunnitelmat ja varsinaiset kunnostustyöt on tarkoitus toteuttaa 3 seuraavan vuoden aikana. Tavoitteena on parantaa polkujen käytettävyyttä, kunnossapitoa ja opastusta sekä vähentää kulumista luontoa kunnioittain. Maastopyöräilijät toivovat kuitenkin, että ainakin osa reiteistä säilyy haastavina ja luonnonmukaisina eikä kaikkia polkuja sorasteta. Suunnittelussa pyritään huomioimaan eri käyttäjäryhmät harrastajista matkailijoihin. Suomalaisia joukkoja osallistuu Tanskan johtamaan Arctic Endurance-harjoitukseen. Puolustusvoimien mukaan harjoitukseen lähtee Suomesta merivoimien henkilöstöä ja UTIN jääkärirykmentin erikoisjoukkoja. Alkusyksyn aikana pidettävässä harjoituksessa kerätään kokemuksia toiminnasta arktisessa ympäristössä Grönlannissa sekä Färsaarilla ja näiden lähialueilla. Puolustusvoimien mukaan Suomi toimii aktiivisesti sotilasliitto Naton jäsenenä ja osallistuu arktisen alueen turvallisuuden vahvistamiseen yhdessä liittolaistensa kanssa. Norjassa kuningatar Mette Marit ei osallistu tänään tilaisuuteen, jossa kuningas Haakon vannoo kuninkaan valansa parlamentille. Mette Marit on hovin mukaan tarkkailtavana keuhkon siirtoon liittyvien komplikaatioiden vuoksi. Hänen keuhkolääkärinsä mukaan ei ole tavatonta, että operaation jälkeen esiintyy komplikaatioita. Mette Maritille tehtiin keuhkon siirto kesäkuun puolivälissä. Haakonille ei järjestetä kruunajaisia, sillä Norja luopui niistä jo vuonna 1908. Maastohiihtäjä Kerttu Niskanen päättää uransa, kertoo Hiihtoliitto. Moninkertainen arvokisamitalisti edusti Suomen maajoukkuetta vuodesta 2011. Niskanen on voittanut 5 olympiamitalia, joista viimeisin viime talvena Milano Cortinassa voitettu viestipronssi. Sosiaalisen median päivityksessään Niskanen kertoo omistaneensa intohimoisesti jokaisen päivän hiihdolle, mutta antavansa nyt tilaa muulle.
1: Radiovoiman sää.
3: Maan etelä- ja keskiosissa on osin aurinkoista, mutta sade- tai ukkoskuuroja tulee kuitenkin monin paikoin. Odotettavissa huomiseen aamuun asti. Puoli pilvistä tai pilvistä ja paikoin sade- tai ukkoskuuroja. Illasta alkaen vähitellen selkenevää ja poutaantuvaa, mutta yöstä alkaen paikoin sumua. Päivän ylilämpötila on 17-21 asteen paikkeilla, yölämpötila noin 8-14. Heikkoa tai kohtalaista etelän ja lännen välistä tuulta.
4: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mex.fi.

0: Olen Suomen iltapäivä.
1: Iltapäivä lähetys saatiin startattua loistavasti Jamiroquain sävelillä. Se oli White Knuckle Ride ja tästä lähti käyntiin useamman tunnin kestävä kyyti iltapäivän. Ehkä vähän pomppuinen, vähän kengurupensaa nauttinut, mutta toivottavasti silti semmoinen miellyttävä kyyti, joka vie sinut perille paikasta A paikkaan B. Se ei ole ehkä se kaikista hienoin auto, sitä ei ole vähän aikaa nyt huollettu, mutta se tekee sen, mitä sen pitääkin tehdä. Se vie sinut perille paikkaan B. Joo, hyvää tiistaita vaan meikäläisenkin puolesta ja hyvää syyskuuta kans toivotetaan tähän samaan syssyyn. Sä saatoit tuossa kuulla jo näistä hyvistä uutisista, mitä mä eilen hehkuttelin, jos kuuntelit keskipäivän keidasohjelmaa koko lähetyksen verran, mutta joo, minäkin nyt sitten kerron kohta, minkälaisia hyviä uutisia näin niin kuin radiokuulijan näkökulmasta meillä on tässä syyskuun kunniaksi nyt sitten annettavana, ellet ole jostain netistä tai muualta törmännyt tai sitten Marin lähetyksessä näihin hyviin uutisiin, mutta minäkin niitä jaan sitten kohta puoleensa. Joo, siis tämmöisiä hyviä uutisia, että sinä voit voittaa jotain palkintoja. Meillä on alkanut uusi kisa nyt syyskuun kunniaksi, niin palataan siihen ihan kohta, mutta nopea katsaus tähän päivään, tähän tiistaihin, ensimmäinen päivä syyskuuta. WhatsApp-linjat ovat käytössä. Toivekappaleita saatetaan soittaa jopa tänäänkin, sanoin ihan monikossa, ei välttämättä ainoastaan yhtä toivebiisiä, eikä välttämättä kahtakaan, mutta voi olla, että toivelaulut, jos toisetkin soivat tänäänkin, niin kuin tapana on tässä ollut soittaa semmoista musiikkia, joka yllättää ja musiikkia, joka miellyttää, eli siis toivelauluja. Eilen fiilisteltiin elokuun viimeistä päivää, voidaan tänään fiilistellä yllättäen. Mennäänkö joulukuuhun? Ei mennä. Pysytään tässä syyskuussa. Voidaan fiilistellä syksybiisejä, syyskuun biisejä tai ihan mitä vaan sitten mieleen juolahtaakaan. Voidaan fiilistellä myös rockmusiikkia, koska rockiviikko lanseerattiin eilen alkaneeksi meidän kello 3 jälkeen tulevassa Puolen Suomen biisiohjelmaosiossa. Eilen kuunneltiin Motörheadia, mitä kuunnellaan tänään. Se selviää parin tunnin päästä. Milloin ihmistä voi sanoa guruksi? Mä sanon tänään meidän iltapäivän haastateltava guruksi. Hän on rumpaliguru Kai Hahto, tyyppi, joka on ehkä tuttu useimmille nykyisin Nightwishin rumpupallin takaa, mutta hän on tehnyt rumpalin uraa monipuolisesti ja pitkään 35 vuotta. Kai Hahtolla on tänä syksynä Vaasassa ja Helsingissä 35-vuotis taiteilijajuhla spesiaalikonsertit ja niiden tiimoilta mies tänään mukana Puolen Suomen iltapäivässä kello 16 jälkeen. Fiilistellään Kai Hahton uraa ja otetaan selkoa noista spesiaalikonserteista, että mitä ne pitävät sisällään syyskuussa, eli siis tässä kuussa jo on Vaasa ja lokakuussa Helsingissä sitten erikoiskeikka. Niin Kai Hahto on iltapäivän haastateltava. Kansainvälisestikin arvostettu rumpalimies, tehnyt pitkän uran vähän tuolla metallisemman mäiskeen parissa, mutta on soittanut jatsahtavampaakin kamaa. Hänellä on tämmöinen Kai Hahto Groupkin niminen ryhmä, millä sitten vähän jatsimpaan suuntaan kallellaan olevaa kamaa on ollut. Ja hän on myös rumpuopettaja, siis semmoinen tyyppi ihan, jonka oppiin tullaan toiselta puolen maapalloakin ihan ympäri maailman, niin tämmöinen mies on rumputaiteilija Kai Hahto. Hän on siis iltapäivän haastateltava ja hän on se guru, rumpaliguru, rumpukuru Kai Hahto tänään äänessä 4 jälkeen. Kohta Harry Styles Watermelon Sugar. Tästä tulee F:n ja Sannin yhteinen laulu Sitä sattuu. Ja mikä se on se meidän uusi kilpailu, mikä on nyt auki? Minä valaisen sinua siitä aivan kohta.

0: Watermelon Sugar.
1: Harry Styles, Watermelon Sugar. Ja tämän päivän suuri ilmoitus on nyt mahtavaa nannaa rockväelle, festarikansalle. Nyt on siis tänään auennut netissä jo aikaisemmin kilpailu, joka liittyy John Smith Rock Frozen -festivaaleihin. Eli homman nimi on se, että tuossa marraskuun lopulla, marraskuun vika viikonloppu, Jyväskylän paviljongissa järkätään kaksipäiväinen tämmöinen talvifestari, pikkujoulukauden festari, loppuvuoden festari, raskaaseen musiikkiin keskittyvä John Smith Rock Frozen -niminen festivaali. Paikka on siis Jyväskylän paviljonki. Ja esiintyjinä on kansainvälistä kaartia ja mahtavia kotimaisiakin osaajia. Ehkä kirkkaimpana starana John Smith Rock Frozenissa on ruotsalainen Europe, eli siellä raikaa megahitti The Final Countdown. Ja kun mä tuossa sanoin, että tämä on niin tämmöinen raskaamman musan festari viikonloppu perjantai-lauantai, toi John Smith Frozen, niin no esimerkiksi Europehan on sitten semmoinen, mikä varmasti putoaa niinku ihan kaikelle kansalle, että vaikka ei olisi tämmöinen metalli- tai rockpää, niin it's the final countdown, di-di-di-di. Siellä on aika upea vetää tota sitten porukalla marraskuun lopussa John Smith Frozenissa. Muita esiintyjiä, muun muassa Beast in Black, Dark Tranquility, Battle Beast ja monia muita. Ja sitten vielä esiintyjiä julkistellaan tässä pitkiä syssyäkin, että kaikkia esiintyjiä ei ole vielä edes paljastettu, joita John Smith Frozenissa Jyppikylässä sitten paviljongissa marraskuussa nähdään lauteilla. Mutta meillä on skaba yhdessä John Smith Frozenin kanssa. Mulla on 4 kappaletta lippupaketteja, joita jaetaan sitten tässä syksyllä nyt puolen Suomen iltapäivässä. 4 kappaletta 2 hengen lippupaketteja siis tarkemmin sanottuna. Tämä on tämmöinen nettikisa, että meidän radion nettisivuilla on semmoinen kisakaavake, jossa kysytään, että miksi sinun pitäisi päästä ystäväsi kanssa tonne John Smith Rock Frozeneille ja sitten yhteystiedot kehiin. Niin samanlainen mekanismi about kuin mitä tuossa kesällä oli, kun fiilisteltiin normifestaria, kesäfestaria, John Smith Rock Festivalia, niin yhtä helppo homma on nytkin, ei mitään vaikeaa kysytä meidän radion kotisivuilla, niin sieltä pääsee mukaan. Meikäläinen jakaa sitten lippuja myöhemmin, niin tämmöinen mahtava juttu tähän syksyyn. Festarilippuja loppuvuoden festaribileisiin John Smith Frozeniin. Jyväskylän paviljonki on siis paikka ja 27. perjantai, 28. lauantai marraskuuta. Silloin on niin sanotusti pääpäivät. Joo, niin tämmöistä mukavaa kerrottavaa oli tässä syyskuun kunniaksi, että pistettiin tälleen hyvissä ajoin jo etukenossa skaba käyntiin, vaikka itse festareihin on vielä tässä aika monta viikkoa aikaa, mutta jaetaan lippuja nyt tässä sitten syyskuun puolella jo, niin saadaan kukin sitten pistettyä meidän kalentereihin se marraskuun vika viikonloppu, että silloin on sitten festarit. Niin meillä on kaverina tosiaan John Smith Frozen tässä nyt puolen Suomen iltapäivässä, niin tämä oli se mahtava uutinen, mikä meillä oli tähän tiistaipäivää tarjolla. Eli homman nimi oli se, että radion kotisivuilla pääsee mukaan John Smith Frozen -kisaan ja voittamaan festarilippuja marraskuun lopulle.
2: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: Tuure Kilpeläinen, eikö toi sovi vallan mainiosti? Syyslauluksi toi Ikipuut, siinä on hyvä tommonen syssyinen tunnelma. Ikipuut, hieno laulu. Kohta Elastinen, anna soida. Ja hetken kuluttua aloitellaan soittamaan myös toivekappaleita, mitä on mäjähdellyt WhatsAppiin. Kohta kuunnellaan yksi hyvinkin syksyinen blues-henkinen kitarabiisi, kitarataituruutta ja hyvää tunnelmaa tarjolla Elastisen anna soida bilemeiningin ohella. Tämmöisiä kohtia, jos kutittelee tosiaan joku tietty kappale kuulla just tänään, niin 0406195939 tuon numeron kautta viestit studioon 0406195939.
1: Studiossa Jani Nivala. John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa radiovoima.fi kautta kilpailut. Yhteistyössä Radiovoima, Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
2: K-auto, miten voin auttaa?
3: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttanne, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
2: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
3: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen?
2: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 €. Ja tiski on... Oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä?
3: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
4: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
1: Sinfonia Lahden uusi odotettu konserttikausi kutsuu kohtaamisiin. Sibelius-talossa kohtaavat eri taiteenlajit, klassikot ja nykymusiikki, uudet tekijät ja vanhat tutut, sekä muusikot ja yleisö. Tutustu konsertteihin ja varmista paikkasi elämyksiin nyt. Sinfonialahti.fi. Istuta ensi vuoden kukkaloisto ja marjasato nyt. Meiltä hyvä valikoima muun muassa kukkasipuleita, marjapensaita ja hedelmäpuita aina lokakuun loppuun saakka. Sekä tietysti upeat kryssät ja kallunat syysistutuksiin. Tervetuloa Vihertalo Varpula Lahdessa, Rajakatu 2.
5: Miksi ostaisit Pelikaanssin kausikortin?
6: Pelikaanssin takia.
7: Tunnelman takia.
8: Täällä jännitetään yhdessä.
9: Kuuletaan yhdessä.
10: Ja aina mahtuu yksi lisää.
5: Juuri niin. Tulevalla kaudella Pelikanssin kotiottelut täyttyvät teemaotteluista ja jännittävästä superkausitunnelmasta. Nyt jos joskus kannattaa varmistaa paikka historialliselle kaudelle kausikortilla. Kausikortit osoitteesta lippu.fi kautta Pelikanss.

0: Ei pysäytetä musiikkia Puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä, ei tähänkään kellon aikaan 6 asti vedetä ja sitten muuten jatkuu musat tänään Hector meiningeillä, kun on tiistai, niin tulee uusinta esitys ohjelmasta nimeltä Pop eilen toissapäivänä ja sehän on sangen erinomainen musiikkiohjelma, se luotsina siis Heikki Harma eli artisti Hectorinakin tunnettu henkilö. Sitä sitten 6 jälkeen illalla, siihen on vielä pitkä aika ja musiikki ei tosiaan pysähdy nyt ennenkään sitä. Ensimmäinen toive, joka tupsahti WhatsAppiin tänään kello 13 jälkeen, on lyhyt ja ytimekäs. Toive biisinä minulla olisi Gary Moore, Still Got the Blues. Joo, ja jos mä tämmöisiä nyt syksyisiä tunnelmia ja syksyisiä lauluja tuossa hieman huutelin, niin kyllähän tässä on sitä fiilistä yllin kyllin ja tunnelmaa. Gary Moore, Still Got the Blues. Ensimmäinen toive, joka tänään saapui WhatsApp-numeroon 0406195939.
1: Puolen Suomen iltapäivä. Iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.

jääkiekkoon liittyen. Tänään on luvassa spesiaali jääkiekkolähetys, joka kuuluu Keski-Suomen alueella 5 jälkeen, eli kello 17 jälkeen. Äänessä on pelaajia ja valmentajia ja ynnä muuta sellaista. Luvassa on haastatteluja ja monenmoista jääkiekkoa sivuavaa asiaa. Siis Keski-Suomen alueella kuuluu kello 17 jälkeen suuri jääkiekkospesiaali-ilta tänään, nyt kun tässä liigakauttakin starttaillaan pikkuhiljaa, niin puolen Suomen iltapäivässä semmoinen homma, että jos kuuntelet Keski-Suomessa, niin tänään tiistaina iltapäivä 5 eteenpäin sitten jääkiekkomeininkejä tällä kanavalla tai Radio Keski-Suomalaisen kanavalla. Muilla kanavilla vedetään 6 saakka niin, että pölähtää tänäänkin. Tämä on Say Lulu, kappale on nimeltään Dust, kohta toivemusiikkia Levi and the Leavingsiltä. Mukavaa tiistai-iltapäivä.

Tiistai-iltapäivä käynnissä Puolen Suomen radiossa ja seuraavaa toivetta kehiin kohta puoliin. Hanna kirjoittaa, että Levi and the Leavingsin Mäyrä on mun syysbiisi, koska siinä on semmoinen tunnelma. Sopivasti pilkettä, vastapainoa syyskuuhun ja syksy on parhaimmillaan silloin, kun ulkona sataa vettä ja voi käpertyä sohvalle viltin alle vaan, tee Hanna. No, syysbiisinsä

0: Kullakin Levi and the Leavingsin mäyrä soikoon kohta. WhatsApp-yhteys studioon 0406195939.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

Mäyrä, Levi and the Leavings. Se oli Hannan toivekappale. Otetaan seuraavaa biisiä kehiin. Sari laittoi syystoiveen. Samuli Edelman ja Ihana ilta. Ja joo, kyllähän tässä on fiilinki kohdillaan. Selkeästi, vaikka ei nyt vielä illassa ollakaan. Pitkälti iltapäivän puolella mennään, mutta iltaa kohti taivalletaan. Puolen Suomen radiotahdessa. Samuli Edelman, Ihana ilta, Sarin toive.

0: Stefan ja Hope. Välillä aina soitetaan musiikkia, joka yllättää. Ehkä tuokin laulu oli semmoinen toi Stefanin biisi. Mutta kyllä tuossa kello 14 jälkeen otetaan yksi tämmöinen kappale, mitä ei ole kyllä täällä meidänkään radiossa soitettu. Hieno toivekappale, hieno syksylaulu. Toive jälleen pärähti WhatsAppiin numeroon 0406195939. Otetaan näitä toiveet soimaan kahden jälkeen lisää. Kahdelta tulee uutiset ja säätiedot. Cool and the Gang Celebration ennen uutisia ja tässä tulee Young Hearted kappale nimeltä Takavalo.
1: Puolen Suomen iltapäivä!
2: Puolen Suomen iltapäivä!

0: Uutisista hyvää iltapäivää. LAB-ammattikorkeakoulussa Lahdessa alkoi tänään opetusalan ammattijärjestön 3 päivää kestävä lakko. Opetusta jää osittain järjestämättä lakon vuoksi. Lakossa on mukana yhteensä 6 suomalaista ammattikorkeakoulua ja lakko jatkuu jälleen ensi viikolla, jos sopua ei aiemmin synny. Työehtoriidassa osapuolina ovat opettajia edustava opetusalan ammattijärjestö, yksityisiä työnantajia edustava Sivista ja ylemmät toimihenkilöt yhdistys. Sivistan mukaan työriidan keskiössä on tekniikan ja liikenteen koulutusaloilla maksettavan saatavuuslisän muuttaminen. Saatavuuslisä on automaattinen noin vajaan 1 000 euron lisä, jota kyseisten alojen opettajat saavat kuukausittain. Päijät-Hämeen pelastuslaitos ottaa käyttöön uudet väestöhälyttimet Lahden Kytölässä ja Heinolan Kirkonkylässä. Hälyttimet asennetaan elosyyskuun vaihteessa. Niillä täydennetään viranomaisten hälytysvalmiutta ja väestön varoittamista vaaratilanteissa. Hälyttimet on sijoitettu alueille, joissa liikkuu tai asuu paljon ihmisiä. Uusien hälyttimien ensimmäiset testisoitot kuullaan ensi maanantaina kello 12. Lahden kaupunki ryhtyy kehittämään Salpausselän maastoliikuntapolkuverkostoa vaiheittain tulevina vuosina. Tänä vuonna laaditaan suunnitelmat ja varsinaiset kunnostustyöt on tarkoitus toteuttaa 3 seuraavan vuoden aikana. Tavoitteena on parantaa polkujen käytettävyyttä, kunnossapitoa ja opastusta sekä vähentää kulumista luontoa kunnioittaen. Maastopyöräilijät toivovat kuitenkin, että ainakin osa reiteistä säilyy haastavina ja luonnonmukaisina eikä kaikkia polkuja sorasteta. Norjassa kuningatar Mette Marit ei osallistu tänään tilaisuuteen, jossa kuningas Haakon vannoo kuninkaan valansa parlamentille. Mette Marit on hovin mukaan tarkkailtavana keuhkonsiirtoon liittyvien komplikaatioiden vuoksi. Mette Maritille tehtiin keuhkonsiirto kesäkuun puolivälissä. Haakonille ei järjestetä kruunajaisia, sillä Norja luopui niistä jo vuonna 1908. Maastohiihtäjä Kerttu Niskanen päättää uransa, kertoo Hiihtoliitto. Moninkertainen arvokisamitalisti edusti Suomen maajoukkuetta vuodesta 2011. Niskanen on voittanut 5 olympiamitalia, joista viimeisin viime talvena Milano-Cortinassa voitettu viestipronssi. Sosiaalisen median päivityksessään Niskanen kertoo omistaneensa intohimoisesti jokaisen päivän hiihdolle, mutta antavansa nyt tilaa muulle.
1: Radiovoiman sää.
2: Maan etelä- ja keskiosissa on osin aurinkoista, mutta sade- tai ukkoskuuroja tulee kuitenkin monin paikoin. Odotettavissa huomiseen aamuun asti. Puoli pilvistä tai pilvistä ja paikoin sade- tai ukkoskuuroja. Illasta alkaen vähitellen selkenevää ja poutaantuvaa, mutta yöstä alkaen paikoin sumua. Päivän ylilämpötila on 17-21 asteen paikkeilla, yölämpötila noin 8-14. Heikkoa tai kohtalaista etelän ja lännen välistä tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.

0: Muistetaan, että Pete Parkkonen on muutakin kuin vain se Liekin heitin biisi nyt. Tuossa oli äijältä Kiitos niminen laulu. Puolen Suomen iltapäivälähetykset tiistai menossa.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Ja tosiaan tänään Keski-Suomen alueella suuri jääkiekkoilta kello 17-19, eli lätkäspesiaalilähetystä nyt alkavan liigakauden fiiliksissä luvassa iltapäivällä 5 jälkeen Keski-Suomen alueella. Hämeessä, Savossa ja Karjalassa mennään normisti 18 saakka ja tarjoillaan sitten sitä Hectorin musaohjelmaa 6 jälkeen, eli Pop eilen toissa päivänä nimistä ohjelmaa. Rumpaliguru Kai Hahto tänään haastattelussa meikäläisellä parin tunnin kuluttua kello 16 jälkeen. Kai Hahto on aloittanut paukuttelemaan rumpuja ihan tosissaan vuonna 87, mutta sitten levyttävän muusikon ura on kestänyt nyt sen verran kauan, että hänellä on ollut sitten tänä vuonna aika pistää 35-vuotisjuhlakonsertit pystyyn, mutta musiikki on ollut kauemmin läsnä tosiaan niin kuin elämässä, mutta ensimmäisestä virallisesta tämmöisestä levytetystä julkaisusta on nyt 35 vuotta kulunut, ja sen kunniaksi Kai Hahtolla on Vaasassa ja Helsingissä spesiaalijuhlakeikat, ja me fiilistellään Kai Hahton Rumpalin taivalta, joka on kestänyt siis jo 35 vuotta ja yliäkin, niin 4 jälkeen tänä iltapäivällä, ja kuka se on Kai Hahto? No hän on soittanut vaikka missä yhteydessä, ja soittaa siis edelleen, on todella monta aktiivista bändiä. Löytyy sieltä metallisemman meiningin suunnalta merittejä, mutta sitten vaikkapa semmoinen bändi kuin Nightwish työllistää häntä. On työllistänyt vaikka Nightwish, nyt sitten on niinku tauolla, niin Nightwishilläkin muuten näitä pyöreitä 30-vuosi tuli täyteen nyt sitten tänä kesänä Nightwishille. Ja Kai Hahto tosiaan iltapäivän haastateltavana tänään myöhemmin. Toivekappaletta soimaan seuraavaksi. Otetaan Black Sabbathin kappale Changes nyt soimaan. Tätä halusi kuulla Lippe. Lippe halusi kuulla Ozzy Osbournea ja Black Sabbathia upean balladin Changes-nimisen kappaleen. Mökki saunaankin piti eilen päästä, mutta löydyt jäivät kuitenkin eilen väliin Lipellä. Ehkä siellä kesälomalla mökkireissulla tänään sitten sauna lämpiää, tai jos ei tänäänkään jaksa, niin onhan päivä vielä yli huomennakin ja vielä senkin jälkeen. Niin Lipellä taisi olla vähän pidempi kesälomakin tiedossa. Niin harvemmin kuultua Black Sabbath-matskua. Changes.
2: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

Se oli Lipen toivelaulu. Lippe Oittilasta. Black Sabbath. Changes. Black Sabbath neloselta, volume 4 albumilta. Ai vitsi, siinä ujelsi tommonen mellotron soitin kivasti. Siis vähän niinku tommoset jouset, mut sit siinä on se tietty semmonen 70-luvun tommonen ihana soundi siinä. Aivan mahtava biisi. Black Sabbath ja Ozzy Osbourne. Changes. Kiitos Lipelle tästä toiveesta. Kiitos kaikille muillekin, jotka on toivebiisejä laittanut. Minä pistän niitä soimaan tässä parhaani mukaan. Jahka Kirkien. 040 619 5939 on WhatsApp-yhteystänne studioon.

0: Eartha Kitt, where is my man? Täällähän mä oon. I'm your man. Nivala Jani, arkisin äänessä kello 1 ja 6 välillä Puolen Suomen radiossa. Miinuksena tänään se, että 5:ltä irrotetaan Keski-Suomia. Keski-Suomessa keskitytään sitten jäkikseen, eli jääkiekkoon. Toi äskeinen, no ei äskeinen laulu, mutta pari biisiä sitten tullut. Äskeisestä biisistä vastasi Eartha Kitt. Where's my man? Sitten mä sanoin siihen, että I'm your man. Ed Sheerania tuli Lego House tossa. Ja ennen sitä Black Sabbath ja Changes. Biisi aiheutti väristyksiä vähän siellä ja täällä, näköjään kylmiä väreitä. WhatsAppissa fiilistellään kyseistä laulua. Meidän WhatsAppissa 0406195939. Olipa äsken päättynyt edellinen biisi semmoinen, että piti laittaa radio isommalle ja lopettaa muu tekeminen. Kuule, ihan sama homma täällä studiossa. Se Mellotron soundi, se oli siis täydellinen tuossa Black Sabbathin biisissä. Kuulijamme veikkaili, että oliko se Ozzy Osbourne. No kyllä se oli, mutta kyseessä oli se osin vanha bändi Black Sabbath. Kappale oli nimeltään Changes. Jollain tuli siitä Mellotronista mieleen Beatlesit ja suositellaan kuuntelemaan Strawberry Fields Forever-kappaletta, että siitäkin löytyisi hyviä Mellotron-soundeja. Joo, pitäisikö meidän sitä Beatlesiäkin sitten kuunnella? Toi ei nyt varsinainen toivebiisi tuossa ollut, mutta ei kai se nyt väärin ole, jos me kuunnellaan Strawberry Fields Forever-kappale Beatlesiltä vielä tänään. Otetaan se vaikka tuossa paikallisen asian jälkeen. Joo, siis muutama minuutti, niin täältä pitäisi tulla paikallista oman alueesi ohjelmasisältöä ulos, mutta se tarkoittaa sitä, että mun pitää lopettaa puhuminen ja pistää seuraava laulu soimaan, joka on Uniklubi Huojuva silta. Mutta eihän tässä malta puhumista lopettaa, ei, kun meillä on tärkeää asiaa. Niin joo, kuunnellaan toki sitä Beatlesia ja sitten näitä syksytoiveita on vielä läjässä. Mun pitää näitäkin nyt mahduttaa sitten johonkin, mutta kyllä me tässä pärjätään. Tässä vielä 6 asti aika. Meidän kuulija jatkaa, että Beatles on kyllä kovin ikinä, vaikka toi Black Sabbathkin maistui. No kyllä, me sitten laitetaan se Strawberry Fields Foreverkin soimaan tuossa puolen jälkeen ja tarkastellaan, että minkälaiset mellotronit siinä biisissä sitten soi. Mulla on toi Beatles vähän silleen, että se ei ole niin kuin hallussa. Mä en ole ikinä siihen hurahtanut. Tämmöiset perusjutut, Beatlesit ja rollarit, nämä niin kuin puuttuu. Ja Black Sabbathkin tuolta meikäläisen sivistyslaarista. Mä oon kuunnellut vaan Dingoa ja Duran Durania ja Depeche Modea, niin en vaan ehtinyt rollareita ja Beatlesia kuunnella. Mutta kuunnellaan kohta se Strawberry Fields. Mutta nyt Uniklubi Huojuva silta ja paikalliset asiat kohta kehi. Joo, nyt mä lopetan hölöttämisen.
1: Studiossa Jani Nivala. Kirpputori Kisälli. Aare Aitta Retroa. Ja käyttötamaraa halvalla. Sopen korvessa Lahdessa. Kirpputorikisalli.fi.
2: Petovex.
3: Kuulostaa siltä, että sun akku kaipaa latausta.
2: Onko sulla laturia?
3: On. Valtakunnalliset yrittäjäpäivät. Siellä saa uusia ideoita, kontakteja ja virtaa muilta yrittäjiltä.
4: Tule yrittäjäpäiville Lahteen 16-17 lokakuuta. Inspiroidu ja juhli yrittäjyyttä yhdessä muiden kanssa. Osta liput yrittäjäpaivat.fi.
5: Hei, tää menee kalenteriin.
1: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.

0: vai luomujuu?
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävän ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
3: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
4: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
5: Ota kesä iisisti. Me teemme likaisen työn. NP-pesula ja korjaus pesee ja huoltaa vaatteet ja tekstiilit niin kotitalouksille kuin yrityksillekin. Löydät meidät Lahden keskustasta Aleksilta ja Hollolasta Tarmontieltä. NP-pesula ja korjaus. Laadukkaasti puhdasta.
6: Superpaikallinen on.
7: Heippa Tirolla ja heikon keikon. Minni Salminen täällä. Radiovoimalla superpaikalliset aamut käynnistyy arkisin kello 6. Ja vahvasti päijäthämäläisellä otteella. Ja myös toki hei Kymenlaaksossa, kun meidän kuuluvuusalueet laajeni, niin seikkaillaan. Kello 6 ja 11 välillä. Kuuntelijat on pääosassa aina silloin, kun aktiivisuutta löytyy. Mutta mukaan saa tulla myöskin ihan vaan rennon leppoisasti oleskelevaa, jos siltä tuntuu. Tervetuloa ihan omana itsenäs. Semmosina mekin täällä ollaan.
4: Radio on usein viimeinen media ennen ostopäätöstä. Kun tavoitat kuulijan autossa, tavoitat tilanteen, jossa päätökset tehdään nopeasti. Ja kun viestisi toistuu pitkin päivää, muistijälki tekee työn puolestasi. Rakennetaan audiolla brändisi muistettavuutta, kasvatetaan myyntiä ja ohjataan asiakkaat suoraan sinun ovesi eteen. Radio toimii. Otetaan se haltuun yhdessä. Puolen Suomen radio. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mix.fi/audiomainontaa.

0: paikallista asiaa. Radiovoima.
1: Nyt onkin tärkeä aihe seuraavaksi. Ensinnäkin nämä maksuttomat Lahden vaikuttajat ryhmät kokoontuvat jälleen, ja niistä kertoo lisää koordinaattori Riitta-Elisa Juntunen. Ensinnäkin moikka.
2: No moi. Kiva olla täällä.
1: Ja kiva kun olet. Ja jos hei nyt joku ihan ensimmäistä kertaa kuuntelee, että Lahden vaikuttajat ryhmä, että mikä ihmeen juttu tämä oikein onkaan, niin Riitta-Elisa, kerropa nyt ensin alkuun siitä, että mistä on siis kyse?
2: Joo, hyvä kysymys. Eli kysymys on, Lahden vaikuttajat on suunnattu kaikille Lahden talousalueella oleville henkilöille, jotka ovat etsimässä töitä. Ja haasteenahan usein on se, että kun jää työttömäksi, niin silloin saa jotain rahallista korvausta, mutta yhteisö puuttuu kokonaan. Ja työnhaku on tosi yksinäistä puuhaa, verkostot supistuu, niin Lahden vaikuttajat on tällainen hyvää tekevä yhteisö. Ja sen ideana on se, että jäsenyys tekee ihmiselle hyvää ja samalla hän itse tekee hyvää toisille. Ja tavoitteena on tietysti seuraava askel työelämään.
1: Nyt itse asiassa syyskuussa on aloittamassa 4 uutta ryhmää. Miten nämä kokoontuu, mitä nämä tekee, mitä ryhmissä tapahtuu?
2: Joo, ryhmät aloittaa tosiaan ensi viikolla. Ja jokainen ryhmä kokoontuu 4 tuntia kerran viikossa 10 ja 2 välillä. Ja sen lisäksi on mahdollisuus myös yhtenä päivänä, kun meillä on jokaisella, meillä on 4 ryhmää, mutta ryhmäläiset voivat myös tavata toisiaan yhtenä päivänä ja verkostoitua ja oppia uutta. Ja kokoontumiset on opiston kunkussa tuolla Harjukadulla. Ja tehdään paljon asioita, eli siellä niin kuin ryhmästä esimerkkeillä, kertomuksilla, ryhmäkeskusteluilla on vahva rooli. Ja mitä siellä tapahtuu, niin siellä tavallaan tätä kautta, jos ajattelee, että ihmisten ajattelu avartuu ja verkostot laajenee ja alkaa tunnistaa paremmin omia vahvuuksia. Että ne aiheet, mitä me käydään läpi, on esimerkiksi verkostoituminen, piilotyöpaikat, itsensä johtaminen, rutiinit, ketterä ura, henkilökohtainen talous, terveys, unelmat, oppiminen, vahvuudet, eli hyvin paljon erilaisia asioita.
1: Oi, kuulostaa hyviltä. Ja se on niin tärkeä juttu, että haluan vielä korostaa, minkä sanoit, että just se, että sit kun jää työttömäksi, se on monesti totta kai ihan elämän kriisi siinä. Kyllä. Ja siis se yksinäisyys juuri, että kun jää yksin puurtamaan, niin miten tärkeää on esimerkiksi vertaistuki tällaisessa kohdassa?
2: Joo, ja me ollaan otettu käyttöön oikeastaan sellainen sana, että vertaistyöntö. Eli ryhmät on ollut aivan ihania, esimerkiksi siellä osallistujat auttavat toisiaan monin tavoin omilla esimerkeillään, mutta sen lisäksi meillä esimerkiksi yksi ihminen, hänelle annettiin supertyöllistäjän diplomi, koska hän omassa ryhmässään sai 2 henkilöä työllistymään.
1: Vau! Wow.
2: Eli hän sai esimerkiksi vinkas työpaikasta ja toisaalta tunsi taas yhden ihmisen. Eli tämä verkostojen voima on ihan valtava, ja kun ajatellaan, että se voi olla enemmänkin, 75% työpaikoista verkostojen avulla, suurempikin varmaan tänä päivänä, niin me ollaan nähty niin ihmeellisiä asioita jo tässä meidän, niin kuin, jos ajattelee yhtä 12 hengen ryhmää, mitä siellä voi tapahtua.
1: Ihana kuulla. Eli nimenomaan siis työllistymistä on näiden ryhmien avulla ja henkilöiden avulla tapahtunut.
2: Kyllä, eli noin puolet on työllistynyt ryhmien aikana tai niistä, jotka on me osallistunut näihin. Että 24 oli ensimmäinen pilottikokeilu ja sen jälkeen ryhmiä on ollut. Nyt on ensimmäisen kerran, yleensä on 2 niin kuin tavallaan samaan aikaan. Nyt on ensimmäinen, että meillä on 4 ryhmää samaan aikaan.
1: Ja onko nyt tällä työttömällä jotain

0: Ihan, ja se mikä onkin niin äärettömän arvokasta, niin kaikilla on valtavasti osaamista. Ja silloin kun siinä ryhmässä on nimenomaan eri alan ihmisiä, eri-ikäisiä ihmisiä, niin se avartaa sitä omaa käsitystä, että joku on saattanut olla tietyllä toimialalla koko ikänsä. Niin se on tosi tärkeää saada niin kuin tavallaan, että ajattelu avartuu muiden ihmisiä.
1: Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

The Beatles, Strawberry Fields Forever. Tämä biisi mainittiin, kun hehkutin tuossa Mellotron Soundia, joka löytyi Black Sabbathin Changes-kappaleesta, mikä kuunneltiin tuossa kello 2 jälkeen. Joo, se oli herättänyt kylmiä väreitä tuo kappale monissa, ja Beatlesia sitten hehkutti yksi kuulijamme, että kaikkien aikojen paras bändi ja hienot mellotronit myös tuossa laulussa. Ja siinä oli hienot rummut myös. Jaana kirjoittaa tälleen. Tässä lyhyt ja ytimekäs perustelu minun mielestäni. Iltapäivän puutumisen poistoon kehosta voisi sopia Sweetin kappale Blockbuster. Niin makeaa. Täyttäähän se sireenin ulvontoinen rokin tunnusmerkit ja miltei pakottaa vähintään niska ja hartia jumppaan. Tämä seuraava kuultava kappale siis. Jaana jatkaa, että kappaleen tarinasta sen verran, että tämä hyvinkin vaikeasti tavoiteltava herra Buster on rikollinen, jota poliisit yrittävät saada nalkkiin. Menestys on kuitenkin aika huono. Ovella Buster varastaisi huomaamatta vaikka naisen nenäsi edestä ja häviäisi kuin tuhka tuuleen. Olepas kuulolla ja valppaana. Tämmönen toivebiisi. Jaana.

0: Jaanan toivekappale Blockbuster. Esittäjänä oli Sweet. Mitä glam rock jytinää ja tuollaista 70-luvun rocketti rollia, niin ai. Kuunnellaan hetken kuluttua Juhan toivebiisi. Danin kesäkatukin on tulossa. Ja meidän kaverimme John Smith, Rock Frozen. Festarikisakin on avattu siis tänään. Jos sulta on mennyt tämmönen ohi, niin marraskuun lopulla on Jyväskylän paviljongissa muun muassa Europe vetämässä. Ja meillä on nyt tänään auennut nettikisa tämän radion verkkosivuilla, missä sinäkin pääset mukaan taistelemaan kahden hengen lippupaketista. Mä jaan semmosia lippusetteja, kahden hengen lippupaketteja muutaman kappaleen tässä nyt syksyllä, ja nettikisa tosiaan auki tänään, niin arvontaan pääsee mukaan tämän radion verkkosivuilla.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: Danny Kesäkatu.
1: Kuolin Suomen iltapäivä. Iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Musiikkiohjelma Puolen Suomen iltapäivä täällä raksuttaa ja puksuttaa eteenpäin ensimmäisenä päivänä syyskuuta. Erittäin hyvää diisdagia. Oliko tuossa äskeisessä biisissä, ei tuossa Danin biisissä, mutta sitä aikaisemmassa, Status Quo on Whatever You Want -biisin viboja. Jere kyselee näin, vai olenko kuuro? Kuule Jere, ajattelin aivan samaa tuossa, kun kuunneltiin Jaanan tota loistavan svengaavaa toivekappaletta Sweetin Blockbusteria, että kumpi olisi tullut aikaisemmin ja voidaanko jompaa kumpaa syyttää plagioinnista, kun kitara vetää niin samanlaista juttua, mutta pop on sitaattitaidetta, eikö näin ole monesti sanottu, että asioita lainaillaan sieltä ja täältä ja ryöstellään ja otetaan palasia sieltä ja palasia täältä, niin ehkä siinä ei mitään tämmöistä suurta rikosta ole tapahtunut. Whatever you want. Joo, sama tuli mulla mieleen, että hyvinkin samankaltaista groovea löytyi noista kappaleista. Ehtisinkö mä noita julkaisuvuosia tässä nyt nopeasti katsoa? Sweet on ollut ekana, 73. Status Quo 79. Ehkä, jos mun nopea tiedonhakuni nyt pitää paikkansa. Mutta ei sillä väliä, hyvä biisi on hyvä biisi ja pitäähän sitä välillä aina lainata jostain jotain. Otetaan seuraava toivekappale soimaan, toi Black Sabbathin Changes -balladi, mikä me kuunneltiin. Se oli siis toivekappale kanssa. Loistavia toiveita tullut tänäänkin todella paljon ja minä soittelen niitä lisää. Sinunkin toiveesi voi jonossa olla. Elä huoli, elä hättäile, kyllä myö pärjätään. Niin Juha pisti tämmöisen viestin, että Black Sabbathista tuli mieleen Barclay James Harvestin biisi Galadriel. Eikö tämä Galadriel ole jotain Lord of the Rings-meininkejä? Eikö olekin? On se, kyllä se on. Kyllä se on. Se oli joku semmoinen hyvä ja kaunis haltijatar tai joku semmoinen yli-ihminen. No ei se ihminen ollut ollenkaan, mutta joo, taitaa olla siitä Taru Sormusten herrasta. Niin, Juha jatkaa, että jos soitat tämän, niin siitä pitää soittaa ei-orkesteriversio, tarkkaa on hymiö. Näin Juha kirjoitti WhatsAppissa 0406195939. Joskus pitää olla tarkka. Joo, hyvä kun tarkensit Juha, mä olisin muuten pistänyt varmasti väärän version, täysin väärän version soimaan tästä laulusta. Hieno ballaadi. Ja tämä on nimenomaan nyt se non-orchestral version. Galadriel-niminen kappale, Barclay James Harvest. Tämä on Juhan toive. Ja tässä nyt ei erikseen hehkutettu mitään, että olisi niin kuin syysbiisi, mutta jos kappale alkaa tälleen, niin eikö tämäkin nyt sovi tähän syyskuun ensimmäisen päivään kuin nenäpäähän?

0: Oho. Kova biisi tämäkin. Barclay James Harvest. Galadriel, Juhan toivebiisi. Ja vielä nyt sitten se non-orkestraalinen versio. Wow. Wow. Musiikki on joskus mykistävän hienoa. Oliko se Ile Kallio, tämä kitaristi, sanoiko se jossain haastattelussa sillä, että ihmiskunnan hienoin keksintö on musiikki? Ei se varmaan ihan pieleen se Ile Kallio tuolla statementillä vetänyt. Yksi viesti täällä kuuluu näin, että kysy Jormalta 70-luvun julkaisuvuosista. Todellakin, niin, jos joku muistaa, niin meidän Jorma Hietämäki, joka esimerkiksi lauantain on äänessä sitten kello 10 lähtien Jari Lindströmin kanssa. Joo, Jormahan muistaisi kyllä, milloin Status Quo, Whatever You Want It on tullut ja Sweetin biisit ja näin. Niin Jormalla on nämä hoidossa ja toinen, keltä voisi asiaa uudella, on sitten tietysti toi tämän illan musiikkiherra Heikki Harma, eli Hector, jonka ohjelma tulee sitten tänään uusinta esityksenä 6 jälkeen. Kyllä noilta herroilta tietoa ja taitoa löytyy, jos on niin kuin musahommat ja vuodet, joita mietitään, niin onneksi tietämystä löytyy täältä meidänkin kanavan tuolta guru-osastolta. Gurut Heikki Harma ja Jorma Hietämäkikin tosiaan äänessä vielä tälläkin viikolla molemmat herrasmiehet.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival. Ah!

0: Uutisista hyvää iltapäivää. LAB-ammattikorkeakoulussa Lahdessa alkoi tänään opetusalan ammattijärjestön 3 päivää kestävä lakko. Opetusta jää osittain järjestämättä lakon vuoksi. Lakossa on mukana yhteensä 6 suomalaista ammattikorkeakoulua ja lakko jatkuu jälleen ensi viikolla, jos sopua ei aiemmin synny. Työehtoriidassa osapuolina ovat opettajia edustava opetusalan ammattijärjestö, yksityisiä työnantajia edustava Sivista ja ylemmät toimihenkilöt yhdistys. Sivistan mukaan työriidan keskiössä on tekniikan ja liikenteen koulutusaloilla maksettavan saatavuuslisän muuttaminen. Saatavuuslisä on automaattinen noin vajaan 1 000 euron lisä, jota kyseisten alojen opettajat saavat kuukausittain. Päijät-Hämeen pelastuslaitos ottaa käyttöön uudet väestöhälyttimet Lahden Kytölässä ja Heinolan Kirkonkylässä. Hälyttimet asennetaan elosyyskuun vaihteessa. Niillä täydennetään viranomaisten hälytysvalmiutta ja väestön varoittamista vaaratilanteissa. Hälyttimet on sijoitettu alueille, joissa liikkuu tai asuu paljon ihmisiä. Uusien hälyttimien ensimmäiset testisoitot kuullaan ensi maanantaina kello 12. Lahden kaupunki ryhtyy kehittämään Salpausselän maastoliikuntapolkuverkostoa vaiheittain tulevina vuosina. Tänä vuonna laaditaan suunnitelmat ja varsinaiset kunnostustyöt on tarkoitus toteuttaa 3 seuraavan vuoden aikana. Tavoitteena on parantaa polkujen käytettävyyttä, kunnossapitoa ja opastusta sekä vähentää kulumista luontoa kunnioittaen. Maastopyöräilijät toivovat kuitenkin, että ainakin osa reiteistä säilyy haastavina ja luonnonmukaisina eikä kaikkia polkuja sorasteta. Norjassa kuningatar Mette Marit ei osallistu tänään tilaisuuteen, jossa kuningas Haakon vannoo kuninkaan valansa parlamentille. Mette Marit on hovin mukaan tarkkailtavana keuhkonsiirtoon liittyvien komplikaatioiden vuoksi. Mette Maritille tehtiin keuhkonsiirto kesäkuun puolivälissä. Haakonille ei järjestetä kruunajaisia, sillä Norja luopui niistä jo vuonna 1908. Maastohiihtäjä Kerttu Niskanen päättää uransa, kertoo Hiihtoliitto. Moninkertainen arvokisamitalisti edusti Suomen maajoukkuetta vuodesta 2011. Niskanen on voittanut 5 olympiamitalia, joista viimeisin viime talvena Milano Cortinassa voitettu viestipronssi. Sosiaalisen median päivityksessään Niskanen kertoo omistaneensa intohimoisesti jokaisen päivän hiihdolle, mutta antavansa nyt tilaa muulle.
1: Radiovoiman sää.
2: Maan etelä- ja keskiosissa on osin aurinkoista, mutta sade- tai ukkoskuuroja tulee kuitenkin monin paikoin. Odotettavissa huomiseen aamuun asti. Puoli pilvistä tai pilvistä ja paikoin sade- tai ukkoskuuroja. Illasta alkaen vähitellen selkenevää ja poutaantuvaa, mutta yöstä alkaen paikoin sumua. Päivän ylilämpötila on 17-21 asteen paikkeilla, yölämpötila noin 8-14. Heikkoa tai kohtalaista etelän ja lännen välistä tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.

0: DNCE Cake by the Ocean. Tänään hirveä määrä SM-liigamatseja. Uusi kausi alkaa. Ja siellähän on sääntömuutoksiakin nyt jääkiekon SM-liigassa. Muun muassa semmoinen liittyen kokoonpanon laajuuteen. Eli siis nyt alkavalla kaudella liigaottelun kokoonpanoon saa nimetä yhden pelaajan enemmän kuin viime kaudella. Ottelun kokoonpanossa voi olla maksimissaan 20 kenttäpelaajaa ja 2 maalivahtia. Suuri lätkäilta tänään Radio Keski-Suomalaisen taajuuksilla parin tunnin kuluttua kello 17 alkaen. Lätkämeininkejä kello 5-7 tänään Radio Keski-Suomalaisen taajuuksilla tosiaan tällaista luvassa. Myöhemmin tänään muualla jatketaan kello 18 saakka tätä lähetystä. Yksi Suomen arvostetuimpia rumpaleita ihan tuolta maailmaltakin katsottuna kansainvälisesti on Kai Hahto. Hän on haastattelussa tunnin kuluttua iltapäivän 4 jälkeen tänään. Muun muassa Nightwishin rumpupallilla viihtyvä rumpuguru jakaa tuntemuksiaan yli 35 vuotta kestäneestä urastaan. Kai Hahtolla on 35V-juhlakonsertit Vaasassa ja Helsingissä. Tänä syksynä, nyt syyskuussa luvassa on Vaasa ja sitten lokakuussa Helsinki, niin Kai Hahto kertoo kuulumisiaan tuossa noin tunnin kuluttua puolen Suomen iltapäivälähetyksessä. Sitten tänään on alkanut meidän John Smith Rock Frozen -kilpailu. Marraskuun lopulla muun muassa Europe ja monta muuta yhtyettä, Beast in Black, Dark Tranquility, Battle Beast ja niin edelleen ja niin edelleen. Vetävät keikkoja perjantaina, lauantaina, marraskuun viimeisenä viikonloppuna John Smith Frozen -festareilla. Paikka on Jyväskylän paviljonki ja nettikisa auennut siis tänään. Surffailepa sinne ja käy kommentoimassa, että miksi sinun ja sinun ystäväsi pitäisi päästä rokkailemaan John Smith Rock Frozen -festareille marraskuun 27. ja 28. päivä. Useampi lippupaketti jaossa puolen Suomen iltapäivän lähetyksestä. Ja mistäs pääsi mukaan? Jos kuuntelet tätä nyt jostain radiosta, niin sen radion kotisivujen kautta sieltä löytyy kilpailu tosio. Ei sulla varmaan monta vaihtoehtoa muuten ole, että sä joko kuuntelet tätä radiosta tai sit sä et kuuntele. Niin ihan sen radio kotisivuilta, mitä kautta tällä hetkellä lähetystä kuuntelet, niin sieltä messiin John Smith Rock Frozen -kisaan.
1: Studiossa Jani Nivala.

mahtava syksyinen biisi toive. J. Karjalaisen Telepatiaa. Syyskuu ja hämärtyvät illat sekä iki-ihana Telepatiaa. Tämmönen biisi toive. Saatiin WhatsAppiin numeroon 0406195939 ja lisää biisitoiveita toteutellaan tänään vielä myöhemmin. Kohta puolen Suomen biisi. Me eletään rock-viikkoa. Viime viikko oli teknoviikko ja nyt olemme rock-viikon pauloissa. Eilen Motörhead soi, tänään soi joku muu ikoninen rock-bändi aivan pian. Ennen puolen Suomen biisiä vielä The Sounds, Living in America.

0: rock-viikko menossa puolen Suomen biisi ohjelma osiossa ja kyllähän toikin rokkas tuossa The Sounds, Living in America, mutta nyt otetaan se varsinainen puolen Suomen biisi, vaikka toi ruotsalaisorkesteri The Soundsin laulukin olisi ihan hyvin voinut mennä tähän kategoriaan. Mä ajattelin, että kun vietetään nyt rock-viikkoa ja kuunnellaan viisi rock-otsikon alle menevää kappaletta tällä kello 15 jälkeen puolen Suomen biisiohjelma-osiossa Motorheadillä aloitettiin. Ja mä mietin, että mä haluaisin kyllä jonkun Queen-yhtyeen semmoisen rockimman kappaleen soittaa kyllä joku päivä. Sitten mä ajattelin, että olisi siistiä ottaa joku sieltä Queenin uran alkupäästä. Mutta päädyin kuitenkin nyt sitten 80-luvun materiaaliin. Vanha kasaripää ei nyt pääse mihinkään siitä 80-luvusta. Hammer to Fall, tämän päivän puolen Suomen biisi. Queen, Freddie Mercury ja kumppanit taitoivat monenlaisen musiikin tekemisen ja Queenin levytkin oli monesti semmoisia mukavan polveileviä, että niistä löytyi monenlaisia käänteitä ja pianoa ja teatraalista meininkiä ja sellaista, mutta hard rock bändinähän se tämäkin orkesteri ikään kuin taisi aloittaa ja tämä Hammer to Fall lähtee just mahtavasti kitaralla. Tämä sopii oivasti tähän meidän rock-viikkoon Puolen Suomen radiossa. Queen, Hammer to Fall.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: Rock-viikko meillä menossa. Queen Hammer to Fall. Siinä Brian Mayn kitarat soivat hienosti ja Freddie Mercuryn uskomaton ääni siinä lopussakin pääsi revittelemään. Huikeeta. Huomenna sitten jotain muuta ikonista rockbändiä tähän Motörheadin ja Queenin jatkoksi. Nyt Stellan aamu kuiskaus. Sitten kello onkin 3:30. Otetaan paikallista asiaa kehiin. Sitä on luvassa vielä kello 16.30 tänään. Puolen Suomen iltapäivän lähetys täällä rullailee tiistai 1. päivä syyskuuta.
1: En viestiin vastata mä voin.
2: Tervetuloa Konstan klassikot-konserttiin Felix Kruunsaliin sunnuntaina 6.9. Liput konstahietanen.fi.
3: Ota kesä iisisti. Me teemme likaisen työn. NP Pesula ja korjaus pesee ja huoltaa vaatteet ja tekstiilit niin kotitalouksille kuin yrityksillekin. Löydät meidät Lahden keskustasta Aleksilta ja Hollolasta Tarmontieltä. NP Pesula ja korjaus. Laadukkaasti puhdasta.
4: K-Auto. Miten voin auttaa?
5: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttani, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
4: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
5: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että tuota, mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen?
4: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 €. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilu? Että ota rennosti vaan siellä.
5: Okei, laitapa rennosti vaan raten. Moino.
6: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
3: Istuta ensi vuoden kukkaloisto ja marjasato nyt. Meiltä hyvä valikoima muun muassa kukkasipuleita, marjapensaita ja hedelmäpuita aina lokakuun loppuun saakka. Sekä tietysti upeat kryssät ja kallunat syysistutuksiin. Tervetuloa. Vihertalo Varpula Lahdessa. Rajakatu 2.
7: Mä niin tahdon uuden keittiön.
8: Ihmekäs tuo. HM-keittiö täyttää vaativimmankin toiveen kesämökistä Kivilinnaan. Toimitukset hoituvat Lahdesta Lappiin. HM-keittiö, Laatukatu 5, Lahdessa.

0: Ai luomu juu.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Miksi ostaisit Pelikanssin kausikortin?
3: Pelikanssin takia.
4: Tunnelman takia.
3: Täällä jännitetään yhdessä. Huuetaan yhdessä.
4: Ja aina mahtuu yksi lisää.
2: Juuri niin. Tulevalla kaudella Pelikanssin kotiottelut täyttyvät teemaotteluista ja jännittävästä superkausitunnelmasta. Nyt jos joskus kannattaa varmistaa paikka historialliselle kaudelle kausikortilla. Kausikortit osoitteesta lippu.fi/Pelikans.
5: Puolen Suomen radion iltapäivän sinulle tarjoaa.
6: Radio on usein viimeinen media ennen ostopäätöstä. Juuri tässä kohtaa, rattia kääntäessä, parkkipaikkaa etsiessä, viestisi ratkaisee. Kun tavoitat kuulijan autossa, tavoitat tilanteen, jossa päätökset tehdään nopeasti. Ja kun viestisi toistuu pitkin päivää, muistijälki tekee työn puolestasi. Rakennetaan audiolla, brändisi muistettavuutta, kasvatetaan myyntiä ja ohjataan asiakkaat suoraan sinun ovesi eteen. Radio toimii. Otetaan se haltuun yhdessä. Puolen Suomen radio. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mex.fi/audio.

0: yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
1: Paikallista asiaa. Radiovoima.
2: Ja nyt on ilo, kun saatiin tänne Voiman studioon vieras. Tervetuloa Payback Lahti ry:n puheenjohtaja Ville Rönkkä.
3: Kiitos paljon.
2: Hei, me puhutaan nyt sun kanssa tosi tärkeästä asiasta, siitä, että Payback Lahti ry tukee lasten ja nuorten harrastamista Lahdessa ja Päijät-Hämeessä. Mennään nyt ihan alkuun siihen, että mikä tosiaan, tuossa se vähän niin kuin tulikin, mutta mitä Payback Lahti ry tekee?
3: No lyhykäisyydessään Payback Lahti ry tukee vähävaraisia lahtelaisia tai päijät-hämäläisiä lapsia liikuntaharrastuksissa lajista riippumatta, ja näin on toimittu nyt yhdistys ja talkoo pohjalta vuodesta 2020, ja 6 vuotta on tässä tehty talkoita 5 kaverin kanssa, ja talkoit toivottavasti jatkuu.
2: No mistä tämä idea on oikein syntynyt ja minkälaisesta tarpeesta?
3: No idea syntyi 2019 talvella korona-aikana, milloin oli aikaa miettiä asioita ja ehkä sieltä omien lasten harrastusten kautta tuli sellainen ajatus, että maksujen suuruus ei nyt päässyt silloin ehkä yllättämään, mutta avasi silmät, että kaikilla ei varmastikaan ole mahdollisuutta tällaisia kuukausimaksuja maksaa. Ja ajateltiin sitten 5 vanhan futispelikaveruksen kanssa, että voitaisiko asialle jotain tehdä, ja koettiin, että tässä olisi mahdollisuus kenties meillä ehkä oman työtaustan ja liike-elämän suhteiden kautta tehdä asialle jotain. Ja sitten päätettiin, että lähdetään ainakin yrittämään. Ja nyt sitten on sitä yritetty 6 vuotta. Ja osittain siinä onnistuttukin kyllä, että on päästy jakamaan rahaa. Taitaa tällä hetkellä olla yli 250 000 euroa, mitä on jaettu yli 20 lajiin. Ja lapsiperheitä taitaa olla reilu 500, mitkä on tukea meiltä saanut tässä vuosien varrella.
2: Hei, upeita. Eli tosiaan niin kuin siitä ajatuksesta kyllä on kasvanut ihan kunnon niin kuin tällainen avun tarjoamistapa ja paikka.
3: Joo, kyllä se on kasvanut aika isoksi. Muistan, kun ensimmäisessä kokouksessa joskus 2020 tammikuussa mietittiin, että jos 10 000 euroa saisi kasaan jaettua, niin tällä olisi jonkunnäköistä vaikuttavuutta ja merkitystä, ja siitä on sitten tietysti päästy aika reilusti ylikin jo tässä kohtaa.
2: Mennään nyt ensin vielä siihen, että kuten nyt kaikki tietää, se harrastaminen voi olla todellakin kallista, ja silloin varsinkin niillä, kellä taloudellista varaa siihen ei ole, niin se voi estää sen lasten harrastuksen. Se taas tiedetään, kuinka tärkeää se on, että lapset saisi harrastaa, olla mukana joukkueurheilussa tai mikä tahansa harrastus ikinä onkaan. Minkälaisista tilanteista niin kuin teiltä voisi tukea lähteä siihen harrastukseen hakemaan?
3: Mä sanoisin, että matalalla kynnyksellä kannattaa hakea, jos tuntuu siltä, että maksut on ylivoimaisen vaikeita tai ei edes vaikeita tai haastavia maksaa. Ei kannata miettiä liikaa, että onko meidän perhe ehkä oikeutettu siihen tukeen. Että meillä on tullut vuosien varrella 1 000 hakemusta, ja sieltä me pyritään arvioimaan tietyn kriteerein sitten, että onko tämä hakemus sellainen, mitä me halutaan tukea. Ja ehkä tietysti positiivinen puoli tässä on myöskin se, että meillä yhdistyksellä on resursseja tukea tällä hetkellä lapsiperheitä, ja siitä tietysti iso kiitos kuuluu myöskin meidän yhteistyökumppaneille, että me ollaan taloudellisesti aika vakaa pohjalla ja halutaan myöskin jakaa sitä tukea eteenpäin. Että kannattaa hakea tukea, jos tuntuu siltä, että ensimmäisellä kerralla tai toisella kerralla ei ole hakemus mennyt läpi, niin saattaa olla, että sillä kolmannella kerralla se menee läpi, ettei kannata ikään kuin luopua toivosta. Että me niitä kerran kuukaudessa käydään näitä hakemuksia läpi meidän hallituksen kanssa, ja kyllä sieltä sitten esimerkiksi viime sunnuntaina, kun hallituksen kokous istui alas ja teki päätöksiä, niin päälle 14 000 euroa saatiin jaettua useampaan eri lajiin, että kyllä me mielellään sitä rahaa eteenpäin jaetaan sitten.
2: Onko tämä niinku esimerkiksi seuramaksu, kausimaksu, kuukauden maksu, jotain varustemaksuja, minkälaisia nämä tuet on?
3: Pääsääntöisesti me tuetaan toimintamaksuja, kausimaksuja ja kuukausimaksuja. Eri lajeissa se vähän liikkuu eri nimikkeillä se lasku, mutta pääosin se kohdistuu nimenomaan siihen itse toimintaan. Varusteita ei niinkään ole tuettu. Jonkun verran on myönnetty niin sanottuja seuratukia, esimerkiksi Lahti Basketball Juniorit ja Aishan.
1: Radio Voima. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

Paul Simon, Diamonds on the Soles of Her Shoes. Hyvää tiistai-iltapäivää. Tosiaan tänään on auennut John Smith Rock Frozen Festival-kilpailu. Jyväskylän paviljongissa pikkujoulukauden raskaimmat festaritunnelmat marraskuun viimeisenä viikonloppuna perjantaina ja lauantaina. Battle Beast, Dark Tranquility, Beast in Black ja pääesiintyjänä Europe, The Final Countdown Europe. Tällaista herkkua tarjolla Jyväskylässä 27. ja 28. marraskuuta. Meidän kuulija pisti tuossa viestiä, että hän oli käynyt nettikisaan osallistumassa. Mä itken kohta. Mä hävitin mun tekstin perusteluista osallistua arvontaan John Smith Rock Frozen -festivaaleille. Pitkä perustelu oli, ja sitten kaikki hävisi. No, tässä on kuule hyvin aikaa osallistua. Kisa on voimassa vielä monta monituista päivää, joten ei ole mikään niinku semmoinen tulipalokiire välttämättä tänään tehdä sitä osallistumista, mutta toki se voi tehdä tänään ja huomennakin jo. Ja lippupaketteja on tosiaan useita, mitä arvotaan, niin mahdollisuuksia voittaakin löytyy paljon. Eli ei hätää, vaikka nyt sä hävitit sen tekstin sieltä tämän radion kotisivuilta kilpailut kohdasta, niin tässä on hyvin aikaa tehdä uutta tekstiä. Lisää vaan perusteluja kehii, kirjoittaa ne vaikka johonkin Wordiin tai johonkin tietokoneen muistioon ja sitten käy avaamassa vasta nettisivuja ja sitten nakuttaa sinne, niin auttaisiko se tämmöiseen, että sitten se teksti ei ainakaan häviäisi. Meidän kuulijalla on kyllä kikat lohduttaa itseään. Pistän

0: perunamuusia ja lihapullia sukkiin ja lakua jälkiruuaksi. Kohta en muista enää koko menetystä. Mä luulin, että mä oon erikoisveijari, mutta tää on kyllä jotain, mitä en ole kuullut aikaisemmin. Virossa, eikö siellä hoideta flunssaa lapsiltakin silleen, että pistetään jotain tiukkaa alkoholia, siis viinaa, johonkin villasukkiin, jotain tällaista. Mutta perunamuusia ja lihapullia sukkiin. Tätä mä en ole kuullut aikaisemmin. Tavat on monet. WhatsApp-yhteys tänne studioon hoituu seuraavan numeron kautta 0406195939. Laitetaan seuraavaa toivekappaletta kehiin. Kukas meillä toivoikaan Dire Straitsin musiikkia? Hän on Pertti. Pertti kertoo näin, morojani, toiveessa olisi letkeää ja hyvää kitaranäppäilyä sisältävä biisi. Dire Straits, Sultans of Swing.
1: Radiovoima. Musiikkia, joka yllättää.

Alisa syrjä, meitä ei löydä kukaan. Tunnin kuluttua 5:00 Keski-Suomen alueella tosiaan alkaa jääkiekkon lähetys. SM-liigakin tässä starttailee. Jääkiekkomeininkiä koko rahan edestä kello 17 Radio Keski-Suomalaisen taajuuksilla tänään. Vitsi kun mä en näe mitään. Viikonloppuna kävin oikeasti kattoon tämmöisiä siis lukulaseja marketista. En vielä ostanut, kun mä ajattelin, että jostain saa varmaan halvemmalla kuin siitä isosta hypermarketista, niin pitää käydä jossain halpakaupassa ostaa jotkut 2-3 euroa. Tämmöiset niin kuin lukulasit, siis että näkee lähelle sitten paremmin. Mikä tää on? Ikänäkö rupeaa vaivaamaan. Jani 44V. Täällä kun mä tätä lähetystä teen ja kirjoitan itselleni jotain lunttilappuja ja lukujärjestyksiä, mitä tänään lähetyksessä tapahtuu, ja teen tämmöisiä paperille jotain muistiinpanoja täällä, niin rupeaa olemaan näidenkin kanssa silleen, jos kirjoittaa semmoista pientä tuherrusta, niin sitten mulla on se semmoinen, että mä pistän sitä kauemmas käsivarren mitan päähän päästä, ja mitä mä oon tuohon kirjoittanut, kun ei näe mitään tuosta omastakaan pienestä käsialasta, niin kyllä se on nyt vaan karu totuus, että ne lasit rupeaa olemaan semmoinen juttu, että niitä on vähän niin kuin pakko nyt käyttää, mä en muuten näe tosiaan yhtään mitään. I guess you never know someone you think you know. Can't see the knife when you're too close.

Muun muassa Nightwish-nimisen yhtyeen rumpupallilla viihtyvä mestarirumpali Kai Hahto haastattelussa 4 jälkeen iltapäivällä, eli siis ihan kohta tässä lähetyksessä. 35-vuotisjuhlakeikat ovat tulossa, niin funtsitaan kohta Kai Hahton pitkää 35-vuotista uraa. Uutisia on tulossa heti tämän laulun perään. Kello 16 radiouutiset. Aki Sirkäsalo, seksuaalista häirintää. Rumpali Kai Hahto, ilta

0: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
1: Uutisista hyvää iltapäivää. Lahden kaupunki ei saa purkaa opetuskäytöstä poistuneita Kunnaksen koulua ja Nastolan kirkonkylän koulua. Rakennusvalvonta hylkäsi purkamislupahakemukset, koska molempien koulukiinteistöjen tulevaisuutta tutkitaan kaavoituksessa. Kunnaksen koulun alueelle on käynnistetty asemakaavan muutos, jossa selvitetään kulttuurihistoriallisesti arvokkaan koulurakennuksen suojelua. Nastolan kirkonkylän alueelle puolestaan valmistellaan asemakaavamuutoksia pohjustavaa kaavarunkoa. Myös kirkonkylän koulu on määritelty kulttuurihistoriallisesti arvokkaaksi. Lahden Kahvisaaren kulttuurihistoriallisesti arvokas huvilarakennus odottaa yhä peruskorjausta. Vuonna 1897 rakennetussa huvilassa on todettu muun muassa laho- ja mikrobivaurioita sekä perustusten ja kattorakenteiden ongelmia. Rakennuksen käyttö juhla- ja tapahtumatilana on vähentynyt. Lahden toimitilajohtaja Jouni Arolan mukaan kohde on mukana kaupungin imagorakennusten investointiohjelmassa. Korjauksen laajuus ja aikataulu ovat vielä avoinna. Valtiovarainministeri perussuomalaisten Riikka Purra arvioi, että hallitus voi saada budjettiriihen neuvottelut jo tänään tiistaina valmiiksi. Purra kuitenkin lisäsi, että ihan varmaksi ei koskaan voi tietää, sillä joskus ihan viime tingassakin tulee yllättäviä vaatimuksia. Toistaiseksi neuvotteluissa ei ole hänen mukaansa tullut mitään uutta pöydälle. Neuvottelujen pohjana on valtiovarainministeriön ehdotus ensi vuoden budjetiksi, joka on liki 13 miljardia euroa alijäämäinen. Budjetti pohjaa pitkälti jo aiemmin tehtyihin päätöksiin. Purran mukaan myös tiedotustilaisuus järjestetään jo tänään, jos valmista tulee. VR kertoo tiedotteessa luopuvansa rautatieasemien lipunmyyntiautomaateista, koska ne ovat tulleet käyttöikänsä päähän. Samalla automaattien käyttö on laskenut ja automaateista ostetaan enää 2% kaikista kauko- ja lähiliikenteen lipuista. VR kaukoliikenteen myynti- ja hinnoittelujohtaja Marika Shukkin mukaan muutos heijastaa laajemmin yhteiskunnan digitalisoitumista. Lipun voi jatkossa ostaa yhtiön verkkosivuilta tai sovelluksesta, kaikilta Suomen R-kioskeilta, puhelimitse VR:n asiakaspalvelusta, Helsingin rautatieasemalla olevasta pisteestä sekä kaukoliikenteen junissa konduktööriltä. Myös VR:n lähiliikenteen paperisten 10 matkan sarjalippujen myynti päättyy 30. marraskuuta.
2: Radiovoiman sää.
3: Maan etelä- ja keskiosissa on osin aurinkoista, mutta sade- tai ukkoskuuroja tulee kuitenkin monin paikoin. Odotettavissa huomiseen aamuun asti. Puoli pilvistä tai pilvistä ja paikoin sade- tai ukkoskuuroja. Illasta alkaen vähitellen selkenevää ja poutaantuvaa, mutta yöstä alkaen paikoin sumua. Päivän ylilämpötila on 17-21 asteen paikkeilla, yölämpötila noin 8-14. Heikkoa tai kohtalaista etelän ja lännen välistä tuulta.
4: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Erittäin mainiota tiistai-päivää ja samoin mainiota syyskuuta. Ensimmäinen syyskuuta on tänään. Puolen Suomen iltapäivä lähetys kello 18 saakka, paitsi Jyväskylän alueella, Radio Keski-Suomalaisen kuuluvuusalueella. Siellä jääkiekkoa luvassa tunnin kuluttua kello 17. Suuri jääkiekkoilta. Lätkää kaikilla herkuilla, tiedossa haastatteluja ja muuta sen semmoista. Liigakausikin tässä nyt starttaa, niin jääkiekkoon napataan kiinni kello 17-19 Radio Keski-Suomalaisen taajuuksilla. Me napataan Nightwish-rumpali Kai Hahto kohta ääneen. Kai Hahto tekee paljon työtä musiikin parissa, rumpuopettaja, tekee vähän jatsimpaakin osastoa ja ei vierasta minkäänlaista soittokeikkaa, kaikki musiikkityylit ovat hänelle tervetulleita, mutta ehkä se Nightwish on se, mistä Hemmo tunnetaan nyt laajalti. Yksi suomalaisen metallimusiikin arvostetuimmista rumpaleista. Kai Hahto juhlistaa 35-vuotista uraansa musiikin parissa järjestämällä ainutlaatuiset juhlakonsertit Vaasassa ja Helsingissä nyt syyskuussa ja lokakuussa. Kai Hahto 35 Years of Music -nimiset konsertit pitävät sisällään läpileikkauksen Hahton mittavasta urasta, joka on vienyt hänet kotimaisen metallin huipulta kansainvälisille areenoille. Piakkoen Kai Hahto rumpaliguru äänessä ja fiilistellään hänen pitkää musiikkiuraansa. Mutta nyt fiilistellään yksi aikamoinen toivebiisi. Nimimerkki Grillaaja messissä linjoilla ja nimimerkki Grillaaja fiilistelee myös tätä alkavaa jääkiekko kautta. Ja siispä grillissä paistuu vokkipannua tänään. Lihaisaa makkaranpala vokkia, punasipulia, valkosipulia, perunakuutioita, tomaattia, kesäkurpitsaa, mustapippuria, sweet chili sauce -kastiketta. Jälkiruoka-asiat on myös kunnossa nimimerkki Grillaajan taloudessa. Jälkkäriksi löytyy muurinpohja lettu mansikka hillolla, mustikkamarjat, vaniljakerma vaahto. Tällä lähtee jääkiekkokausi käyntiin täällä ja toivebiisinä on Eläkeläiset, humppaa tai kuole.
2: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: Eikö tää ollut no, eli siis Too Unlimited, No Limit, eläkeläiset, humppaa tai kuole. Se oli nimimerkki Grillaajan toivebiisi se. Ja Grillaaja muuten täydensi tota illan menuutaansa, miten se nyt taipuukaan, että sieltä löytyy myös juustokuutioita ja maissia sitten sieltä menusta, mitä äsken luettelin. Mulla on täällä toivebiisejä jonossa ja läjässä, palataan niihin. Myöhemmin tänään kohta aloitamme siis iltapäivän haastateltavan seurassa, rumpali Kai Hahto. Kohta puoliin äänessä tässä on vielä Perry, Tears-niminen laulu.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: Se oli Perry ja Tears. Iltapäivän haastateltava on kansainvälisestikin arvostettu rumpaliguru Kai Hahto. 35 vuotta virallisesti uraa takana levyttävänä muusikkona. Musiikin parissa mies on touhunut vielä muutaman vuoden sitten pidempään. Mutta Kai Hahto on äänessä tänään tässä lähetyksessä parin otteeseen ja ensimmäinen ote tulee tässä. 35 vuotta taiteilijan elämää ja rumpaloinnin iloa, niin se on aika hiton pitkä aika, se 35 vuotta. Vai onko?
1: No itse asiassa mä laskin, että toi on tavallaan, kun mä oon about 87 aloittanut ton niin kuin bänditoiminnan ja niin kuin ensimmäiset bändit oli yläasteella 87. Elikkä se on periaatteessa pidempi aika, mutta mä laskin sen oikeastaan sen 35 vuotta siitä, kun on oikeastaan tehty ensimmäinen virallinen julkaisu vuonna 1991 Kartilaken kanssa, niin silloin on tullut ensimmäisiä virallisia julkaisuja tosiaan ulos, niin mä laskin sen 35 vuotta vähän niin kuin siitä. Mm. Että siinä on kuitenkin aika paljon on niin kuin tehty levyjä ja kaikenlaisia äänitteitä ja on keikkaa väännetty ympäri maapalloa aika tiuhallakin tahdilla välillä, että kyllä sen aika jotenkin miettii jälkeenpäin, niin on se jotenkin outo fiilis ajatella, että kuitenkin on ollut sitten muistaakseni joku 17-vuotias, kun se ensimmäinen julkaisu on tullut pihalle ja siitä asti ollaan painettu aika niin kuin jatkuvasti jossakin päin, että nyt kun on 52 vuotta ikää, tässä tulee 53 mittarin joulukuun lopussa, niin kyllä se niin kuin, vähän sama kuin ajattelee tämän Nightwishia, kun sehän täytti nyt 30 vuotta tässä elokuussa.
0: Joo.
1: 96 vuodesta asti on sitä hommaa. Se orkesteri tehnyt, ja mä oon nyt siinä ollut mukana 12 vuotta. Että kyllä sekin pistää miettimään, että Tuomaskin on tosiaan ollut parikymppinen kaveri, kun tämä homma on niillä alkanut ja nyt se täyttää 50 tuossa joulukuussa itsekin. Että reipasti yli puoli elämää on silläkin kulunut tuossa RV-kuviossa ja mulla on tietenkin sitten kaikenlaisia muitakin bändejä tuossa ollut matkan varrella, lukuisia erilaisia, missä on ollut mukana. Ja osa on ollut pitkäikäisempiä ja osa on sitten ollut lyhyempi ikäisempiä, mutta kuitenkin paljon on tullut tehtyä kaikenlaista laidasta laitaan. Mutta edelleen kyllä niin kuin veri vetää sinne lavalle, ettei se into ei ole kadunut niin kuin mihinkään. Että kyllä se soittaminen edelleen kiva on ja on kiva touhuta kaikenlaista.
0: Oletko pitänyt aikaisemmin mitään juhlakeikkoja, taiteilijajuhlia? Onko sulla ollut 20 vuotta, 25 tai onko sulla aikaisemmin mitään tämmöisiä?
1: Ei ole kyllä ollut. Että nyt mä ajattelin, että voisi olla tästä jotakin juhlistaa ja nimenomaan nyt, että tuossa oli pari vielä vanhaa bändiä, minkä kanssa nyt ei päästy sitten mukaan, koska siellä oli muutamalla jäsenellä oli sitten vähän semmoisia esteitä, että ei pystytty niitä nyt tähän aikatauluun saamaan mukaan tuohon juttuun. Mutta
0: onhan nuo aika monipuoliset kattaukset nyt kuitenkin jo, vaikka jotain on jäänyt pois.
1: Kyllä, no. Totta kai siellä on niin kuin ihan mun mielestä hyvä otanta, mutta siinä oli tosiaan Kartilakea yritettiin saada, mutta siinä oli tosiaan muutamalla jäsenellä vähän tuommoisia henkilökohtaisia huolia niin sanotusti, että ei pystytty sitten niitä. Ja mä kuitenkin halusin, että se kokoonpano olisi kuitenkin se, mikä se on, että siellä ei tule mitään sitten hirveästi mitään tuuraa ja johonkin instrumentteihin sitten mukaan, vaan enemmän sitä haluttiin säilyttää. Esimerkiksi justiin tämä Misantropia kokoonpanoja, Rotterdam kokoonpanoja ja Wings kokoonpanoja, Max on the Rocksin kaikki ja niin edespäin, niin kaikkihan on periaatteessa kuitenkin siinä kokoonpanossa, missä ainoastaan oikeastaan Wintersonin suhteen on Teemun, joka Mäntysaari, joka soittaa tosiaan Megadethissa, niin sillä on nyt tällä hetkellä vielä vähän hankaluuksia, mutta se nyt ei siihen kaadu, että me saadaan kuitenkin se hoidettua silti. Vaikka ei Teemu pääsekään, niin se keikka ei kaadu siihen, että kuitenkin orkesteri esiintyy, mutta mutta tota, se on tosiaan sitten vielä Teemun kohdalla vähän kysymysmerkki, että pääseekö mies osallistumaan, kun sillä on tosiaan mekanentikaan justiin meidän kanssa on kovat justiin jossakin tällä hetkellä taitavan jenkkiruudilla.
0: Rumpali Kaija Hahto puhui tuossa ja mies on äänessä vielä tänään lähetyksessä myöhemminkin. Semmoinen 10 minuuttia niin tulee paikallista asiaa. Tämä on Curtis Tigers, I Wonder.

0: Täällä meidän WhatsAppissa on tämmönen viesti, kun Deittiradio KSML on syntynyt. 0406195939. Mä oon tässä välillä lukenut näitä nimimerkki grillaajan viestejä, että mitä siellä grillaajan luona oikein rillissä kärytellään. No, Jaana Lahest laittoi viestiä sitten, että ihana grillaaja, mä tuun kylään. Hän taitaa olla vielä eläkeläinenkin. Hänen sapuskat voittaa mun lihapullat ja onkohan se nimimerkki grillaaja sinkku? No, minä sitten ihan vitsillä vaan kokeilin kepillä jäätä ja pistin tämän Jaanan viestin sitten tuolle nimimerkki grillaajalle ja hän sitten vastasi mulle tänne meidän WhatsAppiin, siis grillaaja, että no niin, että Jaanalle tervetuloa vaan, että anna mun numero sille. Ja sitten tosiaan tämä, että Deittiradio KSML on syntynyt. Niin, no niin, mitäs me nyt tehdään? Onko jollain jotain hyvää ideaa? Pidetäänkö me Jaana ja grillaaja erillään toisistaan vai toimitaanko tässä tämmöisenä aamorina nyt sitten tässä välissä 0406195939. Olisiko se niinku moraalisesti oikein? Pistääks mä Jaanan numeron grillaajalle ja grillaajan numero Jaanalle? Eikä siinä nykyaikana mitään ole. Siis koko ajanhan noi Tinderit ja kaikki Facebook-deittisovellukset tuolla pyörii, niin sama kai se on missä ihmiset toisensa kohtaa ja tälleen. Niin eikä sitä nyt mitään haittaakaan voi olla, vai mitä? Mä nyt vähän vielä mietin tässä, että mikä olisi oikein, että pitäisikö tämä vaan pitää tämä kaksikko erillään toisistaan vai olisiko se hyvä yhyttää nämä kaksi. Jos jollain on joku definitiivinen vastaus tähän mun dilemmaan nyt, niin siitäkin voi kirjoittaa meidän WhatsAppiin 0406195939. Hei, mutta kello lähestyy nyt todella kovaa kyytiä 4:30. Viimeinen paikallinen ohjelma-osio tältä päivältä on aika pistää kehiin, joten laitetaan musatkin soimaan, niin saadaan toi paikallinen setti tuolta kans pihalle.
1: Studiossa Jani Nivala. John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa radiovoima.fi kautta kilpailut. Yhteistyössä Radiovoima, Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
2: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
3: Roosa ja 8 muuta.
2: Heikki Hector Harma ja Pop Eilen toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen toissa päivänä ja Heikki Hector Harma. Radiovoimaa.
4: Petovex.
5: Kuulostaa siltä, että sun akku kaipaa latausta.
4: Onko sulla latuuria?
5: On. Valtakunnalliset yrittäjäpäivät. Siellä saa uusia ideoita, kontakteja ja virtaa muilta yrittäjiltä.
2: Tule yrittäjäpäiville Lahteen 16-17. lokakuuta. Inspiroidu ja juhli yrittäjyyttä yhdessä muiden kanssa. Osta liput yrittäjäpaivat.fi.
4: Hei, tää menee kalenteriin.
6: En viestiin vastata mä voin.
7: Tervetuloa Konstan klassikot-konserttiin Felix Kruunsaliin sunnuntaina 6.9. Liput konstahietanen.fi.
8: Kirpputori Kisälli. Aarreaitta retroa ja käyttötavaraa halvalla Sopen korvessa Lahdessa. Kirpputorikisalli.fi.
9: Kahvila Oskari. Se niin yli ihana vanhan ajan kahvila. Upeassa puutalossa ja ihan Lahden ydinkeskustassa.
10: Mä niin tahdon uuden keittiön.
11: Ihmekös tuo. HM-keittiö täyttää vaativimmankin toiveen kesämökistä Kivilinnaan. toimitukset hoituvat Lahdesta Lappiin. HM-keittiö, Laatukatu 5, Lahdessa siis.

0: paikallista asiaa. Radio Voima.
1: Voiman studiossa on vieraana PayPack Lahti ry:n puheenjohtaja Ville Rönkkö. Tervetuloa vielä kertaalleen.
2: Kiitos paljon.
1: Me tuossa juuri puhuttiin tärkeästä aiheesta siitä, että miten lapsi ja nuori Lahdessa Päijät-Hämeessä voi hakea sitten taloudellista tukea tämän oman harrastamisen suhteen, koska kausimaksut, kuukausimaksut, maksut harrastaa voi olla tosi korkeita. No, millä kaikilla tavoin te tätä teidän PayPack Lahti ry:n toimintaan sitten niitä rahoja saatte?
2: Me ollaan oikeastaan nyt ensimmäisten vuosien jälkeen tai ensimmäisen toimintavuoden jälkeen päädyttiin siihen ratkaisuun, että me järjestetään erityyppisiä tapahtumia, jotka on pääosin yritysvetoisia ja sitä kautta me on saatu kerättyä ihan kohtuullisia summia kasaan. Ja meillä on oikeastaan tällä hetkellä 3 sellaista päätapahtumaa vuositasolla, mitä me järjestetään. Siellä on seuraava tapahtuma, itse asiassa on helmikuun 5. päivä 2027 tuossa Lahden kaupungintalolla, joka on tämmöinen hyväntekeväisyysseminaari. Ja sen lisäksi meillä on, onko me 3 vai 4 kertaa järjestetty hyväntekeväisyyspadelia. Ehkä suurin vuosittainen tapahtuma meillä on ollut sitten tässä muutama viikko takaperin tämmöinen hyväntekeväisyysgolf ja sen päätteeksi sitten kesäjuhlat huutokaupan kera. Ja oikeastaan nämä 3 tapahtumaa on ne merkittävimmät varainkeruutapahtumat. Mutta sen lisäksi meillä on paikallisia yrityksiä, jotka ovat järjestäneet omia tempauksiaan, että täytyy ehkä tässä nostaa esimerkinomaisesti Stooli-niminen kampaamoalan yritys, joka on järjestänyt hyväntekeväisyysmaratonia mun mielestä tammi-helmikuun vaihteessa, nyt en muista ulkoa seuraavan maratonin päivämäärää, mutta sen lisäksi he on viime talvena järjestivät ensimmäisen kerran pipolätkäturnauksen muun muassa, että tämmöisiä tapahtumia on tämän oikeastaan yhdistyksen ympärille syntynyt joko meidän tekemänä tai sitten mikä mahtavinta, niin paikallisten yritysten ikään kuin täysin talkoilla tekemänä, että siitä suuri hatunnosto muun muassa heille.
1: Hei, aivan ihana kuulla.
2: Meillä on verkkosivuilla hyvin kerrottuna meidän tapahtumat ja ajankohdat, ja toivottavasti kun sieltä löytyy omalle yritykselle mieleisiä tapahtumia tai haluaa muuten olla meitä tukemassa, niin mielellään otetaan matalalla kynnyksellä yhteydenottoa ja sitten voidaan keskustella siitä, että miten juuri sinun yritys voisi olla mukana tässä toiminnassa ja tukemassa meidän arvokasta toimintaa.
1: Ja teillä on paljon kummiurheilijoita. Kerro heidän roolistaan.
2: Joo, meillä on entisiä ja nykyisiäkin lahtelaisia huippu-urheilijoita siellä listoilla, että on ollut kiva huomata, että tämä meidän toiminta koskettaa myös entisiä ja nykyisiä huippuammattilaisia. Että siellä on, jos nyt heitä muutamia nimiä, niin Ilosen Mikko, golf-ammattilainen lätkän puolelta, Hannes Björninen, Antti Tyrväinen, Juhani Tyrväinen, Mikko Kousa, Kari Rämö, entinen huippumaalivahti, Lagerblomi Pekka jalkapallon puolelta, Suonio Roope, koripallo-ihmisiä, Lainen Emma, entinen tennisammattilainen, Niemisen Toni mäkihypystä ja kyllä sieltä Petri Pasasen nimikin löytyy listoilta, että tässä nyt ainakin joitakin mainitakseni ja toivottavasti nyt en kenenkään nimeä unohtanut, mutta sieltä meidän verkkosivuilta löytyy myöskin nämä meidän kummiurheilijat. Kummien panos ehkä tuossa meidän toiminnassa on se, että he on mukana tekemässä talkoita, he eivät ole rahoittamassa meidän toimintaa, vaan he ovat mukana tekemässä talkoita yhdessä meidän hallituksen kanssa ja ovat ikään kuin näissä tapahtumissa varsin voimakkaasti läsnä ja muun muassa sitten huuto.

0: Kansalaiset.fi.
1: Kannattaa käydä katsomassa meidän verkkosivut. Mikäli tarvitset tukea tai haluat tukea meidän toimintaa, niin paypalaatti.fi.
2: Radio Voima.
0: Kiitos, Ville.
2: Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

Due to pride in the name of love. Me jatketaan viiden jälkeen muualla Suomessa, Hämeessä ja Savossa ja Karjalassa rumpali Kai Hahton haastattelun parissa. Kai Hahto siis muun muassa Nightwishissä soittaa rumpuja ja soittelee paljon muutenkin monen tyyppistä musiikkia ja opettaa rumpuja soittoa. Ja 35-vuotis juhlakonsertit edessä Vaasassa ja Helsingissä. Niin tämmöistä luvassa viiden jälkeen tänään. Meillä on tämä deittipalsta tuolla WhatsAppissa, nimimerkki Grillaaja ja Jaana. Kenties löytämässä toisiaan. Tai sitten, no katsotaan miten tässä käy. Jaana pisti ihan niin kuin pirtsakkana tyttönä sieltä niin kuin semmoisen videon mulle tulemaan tuonne meidän WhatsAppiin 0406195939, minkä mä välitin sitten nimimerkki Grillaajalle. Niin kuin että vähän semmoinen, että täällä olisi tämmöinen Jaana, en mä nyt sano tarjolla, mutta siis no niin, sanon vaan, että täällä olisi tämmöinen Jaana, semmoisen videon Jaana tosiaan rohkeana likkana pisti tulemaan. Mä laitoin sen Grillaajalle tonne, niin katsotaan mitä.

tämä saaga tästä etenee vai eteneekö ollenkaan, mutta ihan hauskaa. Jaanakin tuossa laittoi viestiä sitten tänne meidän WhatsAppiin, että leikki mielellähän tässä ollaan mukana ja minä välitin videon leikki mielellä. No niin, grillaaja pisti nyt just viestiä, että laita vaan numero Jaanalle menemään. Jaa. No pistetään leikki mielellä. Ei kai se ota, jos ei se annakaan. Eihän tämä niin vakavaa ole, vai mitä? Tämä on vaan elämää, mitä me tässä eletään. Et eihän sitä tiedä, vaikka tuosta jotain mukavaa sitten poikisi tuosta grillaajan ja Jaanan chattailusta. Jos mä nyt lyhytän heidät ja pistän numerot vaihtoon. Mä vielä hetken tässä arvoa ja mietin, mutta ei kai me tässä mitään hävitä. En mä usko. Toive musiikin pariin nyt. Minulla on 2 poikaa ja aikanaan kysyin heiltä, mitä tänään koulussa opit, kun palasivat opinahjosta. Mä oon muuten tehnyt ihan samaa oman likan kanssa ja sit se joka päivä sanoo, en mitään. mä en ole nyt hetkeen enää sitä kysynyt, kun sieltä tuli niin kovaa semmoista vastustusta. Oli niin kuin ihan seinä aina vastassa, että en mitään. Muka ikinä koulussa ei mitään opittu. Sitten mä aina selitin jotain, että no kyllä mä opin töissäkin tämmöisen jutun ja jos oli vaikka vapaa päivä viikonloppu, niin mä opin kauppareissu tämmöisen jutun tai lenkillä juttelin toisen lenkkeilijän kanssa ja opittiin tämmöinen asia yhdessä, niin mä yritin aina keksiä tuollaista jotain joka päivästä, kun muistaakseni se oli tämmöinen Leo Buscaglia, joka jossain elämäntaitokirjoissaan kannusti tämmöisen pari, että lapsilta pitäisi joka päivä kysyä toi, kun ne tulee koulusta, että mitä ne oppi siellä. Siitä saisi sitten puhuttavaa vaikka ruokapöytään, niin meidän eräällä kuulijalla on ollut sama homma. Kuulijan nimi on siis Tuula. Joo, Tuulalla 2 poikaa, hän kyseli niiltä, että mitä opit tänään koulussa. Nuorempi pojista soitti sitten mulle 20 vuotta myöhemmin, että äiti, semmoinen biisi on oikeasti olemassa, kuin että mitä tänään koulussa opit. Pelle Miljoona on tuosta biisistä vastuussa ja Tuula haluaisi kuulla se ja Tuula lähettää terkut Miskalle ja Aleksille tämän biisin myötä.

Miskalle ja Aleksille lähti toi biisi. He ovat aikanaan saaneet osansa tästä kysymyksestä, että mitäs tänään opit koulussa? Mitä uutta opettaja sinulle tänään opetti? Tai siis no eihän se tarvitse olla sen opettajan. Mä aina sitä sille omalle muksulle toitotin, että sitähän voi just välitunnilla oppia sen tai ruokatunnilla siellä pöydässä, kun juttelee muiden kanssa tai kuuntelee muiden puheita. Niin eihän sen opin aina ole tarvinnut sen maikan suusta tulla. Hei, 10 minuuttia, niin alkaa Keski-Suomen alueella jääkiekkolähetys. Spesiaali lätkä kauden starttaus show. Nyt kello 17-19. Radio Keski-Suomalaisen taajuuksilla jääkiekkoasiaa siis luvassa. Ja muuten jatketaan puolen Suomen iltapäivää. Kiitos deittipalvelu KSML. Eipä mitään. Joo, mä pistin nyt tosiaan Jaanan ja nimimerkki Grillaajan numerot sitten heille toisilleen, kun tuli tämmöistä kiinnostusta nyt sitten tuolla kahdella meidän vakkari-chattajalla, että Jaana rupesi kiinnostelemaan nimimerkki Grillaajan meiningit, niin täällä on nyt sitten yhteystiedot välitettyä. Eihän tässä niin kuin Jaanakin tuossa kirjoitti, että leikkimielellähän tässä ollaan, niin joo, eihän tässä nyt tarvitse niin kuin mitään sen ihmeellisempää miettiä, että voihan sitä vaikka kaksi ihmistä löytää tämmöisen kirjekaverin nyt sitten toisille, että voi vaikka viestitellä WhatsAppissa sitten tai muuten tekstiviesteillä tai jotain tämmöistä. Niin jos kirjekaveri löytyy, niin sehän on ihan mahtava juttu sekin, että ei tämä ole niin vakavaa tämä elämä. Ja hauska, että molemmille näille nyt sopi tämä tämmöinen, että pistetään yhteystiedot vaihtoon, niin mä luulen, että me ei kuulla nimimerkki Grillaajasta enää 3 viikkoa mitään, eikä Jaanakaan pistä viestiä enää tulemaan tänne meidän WhatsAppiin 0406195939. Siellä varmaan tämä kirjekaveruus alkaa nyt sitten viemään kaiken ajan ja huomioon, mutta hyvä niin, ei siinä mitään. Niin tsemppiä vaan tälle 2-3. Hei, mitä tapahtuu 5 jälkeen tässä ohjelmassa? Tosiaan niin kuin hetki sitten mainitsin, niin rumpali Kai Hahto on vielä äänessä. Muun muassa Nightwishin rumpupallilla viihtyvä Kai Hahto. Hän on haastattelussa tänään. Sitten me kuunnellaan Toive musiikkia. Tänne on tullut toinen toistaan hienompia toivebiisejä. Temple of the Dog, Seattle-meininkiä. Chris Cornell ja Eddie Vedderi rockista Temple of the Dogia kuunnellaan. Kingston Wallin musiikkia on toivottu. Illan viimeinen semihidas biisi. Semmoinen on luvassa tänään ja eilen taisin luvata, että kuunnellaan 2 tämmöistä semihidasta kappaletta tänään, niin päätetään lähetys poikkeuksellisesti syyskuun 1. päivän kunniaksi tupla semihitaaseen tänään. Niin kaikkea tämmöistä ja toivebiisejä niin soittelen sen verran kuin ehdin. Nyt Anna Puu, ota minut tällaisena kuin oon ja uutisia kohtaan.

0: uutisista hyvää alkuiltaa. Lahden kaupungin ilmastopäälliköksi on valittu valtiotieteiden maisteri Eero Yrjö Koskinen. Hän aloittaa tehtävässä joulukuun alussa. Yrjö Koskinen työskentelee parhaillaan Brysselissä kriittisten raaka-aineiden vastuullisuuteen ja sidosryhmäyhteistyöhön erikoistuneena johtavana asiantuntijana. Lahden ilmastopäällikkönä hän vastaa kaupungin ilmastotyön johtamisesta ja kehittämisestä sekä ilmasto-ohjelman valmistelusta, seurannasta ja raportoinnista. Ilmastopäällikön tehtävää haki 29 henkilöä. Yrjö Koskisen valinta oli yksimielinen. Iittiläinen 17-vuotias poika tuomittiin murhasta nuorena henkilönä. Hän sai 10 vuotta vankeutta. Päijät-Hämeen käräjäoikeus julisti tuomion tänään iltapäivällä. Poika teki rikoksen 15-vuotiaana viime vuoden elokuussa. Hän murhasi Iitin Kausalassa 52-vuotiaan miehen. Mielentilatutkimuksessa poika todettiin syyntakeiseksi. Oikeus katsoi, että hän teki henkirikoksen erityisen raa'alla ja julmalla tavalla. Hän kuristi uhria ja löi tätä kaulaan terävillä esineillä. Poika oli myöntänyt hätävarjelun liioitteluna tehdyn tapon. Oikeus katsoi, että uhri oli puolustuskyvytön, joten kyse ei ollut hätävarjelutilanteesta. Mikkeliin tulee uusi datakeskus tekoälylaskentaa varten. Hankkeen takana ovat yhdysvaltalainen siruyhtiö Cerebras ja datakeskuksia kehittävä yritys Compute Nordic Finland. Yhtiöiden tiedotteen mukaan datakeskuksen ensimmäinen 50 megawatin vaihe on jo rakenteilla. Kapasiteettia on tarkoitus lisätä vähitellen 165 megawattiin asti. Yhtiöiden mukaan konsulttiyhtiö Ramboll on arvioinut, että täydessä kapasiteetissaan hanke merkitsisi yli 1 miljardin euron investointia alueelle. Datakeskus voisi myös luoda enintään 250 suoraa työpaikkaa. Saksan itäosassa on löydetty useita räjähteitä suuren hiilivoimalan läheltä, kertoo Saksan media. Räjähteet löytyivät muuntamosta läheltä Saksan suurinta hiilivoimalaa Jänschwaldea. Voimalan omistaa ruotsalainen Vattenfall. Voimalaa operoiva 50 Hz kertoi useiden sähkölinjojen vaurioituneen, mikä aiheutti lyhyen katkoksen sähkönjakeluun, mutta linjat on jo saatu korjattua. Poliisin pommiryhmä on paikalla. Poliisin mukaan kukaan ei ole loukkaantunut tapauksen yhteydessä.
1: Radiovoiman sää.
2: Maan etelä- ja keskiosissa on osin aurinkoista, mutta sade- tai ukkoskuuroja tulee kuitenkin monin paikoin. Odotettavissa huomiseen aamuun asti. Puoli pilvistä tai pilvistä ja paikoin sade- tai ukkoskuuroja. Illasta alkaen vähitellen selkenevää ja poutaantuvaa, mutta yöstä alkaen paikoin sumua. Päivän ylilämpötila on 17-21 asteen paikkeilla, yölämpötila noin 8-14. Heikkoa tai kohtalaista etelän ja lännen välistä tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.

0: Sam Fender, The Treadmill. No niin, Keski-Suomi on mennyt menojaan jääkiekkolähetyksen pariin. Se ollaan nyt sitten enää sinä ja minä tässä jäljellä ihan ylhäisessä kaksinaisuudessamme. Joo, hyvää tiistai-iltaa. Puolen Suomen iltapäivän lähetys vielä tunnin verran 18 saakka. Ja muistutan tänään auenneesta John Smith Rock Frozen -kilpailusta. Tosiaan internetissä tämä radion kotisivuilla on nettikisa auennut tänään syyskuun kunniaksi. Me jaetaan lippupaketteja marraskuun viimeisen viikonlopun John Smith Frozen -rockfestareille Jyväskylän paviljonkiin. Europe, Beast in Black, Dark Tranquility, Battle Beast, kotimaisia orkestereita Shiraz Lane muun muassa, ja lisää artistijulkistuksia on luvassa vielä myöhemmin John Smith Frozenin tiimoilta. Kenen kanssa haluaisit lähteä John Smith Frozeniin ja miksi? Tällainen helppo kysymys radion nettisivuilla kilpailut -osiossa, ja voittajia arvotaan sitten useampi kappale, niin ei muuta kuin lykkyä pyttyyn ja muista käydä osallistumassa tähän John Smith-kilpailuun radion kotisivuilla. Jatketaan piakkoin iltapäivän haastiksen parissa.
1: Puolen Suomen iltapäivä!
2: Puolen Suomen iltapäivä!
0: Rumpali superstara Kai Hahto on äänessä, ja Kai Hahto soittoi Nightwishissä. Kuunnellaan muuten Nightwishia piakkoin. Elan niminen biisi Ilan. Kai Hahton CV:stä löytyy sitten kotimaista metalliosaamista aika kunnioitettava määrä. Swallow the Sun, Rotten Sound, Winter Sun, Enochian Crescent niminen bändi muun muassa. Ja sitten löytyy big band -meininkejä, vähän jazz-henkisempääkin tavaraa. Niin Kai Hahto on kyllä äärimmäisen pätevä kaveri. Ja mitä 12 vuotta, kun on nyt mennyt Nightwishin riveissäkin suurin piirtein, niin aika hyvä siivu jo siinäkin. Mutta annetaan Kai Hahton puhua ja vastailla meikäläisen kysymyksiin nyt sitten Puolen Suomen iltapäivässä.
3: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
0: Hei, nyt voi tulla vaikeita kysymyksiä, mutta jos sä oot niinku 8-7 vuodesta ollut musiikin kanssa tekemisissä, nyt 35 vuotta niin kuin virallista tällaista julkaisevan muusikon elämää takana, niin pystyykö tästä nyt sitten taiteilijauralta nostamaan jotain kohokohtia tai jotain tärkeimpiä juttuja? Pystyykö jotain mainitsemaan, niin kuin mitkä sieltä nousee muiden yläpuolelle jotkut jutut?
4: No kyllähän se tietenkin on niin kuin tuollaisia tiettyjä levyjä, mitä on tullut tehtyä, ja niitä voi tietenkin ehkä nostella tuossa. Pari Rottensonin levyä, Murder Works ja Exit-levyt, oli varmaan semmoisia aika urtavia, ainakin Suomen mittakaavassa, että puhutaan äärimetallista, niin se oli yksi semmoinen tavallaan levykaksikko, mikä varmaan edelleenkin on ihmisten mieleen. Että. Sitten tietenkin Wintersonin ensimmäinen levy, eli mikä tehtiin Jari Saa silloin kahdestaan aikoinaan, eli debyyttialbumi. Eli Wintersson. Sitten on tietenkin Svolotesonilta löytyy muutama levy, missä oli mukana. Eli New Moon ja Emerald Forest. Ja onhan noita, ja tietenkin nyt Nightwish-juttuja, ja onhan noita niinku ihan lukematon määrä semmoisia, mitkä on jäänyt niinku omalle itselle niinku mieleen, tai semmoisia juttuja, mitkä on niinku itse ehkä edelleenkin pystyy allekirjoittamaan, että asiat, mitkä onnistu tosi hyvin. Joku Enochian Crescentin ensimmäinen levy mun mielestä on ihan tosi hyvä. Että kyllähän noita matkan varrella, tai Trees of Eternityn ainut levy ennen kuin Aleja kuoli, niin se saatiin tehtyä onneksi alta pois. Sitten tämä meidän solisti tosiaan menehtyi syöpään. Että kyllähän näitä niin kuin on uran varrella niin kuin itse asiassa aika paljon kaikenlaisia osunut.
0: Entäs niinku keikkameiningeistä, tuleeko joku semmoinen soittohetki, milloin sä oot ollut rumpupallilla istumassa ja oot katsellut yleisöä ja miettinyt, että tää on se juttu, että vitsi, nyt mä niinku oon tässä hetkessä elossa ja vitsi, tämä on siistiä, niin tuleeko joku semmoinen keikka mieleen, että mikä on jotenkin noussut muiden yläpuolelle?
4: No kyllähän niin kuin noita on ihan älytön määrä, että se on tosi, tosi vaikea. Vaikka joku ensimmäinen Wembley, tai tietysti loppuun myyty Wembley, tai Rock in Rio, tai joku, niin kuin näitä on niin kuin, tietenkin sitten myöskin jonkun Swallow the Sunin kanssa soitettiin Whiskey Go Go'sta, mikä on tämmöinen niin kuin legendaarinen losilainen rockiklubi, missä on Guns N' Roses ja muut bändit aloittanut aikoinaan ja niin edespäin, että tai sitten ensimmäistä kertaa, kun soitti Tavastialle, että onhan sekin, niin kuin, että vaikka Rotten Sunin kanssa tai jossakin, että kyllähän näitä niin kuin hetkiä on, mitkä sitten, että on semmoisia, mitkä on aina ollut mielestä joskus vielä pääsis vetämään tuonne, niin se olisi tietenkin mukavaa, mutta että kyllä se varmaan joku Helsingin Olympiastadion olisi semmoinen seuraava, mikä olisi semmoinen itselle semmoinen iso juttu, jos joskus semmoinen siunaantuu kohdalla niin sanotusti, niin se olisi varmaan lähellä semmoinen seuraava etappi, mutta tuossa on aika monta kertaa tietenkin Tavastialla ja muualla soitettu jo sen jälkeen, tai New Yorkissa jossakin tietyissä klubeissa, että ne on tavallaan niin kuin nähty niin sanotusti, mutta ainahan se on kiva. Tulee vähän jotain uusia mestoja.

Siinä se mestari rumpali Hahto paukutti Nightwish Ilan ja Kai Hahto kohta puoliin äänessä jälleen. Tuossa kun vähän funtsittiin niitä uran kohokohtia, niin puhutaan kohta siitä, että onko se usko ikinä ollut koetuksella, että onko ikinä muusikon ura ollut semmoisessa pisteessä, että tekisi mieli tehdä jotain ihan muuta työkseen. Rumpali Kai Hahto vastaa kohta tähän kysymykseen. Eilen fiilisteltiin Saber Dance-nimistä kappaletta Dave Edmundsin biisiä ja eräs kuulijamme hehkutti sitä, että siinä on sairaan nopeata kitarismia ja sitten eilen puhuttiin tuolla WhatsAppissa, juteltiin porukalla numerossa 0406195939, että pistetään tänään soimaan yhtä nopeaa kitaristia kans, Eddie Van Haleniä, niin kuunnellaan nyt Van Halen orkesterin kappale nimeltä Dreams. Tässä Eddie Van Halen pääsee sitten esittelemään kitarakykyjään kappaleen loppupuolella. Yksi Van Halenin hienoja biisejä, Dreams.

0: paljon koskettimiakin tässä laulussa, mutta kyllä siinä kitarismistakin päästiin nauttimaan. Sairaan nopeastakin kitarismista aika ajoin. Van Halen, Dreams. Yksi Queenin kappale kuunneltiin jo tänään, mutta se tuli kolmen jälkeen puolen Suomen biisiohjelma-osiossa. Joten kun täällä toivotaan lisää Queenia soimaan, niin pistetään vaan tulee. Koska edellisestä Queen-kappaleesta on kuitenkin jo parisen tuntia aikaa ja Queen on kuitenkin Queen. Nimetön kuulijamme haluaisi kuulla Keep Yourself Alive-nimisen kappaleen Queeniltä. Biisi on vuosimallia 1973. Se tulee kohta.
1: Studiossa Jani Nivala.
2: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
3: Kahvila Oskarin luovu kasviskeittolounas on tarjolla joka arkipäivä kello 11 alkaen. Miten vegaaninen keitto voi olla näin hyvää? Ja kahvi jälkiruoalla sisältyy hintaan. Tervetuloa!
4: Petovex.
5: Kuulostaa siltä, että sun akku kaipaa latausta.
4: Onko sulla laturia?
5: On. Valtakunnalliset yrittäjäpäivät. Siellä saa uusia ideoita, kontakteja ja virtaa muilta yrittäjiltä.
6: Tule yrittäjäpäiville Lahteen 16-17 lokakuuta. Inspiroidu ja juhli yrittäjyyttä yhdessä muiden kanssa. Osta liput yrittäjäpaivat.fi.
7: Hei, tää menee kalenteriin.
8: Ota kesä iisisti. Me teemme likaisen työn. NP Pesula ja Korjaus pesee ja huoltaa vaatteet ja tekstiilit niin kotitalouksille kuin yrityksillekin. Löydät meidät Lahden keskustasta Aleksilta ja Hollolasta Tarmontieltä. NP Pesula ja Korjaus. Laadukkaasti puhdasta.
9: Tällä kaudella mikään ei ole tavallista. Liigan superkausi on täällä. Jokainen peli merkitsee. Jokainen piste merkitsee. Ja jokainen ottelu voi muuttaa kaiken. Liigan superkausi ja It's Hockey Time. Radio Voima. Suorat otteluselostukset koko kauden ajan.
10: Sinfonia Lahden uusi odotettu konserttikausi kutsuu kohtaamisiin. Sibelius-talossa kohtaavat eri taiteenlajit, klassikot ja nykymusiikki, uudet tekijät ja vanhat tutut, sekä muusikot ja yleisö. Tutustu konsertteihin ja varmista paikkasi elämyksiin nyt. Sinfonialahti.fi.
11: Radio on usein viimeinen media ennen ostopäätöstä. Kun tavoitat kuulijan autossa, tavoitat tilanteen, jossa päätökset tehdään nopeasti. Ja kun viestisi toistuu pitkin päivää, muistijälki tekee työn puolestasi. Rakennetaan audiolla brändisi muistettavuutta, kasvatetaan myyntiä ja ohjataan asiakkaat suoraan sinun ovesi eteen. Radio toimii. Otetaan se haltuun yhdessä. Puolen Suomen radio. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mix.fi/audiomainontaa.

0: Se oli toive musaa. Mahtava Queen-yhtyettä vuodelta 73. Keep Yourself Alive. Ai että. Ennen oli kaikki paremmin. Musiikkikin oli hyvä. ei aleta nyt synkistele eikä nostalgisoida liikaa. Kyllähän sitä hyvää musiikkia löytyy nykyäänkin. Mutta on tuossa oma tuommoinen viehätyksensä ja soundinsa tuossa ton ajan tuollaisessa vanhan ajan 70-luvun musiikissa, niin hyvä meininki. Lisää toivemateriaalia soimaan piakkoin kohta, kun ollaan legendaarista suomalaista Kingston Wall-yhtyettä, ja sitten meillä on tämmöinen rockin superkokoonpano myös soimassa piakkoin Seattlen suunnilta, Temple of the Dog, tietäjät tietää, Eddie Vedder, Chris Cornell, Soundgarden ja Pearl Jam hemmot kimpassa, niin näihin mennään kohta, mutta otetaan iltapäivä haastateltava suomalainen rumpalisuuruus, rumpalinero Kai Hahto vielä ääneen.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
0: Miten jos tuolta niinku muistelee jotain yhtä yksittäistä keikkaa, vaikka se Los Angelesin Whiskey ja Go Go, niin mitä sä muistat sieltä tunnelmasta? Oliko siellä jotain rockmaailman tai elokuvamaailman ihmisiä yleisössä tai millainen takahuone siellä oli tai mitä yksityiskohtia on vaikka Whiskey ja Go Go'sta mieleen?
2: No tietenkin se, että mikä sen paikan historia, siinähän Rainbow Barihan on siinä vieressä, sinne mentiin sitten keikan jälkeen istumaan vähän iltaan ja Lemmyhän siellä pelasi sitten.
0: Oliko Lemmy siellä?
2: Lemmy oli siellä baaritiskillä.
0: No tietenkin.
2: Elmapeliänsä joi tsäkkikolaa. Ja sitten siellä myötä Mötkikruun jätkiä oli silloin kanssa istumassa siellä. Kyllä mä muistan jotakin.
0: Ja vuosi on ollut about joku?
2: 2007.
0: Joo.
2: Se oli Katatonia lämpättiin silloin Amerikan kiertolla ja silloin tosiaan Whiskey oli niin kuin meillä silloin keikkapaikkana. Ja sen jälkeen ollaan tietenkin soitettu monessa eri losilaisessa, niin kuin on ollut House of Bluesia ja sitten on ollut kaikenlaista. Ja NVn kanssa myöskin sitten vähän muita mestoja, vähän isompia mestoja. Mm. Mutta tosiaan se Whiskey oli semmoinen hauska tavallaan niin kuin. En tiedä, oliko siellä yleisössä niinku hirveästi mitään semmoisia niinku kavereita, jotka nyt olisi pitänyt tietää siellä, mutta ehkä se on parempi, ettei tiennytkään mitään. Että oli vaan kiva soittaa tosiaan. Niinku, vaikka pieni paikkahan se on kuitenkin, vetää varmaan joku 350-400 ihmistä vaan, että se mikään hirveän iso on. Että. Mm. Mutta omalla tavallaan kuitenkin semmoinen aika legendaarinen mesto, että. Olihan sekin ihan kiva nähdä.
0: Mitäs sitten toinen puoli, 35 vuotta taiteilijan elämää ja musiikin kanssa vähän pitempäänkin vielä, niin onko sulla ollut semmoisia ajanjaksoja tai semmoisia hetkiä, että sä oot heittänyt rumpukaplot johonkin nurkkaan ja ajatellut, että nyt mä opiskelen ensihoitajaksi tai nyt mä menen kauppaan töihin, että mä en jaksa tätä enää?
2: No ei, siis en mä semmoista, tietenkin semmoisia hetkiä on tullut, että onko tässä helvetti mitään järkeä tässä touhussa, että kun meillä on tietenkin ollut taloudellisesti myöskin aika tiukkoja pätkiä, että kun tosiaan niin kuin oli enemmän tommoinen niin kuin freelancer-tyyppinen rumpali, eli silloin kaikki nuo bändit, missä soitti, niin ne oli tietenkin vällä tauolla, eikä ne silloin tavallaan sua elättänyt, niin silloin piti tehdä vähän niin kuin mitä milloinkin tulee hääkeikkaa tai humppakeikkaa tai mitä tahansa, että niin kuin saa jonkunlaisen sitten leivän niillä pöytään, että kuitenkin ollaan tuossa vaimon kanssa 2002 vuodesta asti oltu niin kuin kimpassa ja meillä on kaksi lasta ja silloin jo 2000-luvun alussa keikkaili Rotten Soundin ja sitten tuli Wintersonit siihen ja niin edespäin, niin kyllä se niin kuin kuitenkin aika välillä niin kuin haastavaa on ollut se niin kuin talouden pyörittäminen tässä musiikkihommassa, että niin kuin kyllä tällä viety pulloa kauppaan, että ollaan saatu niin kuin lapsille makkaraa pöytään, että kun ei mistään muusta ei tullut mitään, mutta silleen niin kuin ei ole periksi annettu eikä luovutettu, että paskat tästä, että aina usko ollut kuitenkin sille vahvasti, että tämä on se, mitä haluaa tehdä, ja tietenkin myöskin, että vaimo on aina ollut ymmärtäväinen sen suhteen, että ei ole tullut siitä, että pitäisikö sun oikeasti mennä jokin oikeisiin töihin, että mekin pärjättäisiin vähän paremmin, vaikka se välillä on kyllä tuntunut itsestä siltä, että pitäisikö oikeasti.
1: Radio Voima. Paikallisten puolella.
0: Noin rumpali Kai Hahto jutteli, ja hänellä on siis 35-vuotis spesiaali juhlakeikkoja Vaasassa ja Helsingissä nyt syksyllä.

Viivi viimeistä kertaa. Eräällä meidän kuulijalla on hyvä musiikkimaku oman luonnehdintansa mukaan. Sama vika täällä Rahikaisella studiossa. Kaikkien alojen erityisasiantuntija ja vielä täydellinen erehtymätön musiikkimaku. No ei vaan, ei.

kansainvälisiäkin seuraajia ja on vissi edelleen. Se on ollut todella mielenkiintoinen toi Ior Bokin saakasta kertova dokkari. Kannattaa tsekata, jos ei ole tuttua kauraa. Mutta tää on niin hieno biisi, että nyt ei viitti puhua enempää päälle. Kotimainen Kingston Wall, Shine on Me.

edesmennyt Petri Vallikin hurahti siihen Ior Bokin houruiluun. Petri Valli ja hänen Kingston Wall-yhtyeensä Shine On Me, se oli toive musiikkia puolen Suomen iltapäivässä ja lisää toivekamaa tulemaan, vähän harvinaisempaa settiä. Mennään tuonne rapakon toiselle puolelle seuraavaksi. Tämmönen viesti saapui studioon. Moi Jani, kun eilen soitit Pearl Jamin hyvän kappaleen, niin samalta osastolta olisi minulla toiveena Vedder ja Cornell -esitys Say Hello to Heaven. Eli kyseessä on siis Pearl Jam -muukko Eddie Vedder ja sitten Soundgarden äijä Chris Cornell, hänkin edes mennyt. Kuulijamme kirjoittaa, kokoonpano on Temple of the Dog. Kun Soundgarden ja Pearl Jam pistetään yhteen, niin voiko tulla huonoa? Ei voi, sieltä tulee hyvää. Temple of the Dog, Say Hello to Heaven.

0: Ei morjes, miten hienoa kamaa. Temple of the Dog, grunnen superbändi. Say hello to heaven. OMG. Mulla on se Chris Cornell -kirja ollut kesken nyt hetken aikaa. Pitää palata sen pariin pian. Kiitos tästä toiveesta meidän kuulijalle.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
0: Sitten meillä on jäljellä illan viimeinen semihidas biisi, joka menee tänään tuplana. Soitetaan kaksi semihidasta biisiä. Tässähän tämä jo alla soiki. Ensimmäinen näistä kahdesta. PMP henkilökohtaisesti. Ja toinen semihidas biisi otetaan sitten tähän perään.

0: Nyt täältä radiosta tulee sitten vähän riippuen siitä, että missä sä kuuntelet, niin joko lätkää tai sitten Hectorin musaohjelma Pop eilen toissa päivänä kello 18 jälkeen. Toivebiisejä jäi soitettavaksi vielä huomisellekin. Jatketaan huomenna kello 13 jälkeen puolen Suomen iltapäivää. Tässä on Anna Järvinen ja Olevi Uusivirta. Vuoria kaunis. Pidä huolta.
1: Puolet yhteen, ota taas se ilme. Kuin

0: Uutisista hyvää alkuiltaa. Asikkalalainen keskustan kansanedustaja ja puolueen varapuheenjohtaja Hilkka Kemppi oli alkuvuonna avoimuusrekisterin mukaanan Suomen toiseksi lobatuin poliitikko. Kemppi sai noin 350 mainintaa, enemmän sai vain kokoomuslainen työministeri Matias Marttinen. Kempin eduskunta-avustajan Iida Hämäläisen mukaan yhteydenottoja ovat lisänneet muun muassa järjestöjen rahoitukseen liittyvät keskustelut sekä hänen jäsenyytensä sosiaali- ja terveysvaliokunnassa ja talousvaliokunnassa. Rasistiset töhryt ovat lisääntyneet Lahdessa kesän aikana. Kaupungin kunnossapito-hortonomi Maija Näverin mukaan rasistisia symboleja on havaittu aiempaa enemmän eri puolilla kaupunkia. Töhryt poistetaan kaupungin kohteista yleensä kahden työpäivän kuluessa, monesti jopa saman päivän aikana. Elokuussa myös Launeella sijaitsevan mainio koti Kultakaaren seinään maalattiin luvaton natsismiin viittaava graffiti. Mehiläisen mukaan töhryn poistaminen on tilattu, mutta työn ajankohta ei ole vielä tiedossa. Eduskunnan viimeinen syysistuntokausi tällä vaalikaudella alkoi tänään tiistaina. Vaalien läheisyys voi herättää kärkevää eduskuntakeskustelua, kun puolueet pyrkivät tuomaan esiin omia tavoitteitaan ensi vaalikaudelle. Seuraaviin eduskuntavaaleihin on aikaa 7,5 kuukautta. Hallituksen tulee antaa viimeiset esityksensä marraskuussa, budjettilait jo lokakuussa. Eduskunta hyväksyy valtion ensi vuoden budjetin joulukuussa. Muun muassa kahveistaan tunnettu elintarvikeyhtiö Paulig aloittaa muutosneuvottelut, jotka koskevat enintään 110 työtehtävää eri maissa, mutta eivät tuotannon työntekijöiden tehtäviä. Pauligilla on noin 2700 työntekijää 13 eri Euroopan maassa. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde irtisanoo yhteistoimintaneuvotteluiden päätyttyä 300 ihmistä. Neuvottelujen alkaessa tavoitteena oli säästää henkilökuluissa 30 miljoonaa euroa, minkä arvioitiin tarkoittavan 500 ihmisen irtisanomista. Euroopan unioni keskeyttää brasilialaisen lihan ja muiden eläinperäisten tuotteiden tuonnin torstaista alkaen, EU-komissio kertoo. Komission mukaan Brasilia ei ole antanut riittäviä takeita siitä, että sen vientituotteet täyttävät Euroopan unionin vaatimukset, joilla pyritään estämään antibioottien väärinkäyttö karjan kasvatuksessa. Keskeytys koskee komission mukaan punaisen lihan ohella myös siipikarjan lihaa, kananmunia ja hunajaa.
1: Radiovoiman sää.
2: Maan etelä- ja keskiosissa on osin aurinkoista, mutta sade- tai ukkoskuuroja tulee kuitenkin monin paikoin. Odotettavissa huomiseen aamuun asti. Puoli pilvistä tai pilvistä ja paikoin sade- tai ukkoskuuroja. Illasta alkaen vähitellen selkenevää ja poutaantuvaa, mutta yöstä alkaen paikoin sumua. Päivän ylilämpötila on 17-21 asteen paikkeilla, yölämpötila noin 8-14. Heikkoa tai kohtalaista etelän ja lännen välistä tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.
4: Eilen. Yesterday. Toissapäivänä.
5: Mitä parhainta myöhäiskesän päivää, hyvät ihmiset. Nimittäin huomennahan ovat kesäkuukausien päivät luetut, ja eikö se sitten siitä ala täällä meillä päin se joulun odotus hyvissä ajoin, että ehtiipi varmasti kerätä pukinkonttiin ne kaikki mahdolliset turhuuden tavarat. No ei vaineskaan, kyllä tätä kesää vielä piisaa aikas pitkälle etiäpäin. Tämä on Pop. eilen toissapäivänä toimittajana tässä Heikki Harma. Hyvää päivää. Ja tekniikasta vastaavana tuossa vieressä Topi Suuronen.
6: Hyvää päivää.
5: Ja tästähän tämä taas.

Tämän lähetyksen aloitti maailman paras instrumentaalikvartetti 60-luvun alkupuoliskolla The Shadows -klassikoksi julistetulla kappaleella Shazam, jonka sävelsi amerikkalainen kitaran vonkauttelija, twängäilijä Dwayne Eddy jo vähän aikaisemmin. Ja ettei unohtuisi, niin tähän alkuun myös päivän Beatles, Tell Me Why.

Se oli malli esimerkki Beatlesien kuumimman kultakauden keskiöstä Hard Day's Night -älppäriltä vuonna 1964, jolloin myös heidän samanniminen leffansa, elokuvansa, sai ensi-iltansa. Suomessa muuten nimellä Yeah, Yeah, tässä tulemme. Mä oon muistavinani, että itse katsoin tuon leffan Helsingin Bio-Bio-teatterissa heti kättelyssä puolen tusinaa kertaa. Jotkut kavereista jopa tuplasti enemmän parin ensimmäisen viikon aikana siis. Ja niin, olihan se melkoinen tapaus. Ja sitten vähän Texasilaista biittiä Sir Douglas Quintetiltä, joka restauroi The Coasters-yhtyeen 50-luvun hitin Searchin vuonna 1965 nimellä She's About a Mover.

He olivat Sir Douglas Quintet, Tex-Mex-tyylin eräänlaiset edelläkävijät, ja tuota riipivää Vox Continental-urkusoundia tuotti Augie Myers, ja laulusolistina revitteli kitaristi Doug Sam. Ja 60-lukua painellaan menemään edelleen, kun tästä juonnetusta jukeboksista tärähtää eetteriin itse hillintänsä kadottanut The Drugs.

No ehkä vähän puuduttavaa paapatusta piisasi tuossa Trogsien hitissä I Can't Control Myself vuodelta 66. Ja niinpä tässä on tullut soitettua hittejä peräkkäin vuosilta 63, 64, 65 ja 66, joten eiköhän tässä saman tien ehtisi piipahtamaan ennen katkoa vielä kukkaisvuoden 1967 äänimaisemissa. No mutta tässähän sitä on tarjolla. The Birds ja maukas versio Bob Dylanin kappaleesta My Back Pages, jonka kryptinen johtolause oli tuolloin Oh, but I was so much older than I'm younger than that now. Siis, hei, mä olin niin paljon vanhempi silloin, nyt siitä nuorempi.

Hyvät kuuntelijat, tällä kanavalla jatkuu toimitettu ja juonnettu musiikkiohjelma Pop eilen toissana päivä, ei kun toisessana päivässä päissä, tonavassa päissä, kyllä minä laitan nyt levyn soimaan.

Se oli yhden lyhytikäisimmistä bändeistä, tai oikeammin duoista, englantilainen The Marbles ja heidän ainoa, mutta ansiokas hittinsä Only One Woman vuodelta 1968. Ja tuohan oli sitten myöskin Kirkan hitti nimellä Viimeiseen mieheen. Ja kun nyt tuli pitkästä aikaa rakastettu ja ihan liian varhain mennyt Kirill Babitsin mainittua, niin laitetaan tästä kuunteluun näyte siitä, kuka on edelleen tämän maan ylivoimaisesti paras rocklaulaja kautta aikojen. Kun Halosen Kassu tuotti ja Kirkaan toi mennä, niin versio haastoi ja hakkasi alkuperäisen Born to be Wild.

Hän oli Kirill Kirkabavitsin Hard Rockin lähteellä vuonna 1986. No, vähän tämän ohjelman sisältöjen aikajanan ulkopuolelta, mutta ihan itse päätin tuon soittaa, enkä anteeksi pyytele. Ja sitten vähän iisimpää fiilistelyä, kuten tiedämme, suuren arkkitehtimme Alvar Aallon nerous ja useat kohteet on hyväksytty tänä vuonna Unescon maailmanperintöluetteloon ja se on erittäin upea juttu. Sen kunniaksi kuunnellaankin seuraavaksi Paul Simonin kirjoittama Yhdysvaltojen kuuluisammalle arkkitehdille Frank Lloyd Wrightille omistama laulu vuodelta 70, So Long Frank Lloyd Wright.

Se oli Paul Simonin kunnianosoitus arkkitehti Frank Lloyd Wrightille ja samalla jäähyväislaulu hänen duokaverilleen Art Garfunkelille tämän lähtiessä soolouralle vuonna 70. Osuva kappale sikälikin, että Garfunkel oli opiskellut arkkitehdiksi yliopistoaikanaan. Ja sitten jotakin aivan muuta, eikä tämä olekaan ihan sitä, mitä sen yleisesti luullaan olevan.

tuo Brian Hylandin kaihoisa laulu ei kertonutkaan niin kuin yleisesti on ajateltu jäähyväisistä kesärakkaudelle, miltä se helposti kuulostaakin, vaan päinvastoin teinipojan lupaus tyttöystävälleen, että heitä ei alkava kesäloma erota. Siitä takeeksi hän lähettää tiuhaan kesän mittaan tytölle valaehtoisia kirjeitä suudelmin sinetöityinä. Tulihan tämäkin jutska butska nyt selvitettyä ja ei kun rock'n'rollia tiskiin.

Täällä jatkuu popmusiikkikatalogien katselmuspop eilen toissapäivänä ja tänään meillä on käsillä myös surun ja kaipauksen hetki, kun tällä viikolla saatiin tieto iki-ihanan country-laulajalegendan Dolly Partonin kuolemasta. Hän oli älykäs ja lahjakas muusikko, supertähti, joka osasi käyttää kauneuttaan ja uhkeita muotojaan vain pintasilauksena, ikään kuin imagonsa ulkoisina puitteina, eikä koskaan esiintynyt tomppelina blondina. Tämä on yksi hänen monista lauluistaan, josta hänet tunnetaan ympäri maailmaa, naisen koskettava vetoomus kilpailijalleen Jolene, älä vie multa mun miestäni vain siksi, että voit.

Se oli yksi nyt edesmenneen Dolly Partonin hiteistä Jolene vuodelta 1973. Kuunnellaan vielä häntä muistellen ja hänen upean uransa kunniaksi se toinen hänen sävellyksensä ja sanoituksensa samalta vuodelta. Se, josta sittemmin huumeisiin menehtynyt Whitney Houston lauloi miljooniin sydämiin vuonna 1992. Hänen singleään myytiin yli 40 miljoonaa kappaletta ja se lienee edelleen kaikkien aikojen eniten myyty sinkku. Kappalehan on tietenkin henkeä salpaava rakkauden tunnustus I Will Always Love You. Nyt ollaan 4,5 minuuttia ihan hiljaa.

Siinä yhdistyivät kahden nyt edesmenneen tähden talentit, Dolly Partonin lauluntekijän ja Whitney Houstonin häikäisevän laulajan runsaina annetut lahjat. Sitten hieman toisenlaista naislaulonnan estetiikkaa vuodelta 1968. Yhtye on meluisa psykedeellinen blues rock bandi Big Brother and the Holding Company, jonka laulusolistiksi oli runsas vuosi aikaisemmin otettu teksasilainen aloitteleva folk- ja blueslaulaja Janis Joplin. Ja loppu onkin sitten historiaa.

Hänhän oli vuonna 70 heroiinin yliannokseen menehtynyt superlahjakas Janis Joplin Big Brother-bändinsä albumilla Cheap Thrills. Se oli psykedelian kulta-aikaa se, mutta sen alkusäveliä ja soundeja oltiin kuultu ja makusteltu tuolloin jo hyvät parisen vuotta, jolloin julkaistiin muun muassa folklauleena aloittaneen kiltin oloisen skottinuorukaisen Donovanin pahaenteisen oloinen ja psykedeliseksi yltyvä single Season of the Witch, johon päätämme tällä kertaa tämän popkatalogien penkomisen. Leppoisaa päivän jatkoa eloisiin kuulemiin ja näkemiin.

0: Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelisi sulle kotimaisia kasviksia?
1: Osta.
2: Kotimainen.
3: Kasvis.
0: Niin saisiko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
4: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
0: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
5: Radio Voima. Paikallisten puolella.

0: Kokeillaanpa vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
1: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
0: Ja uudestaan.
1: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
0: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.

Radiovoima. Paikallisten puolella.

Radiovoima. Musiikkia, joka yllättää.

0: Radio Voima. Musiikkia, joka yllättää.
1: Now to sing.

0: get so lonely, Becky B. Well, they're so lonely. They'll be so lonely they could die.
1: Musiikkia, joka yllättää.

Radiovoima. Paikallisten puolella.

0: take your love to town. Sakes, turn around.
1: Radiovoima. Musiikkia, joka yllättää.